כתבה על היישוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: איזה ג'ינגל, איזה ג'ינגל. וואלה, כג'ינגל הזה רציתי כמעט... מה זה רע? 30 שנה! וואו, באמת, כל הכבוד ליוצרים שלו, צמד נוב. טוב, יום חמישי היום, שלום לכם, 7 במאי. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לשחר סבג, הטכנאי שלנו. אנחנו כאן, לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אם אתם בכבישים, אם אתם במשרדים, אם אתם במקומות העבודה, אם אתם בשידור חוזר, יום חמישי בלב המדינה, בין 4 ל-6, האולפן הופך להיות לרחבת הריקודים, יחד איתי אליקו, ויחד עם הדי-ג'אים הנבחרים של ארטיסטה. שלום דור צדוק, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, איזה אנרגיות.
0: זהו, זה נגמר ל"ג בעומר, חזרנו לחתונות, כבר הייתי בחתונה השבוע, והיה מטורף.
1: נגמר ל"ג בעומר, התחילה עונת החתונות.
0: אתה יודע, הייתי בגיא, בנס ציונה, מקום מדהים.
1: מקום פגז.
0: איזה אוכל, איזה גן אירועים, איזה קלאס.
1: וואו, וואו, וואו, רמה גבוהה מאוד.
0: בהחלט. אנחנו פה, לב המדינה, 91 FM. בואו נגיד גם שלום וערב טוב לדי-ג'יי ליוס. ליוס, תגיד שלום.
1: היידה ליוס.
0: היידה ליוס, ערב טוב. הוא מעדיף לנגן, פחות לדבר. חברים, אנחנו פה, וגם השבוע, אנחנו ביום האחרון של המבצע של דוקטור בנגייב, עם מרפאות השיניים המפורסמות, האקסקלוסיביות, ה-VIP של ה-VIP. על כל טיפולי השיניים של דוקטור בנגייב. אז אם אתם מאזינים לי וזקוקים להשתלות בהרדמה, וזקוקים לכירורגיה פשוטה מורכבת, זקוקים לשיקום הפה, רוצים לעשות קטר על שתל, קטר על שיניים, רוצים ליישר את השיניים ושאף אחד לא יראה שזה הכל יהיה שקוף, סידרנו לכם בכוכבית 6684, בכוכבית 6684, סידרנו לכם 50% הנחה במרפאות של דוקטור בנגייב בכל הארץ. ולא רק זה, יש להם מעבדות פרטיות שאתם יכולים לעשות כבר מעכשיו. צילום פנורמי חינם ולא לשלם במקום. צילום סיטי של כל הפה בחינם במקום בלי לשלם. יש לכם גם סילונית במתנה על כל תחילת טיפול כזה או אחר במרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. חוץ מזה, לשלם עד 48 תשלומים, וגם חלוקת התשלומים ל4 שנים, שיהיה לכם קל. חברים, אצל דוקטור בנגייב מעולם לא הייתה הנחה, מעולם לא היה מבצע. הוא ידוע כמי שפועל במרפאות כבר כמעט עשור עם הטכנולוגיות הכי, הכי, הכי מתקדמות שיש ביקום. אממה, זה כאילו נדיר לקחת מהבן אדם אישור ל-50%, אבל נתן לי אישור רק ל5 תוכניות ולשעתיים בכל תוכנית. אז מי שרוצה לעשות טיפולי שיניים ברמה הגבוהה ביותר ולקבל 50% הנחה, שיצלצל לדוקטור בנגייב, כוכבית 6684. היום אנחנו גם נשמע את מיכאל אשכנאיזר, מנהל הרשת, שמסביר ויסביר לנו את המבצע ואת הפרטים ולמה כדאי לנו. מור נגד, בואי נפתח את הקווים של ערב ים תיכוני למאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. לכם ניתן 150 שקלים לאמילי, למסעדה המהממת, הקשרה, בראשון לציון. ניתן לכם גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. ואיזה כיף היה להיות שם אתמול באחד בצהריים ברחוב העמל. ערב טוב ליאל רביד, מנכ"ל ובעלים רשת ויקטורי. לגל מרגלית, מנהל השיווק של הרשת. איזה כיף לי שאני זכיתי לעבוד איתם צמוד ולדעת שלא רק שמים וי בחיסכון, אלא וי על העממיות, וי על השירות, וי על הבנת הצורך של האזרח הישראלי, של הקונה העממי שרוצה לבוא ולהתפנק. אז בויקטורי 71 סניפים, ומדי רביעי אני פוגש אתכם בבתים. ציאם, העמל 11. גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, שי חלומי, שתינו הבוקר קפה יחד, וראיתי כמה רכבים, כמה BMW, כמה BMW, מלא BMW, ומרצדסים, וכל רכבי היוקרה, בפלטין 4 בראשון לציון, הבאתי מלא מלא קומפרסור, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, אין אחד שלא מכיר, גם אותו... אתם תקבלו הערב בשידור ישיר, צלצלו אליי לאולפן. 072-5x2, בסוף 91. טוב, דור, אתה יודע, אתמול הייתה חינה.
1: חינה?
0: חינה של עדן פינס ואושר כהן. בדיוק. אתה יודע, השבוע הייתה סוגיה, בהמשך אולי נדבר על זה, כי היא תתארך פה בתוכנית, על קו השידור, מאיה רוטנברג, המומחית לדיני משפחה, ואנחנו מדברים על כל מיני דברים מעניינים. אתה יודע, שהוא כהן כמוני, נכון. ובגלל שעדן פינס כאילו יצאה עם גוי, כמעט... עדן פינס, בקיצור, היה כמעט איזה דרמה, שאולי לא היו מאשרים למתחתן. לא יודע, יש פה כל מיני, כן, דבר על זה.
1: בירוקרטיות של הדת.
0: בקיצור, בקיצור...
1: אני אומר, כל עוד יש אהבה, הכל טוב.
0: בדיוק, מה זה משנה?
1: בדיוק.
0: טוב, בקיצור, אנחנו היום פה בערב ים תיכוני, עם משפחת ארטיסטה, אנחנו ננגן לכם מלא מלא מוסיקה לחתונות, כי תכלס, התחיל השיא.
1: התחיל השיא, באנו לפה היום אליקו עם תוכנית, אמא לב ואבא לכל הלעיתים, כל מה שמתנגן היום, כל הלעיתים הכי גדולים ברחבות, ינוגנו פה היום בערב. אתה יודע, אנחנו מתחילים את הקיץ, בעזרת השם, די לגשם, די לאפוריות, אתה יודע, לאפוריות שהייתה בחוץ עד עכשיו.
0: די למלחמות.
1: אנחנו די למלחמות, אנחנו רוצים שמש, רוצים קיץ פתוח, רוצים חתונות, רוצים רחבות, ואתה יודע, הקיץ כבר, הקיץ הזה כבר מלא. וברוך השם, באמת הולך להיות קיץ מטורף. אז יאללה, קדימה, מי שעדיין לא סגר, מי שעדיין חסר לו צילום, אטרקציות, אולם, הכל מהכל מהכל בכוכבית 8789, one stop shop, הכל במקום אחד. חתן קלה מגיעים בערב אחד, סוגרים את הכל לחתונה.
0: כן, חברים, לא סתם... הצטרפתי אני למשפחת ארטיסטה, משפחה גדולה בישראל, בכוכבית 8789, משפחה של די-ג'יים וצלמים ונותני שירותים על האטרקציות והזמרים הגדולים והזמרים הפחות, אלה שעושים את הטברנות ואלה שעושים את החופות. בקיצור, מה שאתם רוצים, כולל עבדכם הנאמן עם הבמה אצלכם באירוע, פשוט דברו איתנו בכוכבית 8789, כוכבית 8789, כל מה שאתם צריכים לסמכות שלכם. ולפני שליירס יתחיל לנגן באולפן שלנו, אנחנו רוצים לפרגן לחתן ולכלה, לאושר כהן, שכבר מאורס רשמית, טקס החינה, ראית? אתה לא ראית את התמונות, אני
1: לא,
0: ראיתי.
1: שלא.
0: עדן פינס, היא באה מבית תימני.
1: אוקיי.
0: ועשו לה את החינה התימנית, כי היא חתה.
1: עם הגלביות וכל הזה.
0: עם ה... וואו, אתה לא מבין, זה נראה וואו. וואו, וואו, וואו, וואו. בקיצור... ב-17, בדיוק בעוד 10 ימים, תהיה חתונה.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם. אז נאחל להם רק הכושר. ואנחנו רוצים לפרגן לשני יוצרי מוסיקה, קובי שאול ומוריס מלכה. הם נקראים Name With You.
1: השם איתך.
0: השם איתך. הם עשו רמיקס לכולם גנבים. אז אנחנו מפרגנים להם על זה, ועם זה אנחנו מתחילים את ערב ים תיכוני. יאללה, עד 6, 91 FM, 93.3 FM, ערב טוב לכולם!

אימא'לה, אימא'לה, איזה כיף איתכם בשידור ישיר, רדיו לב המדינה. היום התוכנית שלי מתעסקת כמו בכל חמישי במוסיקה לחתונות. אז אם אתם ככה מתכוננים לאיזה אירוע כזה או אחר, כי מי מאיתנו אין לו ביד לפחות 5-6 הזמנות לאירועים, כל יום אירוע אחר. אז אנחנו כאן בערב ים תיכוני, נדאג להכניס אתכם לאווירה של האירועים, של השמחות, עם דוקטור בנגיב.

רוצה להגיד ערב טוב לאח שלי, אהוב ליבי, לאיתי לוי, למושיקו זיו, לכל משפחת רות הפקות, לאלדד מרחום. אתם תרשמו יום שלישי, 19 במאי, 4-7, הנגנים, הרקדניות, המאכלים, השקת האולפן החדש של ערב ים תיכוני, והשקת הדיסק החדש של איתי לוי, וגם כרטיסים שיחולקו פה למופע של איתי באמפי פארק בראשון לציון, זה אמפי מקס בראשון לציון, המופע ב-28 לדעתי, שאני לא את אמור, תבדקי לי. בקיצור, תהיה פה השקה היסטרית. אנחנו נתחיל ב-4 ונקווה לסיים ב-7, אולי נסיים יותר.

0: ערב טוב לכם, נהגי המוניות שלנו, נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, שלום לחיילים, שלום לשוטרים, שלום למילואימניקים, ערב טוב לאנשי השווקים, אין עליכם.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: כן, ולכל מי שיצלצל למרפאות, זה הערב האחרון של המבצע. בשש ודקה, לא יעזור מה תגידו, לא תקבלו 50% גם בחלום שלכם. במרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, כוכבית 6684, כוכבית 6684, צלצלו עכשיו. שלום למאזין בוריס מרמלה, שלום בוריס.
2: שלום לך אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב בוריס, בזכותכם אני לא לבד. מה שלומך, איך אתה?
2: ברוך השם, הכל בסדר. א' כל, יש לי גם היום יום הולדת, אני בחודש מאי.
0: אתה מזל שור, כמוני.
2: כן, כן, אתה גם באמצע מאי.
0: אני
2: כן,
0: ב-16.
2: כן, כן, בהזדמנות הזה אני גם מאחל לך מזל טוב.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה.
2: תמיד כיף לשמוע אותך, תוכנית טובה, באמת ממורכת.
0: תודה רבה, תודה רבה.
2: נהנים תודה. מהמוזיקה, מכל מה שאתה עושה בתוכנית הזה, מיכים. מאחלים בהצלחה שתמיד תעשה את השמח לעם ישראל.
0: תודה רבה בוריס, השם משתבח, אתה יודע, על הכל. בוריס, תעשה לי הכירות, עד עכשיו פרגנת לי וזה הכי מחמיא לי בעולם, אבל תן לי רגע להכיר אותך, מי אתה בוריס, חוץ מזה שאני יודע, כי כתוב לי שאתה מרמלה.
2: אני מרמלה, אבל עובד בראשון, דווקא פה יש לי סנדריה.
0: סנדלריה, וואו, זה כמעט מקצוע, בוריס, זה כמעט מקצוע שנכחד מן העולם עוד רגע.
2: כן, כן, קצת נדחה, כי אין הרבה היום גם בענף הזה.
0: וואו, זה מדהים.
2: נשארנו הדור האחרון, כאילו, אפשר להגיד.
0: יאללה. בוריס, איפה הסנדלריה שלך?
2: הסנדלר שלי ברחוב מהליבר, או הרצל 45.
0: מהמם.
2: אתה מוזמן להגיע אליי, תהיה לקוח ה-VIP.
0: תודה. אני רוצה להביא לך אנשים... אני, יש לי כמה אנשים ספציפיים כדי להביא אליך, אתה יודע למה?
2: למה?
0: נכון שאתה, לפעמים אתה מתקן נעל, אז אתה מדביק את הסוליה לתוך הנעל?
2: נו.
0: אז אני רוצה להביא לך אנשים ספציפיים, שתדביק להם את השפתיים, שלא יוכלו להוציא מהם שקרים, אתה מבין?
2: זה כבר...
0: זה אתה יכול לעשות לי?
2: אם אני אעשה את זה, יותר לא נפתח הפה, מה יהיה אחר כך?
0: מעולה, הפה שלהם ככה ביוב, עדיף שיהיה שער סגור. טוב, חיים שלי, בוריס, תקשיב, קודם כל אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. דבר שני, אני רוצה לתת לך את המתנה המהממת של לירון קאר, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ואני מצרף לך גם ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה. בוריס, אתה הראשון ואתה מתוק ומקסים, ותודה שבאת.
2: תודה רבה, אשמח לראות אותך, אם יהיה לך אפשרות, רק אני... לבוא לבקר ככה, נעשה איתך סלפי.
0: תודה חיים שלי, אני אבוא, תודה, תודה רבה.
2: ביי, תודה רבה.
0: ביי. זה רעיון לא רדור.
3: תשמע, א', איזה מקצוע, איזה מקצוע מרגש.
0: סנדלריה, סנדלר.
3: וואו.
0: זה מה זה סנדלר? זה כאילו עוד רגע אין.
3: זה מטורף.
0: זה כאילו, הוא צודק, הוא הדור האחרון של הסנדלרים.
3: הוא נלחם על המקצוע שלו ועל מה שהוא אוהב, וזה מדהים בעיניי.
0: זה מהמם, וגם אנשים רוצים לתקן נעליים, אנשים רוצים לעשות כל מיני דברים.
3: נכון.
0: וצעיר סנדלרים, יו, זה קטע.
3: מטורף.
0: טוב, הרגיש לי, ממש, אתה זוכר פעם שעוד אנחנו היינו קטנים, עוד לפני שנולדנו, היו אנשים שמוכרים קרח ברחובות.
3: ברור, קרח. היה חלבן, היה קרח, היה הכל.
0: טוב, חברים, אתם על ערב ים תיכוני, המבצע אצל דוקטור בן גייב במרפאות השיניים האקסקלוסיביות בכוכבית 6684, כוכבית 6684, מיכאל אשכנייזר עוד מעט יספר לנו על המבצע המדהים הזה שהולך להיגמר בעוד רגע, אבל עכשיו אנחנו רוצים לקבל אלינו לאולפן את די-ג'יי ליוס ממשפחת הארטיסטה, ואנחנו רוצים להמשיך לנגן לכם את המוסיקה לשמחות. אגב, אם אתם רוצים גם אותי, גם את דור צדוק, גם את די-ג'יי ליוס, ואת כל הדי-ג'יים, כל אחד בתחומו וכל אחד עם המקצועיות שלו, אצלכם באירוע, פשוט דברו איתנו, וכוכבית 8789, כוכבית 8789, תבואו לשבת איתנו, להיפגש איתנו, ולהבין איך אנחנו סוגרים לכם את הפינות על כל מה שאתם צריכים באירוע, שבו איתנו לקפה, או יותר נכון לוויסקי, ברוב המקרים זה וויסקי, אז אנחנו נדאג לכם לאירוע, שיהיה לכם את הכי שמח שיכול להיות בעולם. די-ג'יי ליוס, אנחנו מוכנים?

כן, איזה כיף אתם איתנו, ערב ים תיכוני, כל יום 4 עד 6, בשידור חי. מונגד, המופע של פרידה עוזיאל זה ביום ראשון ברידינג, נכון? ביום ראשון הקרוב. יש מצב ואני בא, איך בא לי לפרגן לפרידה עוזיאל? תקשיבי, בן אדם זהב, מתוק, באמת. אין דברים כאלה. והשיר שלה, ילדה מבורכת, הלך איתי הביתה אתמול. באמת שיר תפילה. בינתיים, הדי-ג'יים של ארטיסטה, אצלי כאן, באולפן, תהנו מהמסיבה.

יאללה, תרימו, תרימו, תרימו! לא זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ. ערב טוב למירה בן בסט. מירה בן בסט, מה את מבשלת לשישי שבת? איזה עוגות, איזה מתוקים, איך בא לי שתכיני לי הכל?

0: השאלה, אם מירה במבשר תעשה לי עוגת גבינה?
1: בוודאי שאני אכין לך.
0: השאלה אם מירה במבשר תעשה לי גם בורקס בולגרי.
1: בוודאי שאני אכין לך.
0: איזה כיף לי שיש לי את מירה. השאלה אם מירה תעשה לי מפרום גם.
1: בוודאי שאני אכין לך.
0: אין על מירה במבשר, אין.

כן, אז בזמן שאתם מאזינים לתוכנית בשידור חי ומצלצלים למרפאות השיניים של דוקטור בנגייב בכוכבית 6684 בכוכבית 6684 מקבלים 50% הנחה על כל טיפולי השיניים, צילומי רנטגן, פנורמים וסיטי חינם. אימאלה, עשו בגוגל מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב ותבינו על מה אני מדבר. מור נגד.

0: האם את יודעת שלכל הלקוחות שיבואו היום לאמילי בשרים יקבלו הערב כוס יין לבן או אדום לכל אורח וקינוחים על חשבון הבית? גם יום חמישי זה היום שבו אנחנו אוהבים לפנק אתכם ולהזמין אתכם לבילוי, כי באמת אצל דרור באמילי זה בילוי. שלום דרור, ערב טוב.
1: שלום אליקו, ערב טוב, מה נשמע?
0: שמע טוב, שמע טוב, אני התגעגעתי, אתה יודע, שאתה רואה אותי פחות במסעדה, כי אני יותר בחדר כושר ויותר בחיתוב, ואז אני כאילו לא מתפתה ללפות החמות ולמתוקים ולהכל, ואם אתה שואל את עצמך למה, זה לא חס ושלום שיש לי איזה עניין, פשוט אני החודש לקחתי להדק, להדק, להדק, אז אני אוהב אותך מאוד ומתגעגע, דרור.
1: גם אני, תדעתי אליקו.
0: אז קודם כל, מה שלומך?
1: יופי, תודה אליקו, ואני שמעתי שציינת בפני מאורנגן שהיום נחלק כוסות יין.
0: נכון.
1: אז בוא נשתגע אולי עוד קצת טיפה יותר.
0: אז יאללה, בבקשה. רגע, תרימו ווליום. אתם לא אוכלים כלום שום דבר הערב. אתם באים לאמילי בשרים, למסעדה הקשרה והמהממת שלנו בראשון לציון. דרור, נא לפרט מה הפינוקים למאזינים שלי.
1: אז היום כל מי שיגיע מהרדיו,
0: כן,
1: ויגיד, לא שהוא מאזין של 91 FM או אליקו שלח אותי,
0: כן,
1: הם יקבלו כמובן כמו תמיד קינוח זוגי לכל זוג, לקינוחים גדולים, אתה יודע, טובים,
0: קינוחים
1: מדהימים. כל זוג יקבל קינוח, ומעבר לזה אליקו,
0: כן,
1: או כוס יין אדום או לבן, ופה נתחרה טיפה, ומי שלא שותה יין ורוצה כוסית ויסקי, בלק לבל, גולד לבל, בלוגה, איזה סוג שאתה רוצה, כל מה שיש לנו פה, בבר המשקאות היפה שיש לנו באמילי, כל מי שמגיע, משהו יוצא, כוס יין, אדום, לבן, או כוסית מכל סוג ששותה.
0: חברים, אני רוצה רק שתדעו, להגיע לאמילי בשרים זה בילוי. זאת מסעדת בשרים, יש בר, יש מוסיקה. אם אתם חורגים עם ימי הולדת, אם אין נשואים בכלל פינוקים, אימא לי. הטבון הזה שעומד שם בכניסה למסעדה ומוציא לכם לאפות עם סומסום ולאפות עם זאטר ולאפות רגילות והחומוס שהם עושים במקום והבשרים, הפלטת בשרים שאתם מקבלים מכל הלב וביד רחבה, אין לזה אח ורע, דרור, אין דברים כאלה.
1: אין דברים כאלה, אליקו, ואתה יודע, הוספנו למגש הסלטים, במקומות מסוימים מוכרים גם צלחת אורז, עם שורית ירוקה, אורז לבן.
0: אתם נותנים את זה מתנה.
1: אנחנו נותנים מי שרוצה תוספת חמה, אורז, פירה, תפחי אדמה, הוא מקבל על חשבון הבית, יחד עם זאת משקה חריף, כוסי עין אורזית.
0: וקינוח מתנה, וואו.
1: וקינוח מתנה, אני לא צריך להגיד לך, אליקו, כמה עולה כוסית וויסקי.
0: ואני לא צריך להגיד לכולם כמה עולה קינוח. היום.
1: וכמה עולה קינוח, אז סוד המתנה זה 160 שקלים.
0: קל.
1: ולא מחייב אותם, יכולים להגיד מה שהם רוצים.
0: חברים, חוויה, הערב, אתם מוזמנים להגיע לאמילי בשרים בראשון לציון, מסעדה כשרה ומארחת ביד רחבה. דרור, אנחנו אוהבים אותך, ניפגש בקרוב.
1: אוהבים, אליקו, ורק נזכיר גם שבימי חמישי תמיד יש לנו מוזיקה דרקה, אייל גולן, עומר פרץ, יש לנו פרבט והצ'ייסרים. אווירה של בילוי ולא אווירה של שיפודיה.
0: יאללה, דש לשרית, להתראות?
1: להתראות, אליקו, תודה.
0: עשה לי חשק לאכול, אה?
2: אני כבר חודש מנסה לשכנע אותך, אין לי מי לדבר, אתה תקוע במכון כושר, יאללה, תאמין לי.
0: חברים, אתם על ערב ים תיכוני, אני מזכיר לכם שעד שש אנחנו פה, ובכוכבית 6684, מי שמצלצל לטיפולי השיניים של מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, 50% הנחה על כל הטיפולים, על כל השתלים, על כל שיקומי הפה, על כל מה שאתם צריכים, מטיפול קטן ועד מורכב וגדול, 50% הנחה עם בדיקה חינם, בדיקה פנורמית וסיטי וסילונית במתנה בתחילת הטיפולים, ותכף אנחנו גם נשמע את מיכאל אשכנייזר, מנהל הרשת, שיספר לנו על אפשרויות התשלום הרבות והמקלות. אבל קודם כל נחזור אל המוסיקה שלנו עם הדיג'ים של ארטיסטה כאן בשידור חי.

0: שחר, תרשום לך, תרשום.
1: ביום שלישי אנחנו מתחילים את הליין החדש שלנו. אחרי שנה, שנה שהיינו והכי כיף איתכם בימי שלישי, אבל זה לא היה על חוף הים, זה לא היה על קו ראשון לים. יום שלישי הזה אנחנו מתחילים ליין חדש בפטרה ביץ' בבת ים. אני חוזר לעיר הולדתי, אל הבת ימים הכי כיפים בעולם, ולכל מי שיבוא לפטרה ביץ' ממש מטר מן הים, עם תפריט עשיר, עם הנגנים, עם דודו קדוש, רובן המלאך, הזמרת פרידה, רועי עזר, המדהים ועוד מלא אורחים ואוכל ושולחנות, והכל קורה בפתיחת הדלתות ב9:30, 12 במאי, יום שלישי הקרוב בפטרה ביץ'. גם אני וגם אבי פרטוש וגם מני מטלוב וגם רמי מזרחי וגם שולי פרטוש וכל האומנים בפטרה ביץ' יום שלישי בקיץ הזה. אנחנו מדי שלישי בליין ערב ים תיכוני לייב בפטרה ביץ' בבת ים. תהיו מוכנים. אז ערב טוב לרועי עזר, פרידה, דודו קדוש, רובן המלאך, ואתם מוזמנים. ואם כבר דיברנו על בת ים ועל חוף הים, אתם יודעים כמה אהבה יש לי בלב לשניצל עננים של עומר אמזלג במשפחת הללוש בת ים. אין דברים כאלה בטיילת החדשה. שלום עומר!
2: שלום לליקו!
1: עומר, אתה יכול להגיד למאזינים שכל יום ראשון יש לנו פינה קבועה?
2: מה זה קודם כל, כל ראשון בבוקר, קודם כל אתה מתחיל את ההליכה, עובר דרכי, אחרי זה אתה עושה חצי מרתון, מגיע אליי בסיומת לאספרסו, וממשיכים כבר כאילו זה המשרד של, של רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, שם אנחנו מתחילים לסגור את המפויה אולפן, את כל הטלפונים, הכל מהללוש, בבת ים. קודם כל, מה נשמע? מה שלומכם? הקיץ התחיל.
2: אני שואל, משרדי לב המדינה עברו לקפל הלוש בת ים.
1: ביום ראשון בבוקר.
2: אליקו, אני, יש לי נאום קצר.
1: בבקשה.
2: אוקיי, אני מחמם את הגרון, רק שנייה.
1: חמם, תחמם, אני בינתיים עם האספרסו, לחיים.
2: טוב, יופי, לחיים. כולם איתי? תקשיב, בוא נעשה סדר. אנחנו עכשיו פותחים רשמית את עונת הרחצה. בוא אני אספר לכם סוד, משבוע הבא, כל שבוע הבא, 10-11 אינדקס. אתה יודע מה זה 10-11 אינדקס? אתה הופך להיות שניצל, אליקו, אתה עושה הליכה בים, אתה הופך להיות שניצל. תקשיב, חוץ מזה, שממולי בדיוק, מה זה ממולי? 3.5 מטר מקו המסעדה לחוף.
1: נו?
2: אוקיי, יש מולי חוף, גם מוכרז, גם לא מוכרז. למי שרוצה לבוא עם הילדים, למי שרוצה לבוא כזוגות צעירים. הכל מולי, אפשר לעשות טייקאווי, אפשר לשבת במסעדה. הכנסתי משהו חדש למסעדה, אליקו, אתה עומד להתעלף.
1: תן לי, נו, תן לי, שאני אתעלף.
2: אתה מכיר את זה, נכון, באלת, שאתה הולך במרכז קניות, מה יש עליך שם, מצנן לך את האווירה? יש את הטפטפות האלה, אתה מכיר
1: נכון,
2: אותם?
1: נכון, כן, כן,
2: נו. הבאתי אותם עד לקפה ללוש בת ים. עכשיו אתה יכול לשבת אצלי שיח חום שיזוף, יש לי טפטפות מצננות אותך, אתה לא יודע מה זה עושה לך בגוף.
1: יא, אלוהים שלך.
2: עכשיו בוא נתחיל כבר לדבר על האוכל, אבל אני נהייתי רעב של החיים.
1: אל תתחיל איתי, אל תתחיל איתי.
2: לא, אני עוד שנייה מתפוצץ לך בתוכנית, תקשיב.
1: יאללה, תתפוצץ, אני רואה שאתה בתרותך.
2: עכשיו מתחיל.
1: תתחיל.
2: אוקיי, אנחנו פותחים את גל הרחצה בקפה ללוש בת ים. מי שרוצה לבוא בשעות הבוקר, יש לנו חניון, יורדים בחניון, רושמים בו את קפה ללוש בת ים. יש חניון פתוח, נכנסים אליו. לקראת סוף החניון, יש ירידה לחניון תת-קרקעי שעתיים חינם. משהו שאי אפשר להסביר כמותו. אתה יוצא מהחניון, אתה לוחד אצלי בקפה ללוש, 3 מטרים אחר כך אתה מגיע לחוף. ממש ככה. נכנס אליי, יש לנו בקבוקי יין, קוקטיילים, הכל קייצי. אם זה מנות ראשונות, יש לנו דגים, הכל מהים גם קרוב, אתה יודע, לוקח, שם במחבת, בטבון, הכל. פיצות, הכל נעשה במקום, כמובן יש לנו בצק נפוליטני מטורף ברמות. שניצל עננים המיוחד עם המלח גז והלימון.
1: על השניצל הזה, על השניצל. רמבק, זה השניצל הכי טעים בארץ, אני לא צוחק.
2: הכי טעים במדינה, אני שם לו את התבלון הביתי שלנו, הכל, אני חשוב לי להגיד שהכל, הכל, הכל, מוצרים טריים שמקבלים באותו יום, אני עובד עם סחורה כל יום חדשה, ניילון. הכל נעשה במקום, אין אצלי דברים כאלה שלכנתי אתמול, היום, אחר, הכל נעשה עכשיו, רכות עכשיו, חותכים במקום.
1: חברים, אתם לא מבינים, הולך להיות פה קיץ מטורף עם, עם מסעדת ללוש בבת ים, דודי עם הקוקו כבר הולך אליהם עם ההסכם. ובקיצור, עומר, תגיד, שאלה לי אליך, שאלה לי אליך. מאיפה האהבה הגדולה הזאת לאוכל? מהבית, מאימא?
2: תשמע, אני גדלתי בבית מרוקאי, זה אימא, זה סבתא, זה כולם.
1: וואו.
2: בסוף, אני אגיד לך משהו, שאני לקחתי את קפה ללוש, בסוף הגענו למקום שאני יודע שהאוכל בו כל כך טעים, אז אין לי מה להפסיד פה. אני אומר לך, נשבע לך אליקו, אני לקחתי את המקום הזה נטו, כי כל כך טעים, יש הכל. יש לך 150 מנות בתפריט, יש לך מי בשריית חלבים.
1: אתם משוגעים. באמת שאתם שוגעים.
2: באמת, הכל מהכל. אין דבר כזה שעכשיו תשבו 10 אנשים ולא יהיה למישהו משהו לאכול. לא יכול להיות דבר כזה. יש לו הכל.
1: אני חייב להביא לך את אבנר טוויטו. אבנר טוויטו, הוא כל בוקר פוגש אותי בצורח עליי שאני לא יעלה לחדר כושר במעלית. אני אעשה רק את המדרגות. והוא שומר עליי באופן יומיומי שאני לא אפספס שום דבר. הוא חייב לבוא איתי אליכם לקפה ללוש בת ים. ומשם נמשיך לקנטרי, או שנעשה קודם כל את הקנטרי, ואז נגיע ללוש. אבל אני חייב להביא לך את אבנר טוויטו, כי חלק מהיום שלי זה גם קנטרי 360. עומר, אנחנו אוהבים אותך מאוד, וניפגש ביום ראשון.
2: אליקו, אוהבים אתכם יותר, מחכים לך במשרד ביום ראשון.
1: ותמסור את אהבתי לבר ולכל הצוות. באמת המשרד עבר בבוקר, המשרד בלב המדינה עבר ללוש. תודה רבה, עומר אמזלג.
2: אליקו, אוהבים אותך.
1: יאללה, ביי. אנחנו חייבים בזריזות לצאת לפרסומות. גם מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, הוא רוצה לספר לכם על המבצע המטורף של 50% הנחה על כל טיפולי השיניים במרפאות של דוקטור בן גייב. אין דברים כאלה, מיד חוזרים. ממש מיד, אל תזוזו לשום מקום, אנחנו באים. איתי באולפן, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בן גייב, מיכאל אשכנייזר, שמזמין אתכם להתקשר כל הזמן, שאנחנו בשידור חי לכוכבית 6684, כוכבית 6684, כדי לקבל 50% הנחה על כל טיפולי השיניים, עם המעבדות הפרטיות שלרשותכם, ותוכלו לקבל חינם גם את הצילום הפנורמי, גם את צילום הסיטי, גם סילונית לניקוי הפה בתחילת הטיפולים. מדובר בטופ של הטופ של טיפולי השיניים בישראל, כוכבית 6684, ולא תאמינו, מיכאל, בוא נדבר רגע על איך אפשר להתחיל טיפול שיניים יוקרתי בחצי מחיר ובלי מקדמה. בכוכבית 6684 אצלכם המבצע הבלעדי לתוכנית.
3: קל. קל.
1: אני אוהב את המילה. אני אוהב את המילה קל. משלם ביניי.
3: אוקיי, אז אנחנו מדברים על 24 תשלומים עד 24. כל מי שרוצה פחות יכול לקבל גם פחות. עד 24 תשלומים בהוראת קבע, בלי לגעת במסגרת אשראי ובלי במסגרת בכרטיס אשראי. זה יורד לכם מהחשבון כל חודש סכום קבוע ל-24 תשלומים לשנתיים, ואת הסכום הראשוני, זאת אומרת מקדמה, אין צורך במקדמה, כל הסכום אפשר לחלק לכל, זאת אומרת כל סכום, וכל הסכום אפשר לקבל אותו ב-24 תשלומים שווים, בלי ריבית והצמדה.
1: מה שאתם צריכים לעשות בטיפולי השיניים, זה פשוט להרים טלפון. כוכבית 6684, אם זה השתלות בהרדמה וכירורגיה פשוטה ומסובכת ושיקום הפה, כתרים על שתלים וכתרים בלי על שתלים, אלא על השיניים שלכם, ואישור שיניים בצורה שקופה. יש לכם הזדמנות נדירה להיות ולקבל טיפול טופ.
3: אנחנו עושים את כל סוגי טיפולי שיניים אצלנו במרפאות שיניים, ואני רוצה גם להזכיר, אם התחלת לדבר על התשלומים, יש לנו גם אופציה לחלק את זה לארבע שנים, עם ריבית מאוד נמוכה, יותר נמוכה מהבנקים, שבעצם החברת מימון נותנת לנו אפשרות כזאת, 48 תשלומים, אם הסכום שלכם מאוד גבוה וקל לכם להחזיר סכום יותר קטן בחודש.
1: למשך ארבע שנים.
3: למשך ארבע שנים, בקלות, ולהיות כבר עם השיניים ועם השתלים ועם כל מה שתרצו כבר בתוך הפה, ולחייך עם חיוך של מיליון דולר.
1: חברים, צלצלו עכשיו כוכבית 6684, כוכבית 6684. כן, כל יום בין 4 ל-6 אנחנו איתכם פה בשידור חי, ערב ים תיכוני, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי הבדלי דת מין, גזע, לאום, ובטח לא הבדלי מגדר מיני, לנו לא חשוב שום דבר. כל עוד אתם אוהבים מוסיקה ואוכל, אתם פה איתנו, כי יש לנו כל יום בשבילכם את ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. אנחנו רוצים לחזור בזריזות דור אל רחבת הריקודים, יום חמישי היום, לא סתם באנו לאולפן עם האנרגיה של השמחות, כדי להביא שמחה לעם ישראל עם הדי-ג'יים של ארטיסטה.
4: באנו בשיא האנרגיה, באנו עם מוזיקה מטורפת, ליוס פה עם הפלטה פתוחה, שימו ווליום, קיץ, אווירת קיץ.
1: תהנו, תהנו.
4: ותהנו, יהיה לנו כיף.
0: תחשבי רק על היום.
1: ומי שרוצה את כל הצוות הזה, את כל המשולש הזה, אליקו, די-ג'י דור צדוק, די-ג'י ליוס, על במה אחת באירוע, כוכבית 8789, כוכבית 8789, דברו איתנו. היי דה ליוס, תן בראש.

0: כן, אני רק אתכן אתכם שאיתי באולפן מור נגד מפיקה ושחר סבג טכנאי השידור. אנחנו מיד עוברים אל הפרסמות ונתחיל כאן שעה שנייה עם קריאת פרק בתהילים צדיק א', שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. תזכרו שיש לכם עוד שעה בדיוק לקבל 50% הנחה על כל טיפולי השיניים במרפאות של דוקטור בנגייב בכוכבית 6684, כוכבית 6684. אתם מוזמנים להישאר איתנו עד 6, מיד נקרא את צדיק א' בתהילים. תשארו איתנו. כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, ואנחנו 91 FM ו-93.3 FM. נתחיל את השעה השנייה, כפי שהבטחנו לכם, עם קריאת תהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. תהילים פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אפתח בו, כי הוא יצלך מפח יקוש, מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באוף ליהלוך ומכתב ישו צהריים. איפול מצדך אלף ורובבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כים בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי. יקראני וענהו עמו אנוכי בצרה. אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי. ושנזכה לישועות ולניסים ולרפואה שלמה ולפרנסה ולשלום בית.
1: אמן.
0: ולכל הדברים הטובים, ושנהיה מוגנים. אמן. מלשון רע, מעין הרע ומהאנשים רעים. בקיצור, השם ישמור על כולנו בזכות צדיק א' בתהילים, וגם התפילים שאנחנו לא שוכחים להניח, וגם להרבות בהפצתם ברשתות. אני לפחות מדי יום פותח איתם את הבוקר, מראה לכם את זה באינסטגרם, ומזכיר לכם שאפשר להכניס לתוך היום שלנו לצקת אמונה וספורט ותזונה ומוזיקה והכל ביחד, והכל בחסדי השם. טוב, מור נגד איתי באולפן ומפיקה, שחר סבג הוא הטכנאי שלנו. משפחת ארטיסטה מתקלטים איתנו כאן בשידור ישיר את הסמכות שלכם, וגם בשעה הזאת שי סגי מלירון קאר יחלק את הקומפרסור האגדי, וניתן לכם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ונשלח אתכם לאכול באמילי בשרים, ונפרסם לכם את כוכבית 8789,
1: כי הכל קורה במקום אחד, כל הזוגות שלנו, אם רק הציעו, אתה יודע, מגיעים אלינו בתחילת הדרך, אליקו, איך שהציעו נישואים, ישר מגיעים אלינו, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי בראש ובראשונה הם לא יודעים מאיפה מתחילים, הם לא יודעים לאיזה אולם ללכת, מה המחירים, מה עושים, איזה אולם כדאי לסגור, מה התפריטים, אז הם באים אלינו, פגישה ראשונה, קודם כל עם צביקה פלדמן, עושה להם סדר בתקציב, איך לא להפסיד כסף בחתונה, שולח אותם, נכון, שולח אותם לאולמות שרלוונטיים להם, אתה יודע, לפי הכמות מוזמנים, תאריכים שפנויים, אזור דמוגרפי, יום בשבוע, חודש בשנה, יש כאלה רוצים רק את יום חמישי, עושה להם באמת סדר בהכל, והכי חשוב, חוסך להם כסף. למה? כי בזכות הכוח קנייה סיטונאי שלנו מאוד מאוד גדול, אנחנו חוסכים לזוגות שלנו בין 20 ל-50 שקלים לראש באולם, וזה המון המון כסף. אחר כך, תחנה שנייה, נכנסים, מי כמוך יודע, אלינו לדי-ג'יי. יש לנו עמדה,
0: למוזיקה.
1: בדיוק, עמדת לייב במשרד, אנחנו מנגנים בלייב לכל הזוגות, אתה יודע, תוך כדי שמרימים צ'ייסרים ועושים אווירה, אחר כך נכנסים לצילום, רואים סרטונים, אלבומים.
0: אחרי זה לאטרקציות.
1: ולאטרקציות, ובסוף מקבלים עסקת חבילה.
0: של הכל.
1: של הכל, הכי משתלמת שיש היום בשוק, וברמה ובאיכות הכי גבוהה שיש.
0: דברו איתנו בכוכבית 8789, כוכבית 8789. מור נגד, בזמן שעה תתקשרי לאורון דניאלי כדי להכין את השבת ואת השישי עם האוכל המהמם של ברכה משולשת, די-ג'יי ליוס יחזיר אותנו אל הרחבה.

0: שלום אורון דניאלי.
1: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: תקשיב, אנחנו פה במסיבה עם הדי-ג'יים של ארטיסטה. אנחנו באווירה של שמחות, ובתוך האווירה הזו אנחנו מתכוננים גם לשבת עם ברכה משולשת. אין יותר מתאים עכשיו להכין את השבת, להתכונן לשבת, לקרוא לכולם לפגוש אותנו בשבע בבוקר בברכה משולשת בראשון לציון, ולהתחיל לארגן את השבת, אורון.
1: אז ברוכים הבאים, אליקו, אתה יודע, ריחות וטעמים אי אפשר להעביר ברדיו, נכון?
0: נכון, נכון.
1: האם היית רואה עכשיו את הריקודים שהיה במטבח עם המוזיקה שאתם שמים? זה אסור, באמת זה אסור להעביר שירו.
0: אתה יודע שהמחנה המשותף בין מוזיקה לאוכל זה כל כך ברור, זה שני דברים, המוזיקה נכנסת באוזן והאוכל נכנס מהפה, אבל שניהם מצליחים לחדור לנשמה.
1: אתה יודע, אליקו, זיכרון ילדות, נכון?
0: נכון.
1: זיכרון ילדות יום שישי, בצהריים, שסבתא מבשלת, ודקלון מתנגן ברקע, נכון?
0: אין דברים כאלה.
1: אין דברים, והשניצלים, אתה ככה שומע את הרעש של המחבת, ואתה מריח את הריח של השניצל, אבל אנחנו היום, מליקו, חיים בעולם אחר, חיים בעולם שיש ברכה משולשת,
0: נכון?
1: שאתה לא צריך אחר כך לדקות את הגז, אחרי השמן.
0: הסבתות של היום יצאו לפנסיה בזכות ברכה משולשת.
1: נכון, נכון. אז דקלון, אתה יכול לשמוע אליקו אצלנו בברכה משולשת בכל יום שישי. והשניצלים המטוגנים, אתה יכול לראות אותם, מקבלים ככה את הטיגון, השניצלים מטריים. ואתה חוזר הביתה עם שקיות, קניות, מפוצצות באוכל טעים, ואתה מסתכל על המטבח, המטבח מבריק, והשיש נקי, ואתה יושב רגל על רגל עם כוס יין. יש יותר טוב מזה. תראה איזה דבר ברכה משולשת דואגת לכם. יום שישי, שקט, ניקיון, שלווה, חופש.
0: לכו לים, לכו לבריכה, לכו לשווקים, לכו תטיילו ותיתנו לברכה משולשת
1: לבשל.
0: כל אחד והמומחיות שלו.
1: נכון, נכון.
0: ואתם לא עייפים, והבית לא מלוכלך, וכל אחד אוכל מה שהוא אוהב, ומה שהוא רוצה, וזה רוצה שניצלונים, והוא רוצה שניצל, וזה בכלל רוצה משה בטבע, וזאת רוצה קוסקוס, והיא רוצה מרק, וזאת רוצה אורז, והוא רוצה פתיתים. מה אין? מה אין?
1: אמרת את כל הדברים האלה, אני מדמיין עכשיו מה קורה למישהו שצריך לבשל ולהכין את כל הזה. איזה כאב ראש זה, נכון?
0: זה כאב ראש, האמת, בוא נגיד האמת. סלט מטבוחה.
1: נו, לך עכשיו, עכשיו תגיד סלט מטבוחה, חמש שעות בישלתי אותו, ואתה מגיע אחרי הקידוש עם עיניים עצומות, העיקר בישלת את הסלט מטבוחה.
0: אתה מת. עייפות, זה באמת. כאילו אין דברים כאלה, חברות וחברים. ברכה משולשת, זה פשוט מוסד קולינרי שהוכיח שכבר לא רלוונטי לבשל בבית, תשברו את המטבח, תגדילו את הסלון.
1: נכון, אליקו, ולא רק יום שישי ראוי לציין, ברכה משולשת אנחנו מוכרים אוכל מוכן.
0: כל השבוע.
1: במסעדה כל השבוע, כל השבוע, אליקו, מיום ראשון עד יום חמישי, מתשע בבוקר עד שמונה בערב, יום שישי משבע בבוקר עד שתיים וחצי, זה אומר שגם אם יש לכם פתאום הפתעה מגיעים אליכם, אורחים באמצע השבוע, אז ניתן לבוא לקנות לאכול כל סוג של ארוחה, ממתוגנים לתוספות, למוצרי גריל, לסלטים, אליקו, מעל 70 סוגים של סלטים טריים, ביתיים, ללא חומרים משמרים, יש לנו קרוב ל-250 סוגים של תבשילים. אליקו, אתה שומע מה אני אומר? 250 סוגים של תבשילים.
0: אני חושב שאני יודע כל תבשיל, כל תוספת, כל סלט, כל דג, כל בשר, אין מנה שלא טעמתי. אין.
1: נכון, נכון.
0: אין דבר כזה.
1: אתה יודע, עם מקור ראשון, אתה קונה אצלנו הרבה, אליקו,
0: כל יום שישי, אתה
1: אחד החרוצים בשבע בבוקר כבר דופק בדלתות, תפתחו את הדלתות.
0: אני פשוט כל כך אוהב להיות באמת בין הראשונים שמגיעים, אתם פותחים את הדלתות, כל הריחות עולים, הכל יושב במקום, הכל מסודר, זה כמו מוזיאון של אוכל מוכן.
1: נכון, נכון, תודה. הרבה אנשים מגיעים אלינו ביום, במהלך השבוע לאכול במסעדה, במערב, בחנות במערב, והם עוברים והם רואים את המטבח. הם תגיד, אתם משוגעים בניקיון, נכון? אתם אובססיביים, יש לכם אובססיה לניקיון, נכון?
0: כן, יש לכם אובססיה לניקיון, כן.
1: נכון. אתה יודע, אתה מכיר את הדודות האלה שפעם היית צריך להוריד נעליים בכניסה לבית? לא משנה באיזה שעה, היא שוטפת את הבית, נכון?
0: נכון.
1: אז אני מוכן להבטיח, הנה ליקו בשידור ישיר, אין מצב שאתה תעבור ותעשה קנייה בחנות במערב, ואתה לא תראה עובדי ניקיון מבריקים, ממרקים, חלונות, וטרינות, נרוסטות, רצפה.
0: אתה יודע שאני עובר אצלכם בפנים, ואני הולך לחדרים שאתם חותכים את העופות, את הכבדים, את הזה.
1: נכון.
0: אין. אין ריח של קצב, לא יודע מה אתם עושים שם, אין עדות לריח, אין.
1: אז מקודם היה לי אורח, אליקו, הלילה אל המשרד, אומר לי, תגיד לי, אני עברתי עכשיו במסדרון, לא הרחתי ריח של בישולים, לא הרחתי ריח של
0: מטבח. איך זה יכול להיות?
1: מה, מה, מה אתם עושים? מה אתם עושים?
0: סטרילים, אתם סטרילים למות.
1: אליקו, זה יאמר לזכותם של באמת כל הצוות של המטבח של ברכה משולשת, שמעבר לזה שהם יודעים לבשל ויודעים להכין אוכל,
0: רמת הניקיון, זה וואו.
1: כן, זה פשוט נקרא עבודת קודש, אליקו.
0: אתם עובדים נקי מאוד, אתם עובדים מסודר. כמו צבא.
1: נכון, זה א' ב' בעסק שלנו, זה א' ב' בברכה משולשת.
0: זה מדהים. תגיד, אז לאן נבוא? מה הכתוב אותך?
1: שני הסניפים שלנו, שניהם בראשון לציון. הסניף הגדול שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה שניתן לראות את המטבח זה רחוב הכשרת היישוב אזור תעשייה החדש. הסניף השני שלנו, הוותיק שלנו, ביציאה מראשון לציון לכיוון נסיון התחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. אליקו, מי שקשה לו להגיע לראשון, לא יכול להגיע לראשון, ומפסיד את החוויית קנייה הזאת בחנויות, יכול להיכנס לאתר שלנו, ששם יש גם חוויית קנייה אדירה, כיפית, עצומה. אנחנו עושים משלוחים מאשדוד בדרום, רעננה, כפר סבא שבצפון, עד ירושלים, עיר הקודש. אליקו, שבוע הבא, בעזרת השם, בלי נדר, תושבי נתניה, הנה, תשמעו אותי, יש לנו המון, המון, המון דרישה מתושבי נתניה, שהם מאוד מאוד ביקורתיים באוכל, מבינים באוכל.
0: מבינים, נתניאתים לא פריירים, חביבי.
1: נכון, ואנחנו מקבלים עשרות תגובות מאזור נתניה, להתחיל משלוחים שבוע הבא, כל תושבי נתניה, תתכוננו, ברכה משולשת הולכת להגיע אליכם.
0: איזה כיף. אורון דניאלי, אוהבים אותך, תמשיך לעשות אוכל. באהבה גדולה ובכישרון ענק, ושתמשיכו לצמוח מעלה מעלה. תודה.
1: אמן. כל טוב, שבת שלום.
0: אמן. חוזרים אל המוסיקה, הדיג'ים של ארטיסטה, כאן באולפן.

0: ביטחוני עם אליקו אין אליקו.
1: ועכשיו, כאן בערב ים תיכוני. ערב ים תיכוני. בואו לקבל טיפים מהמומחית לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, בשידור חי.
2: כן, אז אצלנו בערב ים תיכוני מדברים מוסיקה, מדברים אוכל, קוראים פרק צדיק א' בתהילים, מתכוננים לשבת עם ברכה משולשת, מביאים לכם את המבצעים החמים ביותר, כמו מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, והצטרפה אלינו למשפחת ערב ים תיכוני מדי חמישי לקראת שבת. אנחנו מביאים לכם את המומחית בדיני משפחה, עורכת הדין והגברת מאיה רוטנברג. שלום מאיה רוטנברג!
3: היי, מה העניינים?
2: היום טיילתי בסטורי שלך באינסטגרם וראיתי שהבאת שני ניצחונות, אחד בבית הדין הגדול, בית הדין הרבני הגדול, ועוד אחד בבית המשפט.
3: נכון.
2: איזה כיף, איזה כיף זה להגיע ולנצח בשביל הלקוחות.
3: ממש, זה סיפוק אדיר, אבל אני אגיד את האמת.
2: כן.
3: בסוף?
2: כן.
3: אין מנצחים, יש מפסידים.
2: אני אוהב שאת אומרת את זה, כי תכלס, את מתפרנסת...
3: ההישגים המשפטיים הם שלנו, עורכי הדין.
2: כן, אבל בסוף הזוגות מפסידים.
3: נכון.
2: והילדים בעיקר מפסידים.
3: נכון, ממש ככה.
2: איזה מבאס שזה... את יודעת, אני לעולם לא הייתי יכול להיות עורך דין לענייני משפחה. הייתי יכול להיות עורך דין לענייני פלילים, לכל מיני דברים. אבל אני כל כך מעריך את הסבלנות שלך, את היושרה, ואת האמירת אמת הזאת שאין מנצחים כשמדובר במשפחות מתפרקות ובילדים שמפסידים את ההורים יחד. אני יודע את זה, עברתי את זה, ולוקח שנים להבין את את הטראומות האלה.
3: ממש, ממש. אגב, פלילי ומשפחה זה תחומים מאוד דומים.
2: באמת?
3: גם על זה היום נדבר, לא?
2: בהחלט, בהחלט. אוקיי, רצת קדימה, את אומרת.
3: תמיד אני רצה.
2: אני יודע. חברים, אני רוצה להגיד לכם שזה מרגש אותי, כי את מאיה הכרתי בחיי האישיים, כעורכת דין, שהפכה לחברת משפחה שלנו, וכל מי שאף אחד לא יצטרך, אבל כש... גלגול הזה של להתחתן, ואחרי שנים פתאום עולים על סרטון, אז תמיד אני ממליץ לחברים שלי לטוב ביותר, אנשים שילוו אותם ביושרה, ברוך, בהבנה ובחמלה, וזאת עורכת הדין מאיה רוטנברג. אז מאיה, איך אנחנו מתחילים היום את הפינה? על מה נדבר היום?
3: על תלונות שווא.
2: וואו.
3: אמרנו פלילי, נגיע לפלילי.
2: יואו, זה נושא, תקשיבי, אני חטפתי אתמול קריזה בשידור חי פה, כי קמתי בבוקר וראיתי שהתלונה האחרונה של אותה כביכול בלכאורה הקוסמטיקאית שאמרה שאייל גולן עשה XYZ, המשטרה הבינה שזה קשקוש וזאת כנראה תלונת שווא לכאורה. ומאיה, להזזל, למה המדינה והחוק מאפשרים לנשים, דווקא לנשים, להגיד דברים רעים על גברים, ומיד המשטרה מאמינה, ובטח בתוך דיני משפחה, ותכף נדבר על זה, על תלונות שווא של נשים כנגד גברים, בהליך של דיני משפחה, של גירושין.
3: למה מאמינים להם? נטיית הלב לרחם יותר על הנשים. הנשים הם יותר... שבריריות לצורך העניין.
2: עדיין ב-2026 ככה מאמינה המערכת המשפט?
3: אני רוצה להאמין שלא ושיש שוויון מגדרי, אבל במציאות אנחנו רואים שבדרך כלל תלונות שווא או תלונות של צווי הגנה אוטומטית יותר מוציאים את הגבר מהבית מאשר את האישה מהבית.
2: אבל יש משרדים שמייצגים נשים בתוך מערכת גירושין, והאמת שאומרים להם, יאללה, לכו, תיתנו תלונת שווא, ככה ננצח את הבעל, ככה נטיש אותו, ככה נוציא אותו מהבית, ככה נשבש את החיים שלו, על ידי תלונת שווא. אבל איך מתמודדים עם זה? עכשיו, שומעים אותי המאזינים, ואולי נמצאים בסיטואציה, ומי יודע, איך מתגוננים? מה עושים?
3: קודם כל, לצערי, יש עורכי דין כאלה, שממליצים ללקוחות ללכת להגיש תלונת שווא כנגד אחד הצדדים, כדי להוציא אותו מהבית, ובדרך כלל זה את הגברים.
2: כן, כאילו אם ייכנס גבר למשטרה ויגיד, אשתי אלימה כלפיי, מילולית, פיזית, זורקת דברים בבית, שוברת דברים בבית, מה יעשו? או שיצחקו לשוטרים בפנים, או שהגבר ירגיש כאילו, את יודעת, כאילו, מצחיק לבוא ולהתלונן, ולא ירחיקו את האישה ולא יקרה כלום.
3: אז כן, ואז יגידו רגע לבעל, בוא תצא כמה ימים מהבית
2: שהכל יירגע. שהוא יצא.
3: כן, בוא תצא רגע מהבית שהכל יירגע, ואז תחזור. שיהיה קצת שקט, או תצא היום מהבית שיהיה שקט. במובן מסוים אני יכולה להבין את המשטרה שהם רוצים לדאוג שלא חס וחלילה האירוע יסלים ויהיו עניינים. מצד שני, יש פה בעייתיות, כי לא מוציאים אדם מהבית שלו, מהקניין שלו, סתם. ולפעמים מסתם מריבה, הרי זוגות רבים.
2: נכון.
3: בעת משבר בוודאי שרבים. אז רגע, גם לפעמים מרימים את הכל. הרמת כל עדיין לא אומרת שזו אלימות. יש שאלה מה הטונציה ומה פוגעת בשלוות החיים, לא פוגעת, האם זה משהו שבשגרה או לא בשגרה. דברים שצריך לבדוק אותם, אבל המשטרה בדרך כלל תגיד לגבר, בוא תהיה גבר, תצא רגע קצת מהבית.
2: אז לא יודע, משהו לא מסתדר לי, מאיה, כאילו משהו לא מסתדר לי. למה אין יחס שווה אם גבר בא, נכנס ואומר א', או שאישה אומרת בתוך התהליך של הגירושין, ומסתבר את התלונה כתלונת שווא, למה אין האנשה? למה אין אמירה? גברת נכבדה, אם את מתלוננת שווא כנגד גבר, והסתבר שזו הייתה תלונת שווא, את תאנשי בחומרה, ובכך נחסוך מאות של תלונות ואלפי תלונות בשנה, שהן תלונות שווא, שאגב עושות נזק לתלונות האמיתיות באמת.
3: נכון. אז קודם כל, אם יתברר שזו תלונת שווא,
2: נו.
3: אז בית המשפט כן יחייב בהוצאות. האם בית המשפט מחייב בהוצאות באמת ריאליות על אותה עוגמת נפש, ועל אותה הוצאה מהבית, ועל אותה כל התנהלות? אני בספק. כי הסכומים הם לא באמת ריאליים, וסכומים מזריים, זה בדרך כלל סכומים, זה אלפי שקלים, או 10,000, או זה הסכומים. היו לי תיקים קשים שפעם אישה האשימה את האבא,
2: כן,
3: והתעללות מינית בבת שלו.
2: אימא לה.
3: ואז מיד הפסיקו את זמני השהות של האב עם הילדה.
2: בלי לבדוק.
3: מה זה?
2: בלי לבדוק את האבא, בלי לבדוק את המקרה.
3: אז ואז ישר הפסיקו, קודם כל יש תלונה. ישר מפסיקים את הזמני שהות, מרחיקים, ואז שולחים אותו לבדיקות, בדיקה עם ברווחה, ומסוכנות. ועד שבאמת הצלחנו להוכיח שהאבא לא עשה שום דבר, וזו הייתה תלונת שווא, ולבסוף גם מה ש... באמת לא פסקו לו הוצאות כאלה גבוהות, כי שכר טרחת עורך דין עולה הרבה יותר כסף. מה שכן, בסופו של ההליך, הילדה עברה למשמורת של האבא. וזה מחיר מאוד מאוד גבוה שמשלמים כאשר מגישים תלונות שווא.
2: מאיה, את יודעת, זה עושה לי סחרחורת בראש, אני כאילו אומר לעצמי, הרי בסוף כל הדבר הזה, זה בסך כל אנשים שאהבו אחד את השני אתמול והתחתנו ועשו ילדים ביחד, ובסוף כאילו, אין בעיה, אתם לא מסתדרים, תתגרשו. זה לא הולך, אפשר לעצור, הכל בסדר, אבל למה להגיע כאילו למטה של הלמטה בתהליך?
3: אני מסכימה, אבל הגבול בין... שנאה לאהבה, ההבדל בין שנאה לאהבה הוא okay. ממש... אבל כמובן שיש מקרים
2: okay.
3: שצריך גם לזכור, שיש מקרים שזה לא תלונות שווא.
2: בדיוק, שזה קורה באמת.
3: זה קורה באמת.
2: אגב, אני רוצה להגיד, יש מקרים שהגברים אלימים והגברים בוטים ומרימים ידיים ועושים בלגן. באותה מידה, אני יודע מאנשים שאני מכיר, שהכי קרובים לחיים שלי, שאנשים שלהם לא פחות מאקבר גבר שמדבר לא יפה, מרים קול, שובר דברים בבית ואפילו מתנהג באלימות. אני מצפה מהמדינה שתראה את שני הצדדים בעת, באותה עין.
3: אני מסכימה.
2: וזה לא קורה עדיין. כי מה, אנחנו הגברים סתומים, אין לנו לובי בכנסת, אנחנו מה, את יודעת, אנשים לא מדברים על זה.
3: אני חושבת שדווקא הלובי בכנסת לגברים הוא הרבה יותר טוב, יש יותר גברים מנשים, אנחנו עדיין
2: אני לא יודע, אבל זה כאילו נושא, זה כאילו נושא שהוא לא מדובר. אני לא שמעתי על נשים שמתאבדות בתוך תהליך גירושין כי מישהו עשה להם משהו, אבל שמעתי על עשרות גברים, מי כמוך יודעת, שמתאבדים ואף אחד לא מדבר על זה, כי מישהו עשה להם ניכור הורי, ואין להם את הכוחות הנפשיים להתמודד, ואת יודעת את זה. אז מה?
3: אליקו, קודם כל, יש הרבה נשים קבועות בתוך הליך גירושין ומוחלשות, וגם שלצערנו גם מתאבדות.
2: באמת?
3: כן, יש גם נשים כאלה שהסיטואציה לא פשוטה להן, שלוקחים להן את הילדים. יש סיטואציות...
2: תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בתור עורכת דין שכל היום את מתעסקת בעניינים של בינו לבינה ובגירושין, בחתונות את מאמינה?
3: עדיין כן.
2: באמת, האמת להגיד לך...
3: אגב, היום הופעתי בבית הדין הרבני.
2: נו?
3: ואמרתי להם, אני נהנית להופיע אצלכם, כי לפעמים אתם מבינים ויודעים לשפוט בצורה יותר טובה ממערכות אחרות.
2: טוב, היום אחרי שני ניצחונות שלך, את בהחלט מפרגנת לכולם. יום טוב, יום טוב מאוד אפילו.
3: כן, כן, כן. גם בבית הדין הרבני הגדול וגם בבית משפט לענייני משפחה.
2: מאיה, מי שרוצה להגיע אליך בעת משבר לעורכת הדין מאיה רוטנברג, מה עושה בגוגל ומגיע?
3: כן, או שמתקשר אליך, בתוכנית.
2: נכון, ואין בעיה, מפנה אותם ישירות. תגידי, מאיה, את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו. קראתי במאקו, את זוכרת שבוע שעבר דיברנו על הבלגן בין אלין כהן לבין זוגה, ביטלו את החתונה וזה וזה וזה, והכל נהיה כדור שלג מטורף, זוכרת?
3: נכון, בטח.
2: היום מקורבים למשפחה, את יודעת מה זה מקורבים?
3: כן, כן. ראיתי היום גם את הכותרת הזו.
2: אז זהו, אז כאילו הזוג מספרים שגם אלין וגם בעלה לעתיד יושבים בדיכאון למות בבית, ועכשיו מאשימים את ההורים בזה שכולם התערבו ונהיה פיצוץ והכל, האירוע הסלים והזוג מאוהב.
3: ממש, זה נורא נורא
2: עצוב. ודעת, זה עצוב לי, כי הם באהבה שלהם לא נגמרה. היא אפילו לא התחילה. ופתאום נהיה כדור שלג בין המשפחות, ואני רק מאחל טוב לכולם, אני יודעת, זה מצער לקרוא את זה.
3: ממש, זה נורא נורא עצוב. ואז אתה מבין שמשפחות יכולות כל כך להרוס בהתערבות, ובמפריעות, סתם. כי באמת, הזוג אוהב, ולא נראה לי שבגלל תיק, אם הוא קנה את התיק או לא שילם על התיק, צריך להרוס את זה. אבל אנחנו באמת לא יודעים מה בתוכו, אתה יודע,
2: כן, מפרסמים
3: כל
2: כן.
3: כך הרבה דברים.
2: שזה עדיף לשתוק, לא לפרסם.
3: נכון, ואני אגיד לך, אתה יודע, האמת היא בין בני הזוג. מה שמספרים בכותרת הזו, בכותרת ההיא, זה סיפורים שמישהו מספר. זה לא האמת.
2: ברור, ברור. מי כמוני יודע. זה דבר. טוב, אני חושב שכשיש אמת, לא צריך לא משרדי יחסי ציבור, ולא מנהלים אישיים, ולא כתבי חצר באתרים, כדי להגיד את האמת. ולפעמים, למען בריאות הנפש של הילדים שלנו, שגדלים, לתוך הכותרות עדיף לשתוק, ולא לספר כל מה שידוע.
3: תמיד, תמיד. בעיקר כשאתם זוגות מפורסמים, למה צריך את הסיפור הזה? למה ההורים של אלין, או ההורים של... צריכים לספר, למה? מה זה עושה להם?
2: כן, כן. אני מסכים איתך. מאיה רוטנברג, אני יכול לדבר איתך עוד 3 שעות בתוכנית, ולעבור מנושא לנושא ומאייטם לאייטם, אבל הזמן שלנו הסתיים. אני רוצה להגיד לך שבת שלום, ולאחל לכולם שיפגשו אותך איך אומרים, רק באישורי צוואות, והסכמי ממון, ודברים חגיגיים, פחות בגירושין. אבל אם כבר מתגרשים, אז לוקחים את הטוב ביותר. עורכת הדין מאיה רוטנברג, ברכות על ההצלחות גם בבתי הדין וגם בבתי המשפט. אוהבים אותך מאוד פה.
3: תודה, שבת שלום.
2: ביי, וואי, וואי. פרסומות וחוזרים. כן, בזמן שאתם מצלצלים לכוכבית 6684 למרפאות של דוקטור בנגייב, מיכאל איתי באולפן, שמשגעים אותי על המבצע.
4: אני מצטער להגיד לך, אני לא יכול לעמוד בלחץ, אני לא יכול לעמוד בלחץ, הקווים שלנו קורסים. אבל אנחנו, כמו שהבטחתי, חוזרים לכולם, אנחנו חוזרים לכולם, קובעים פגישות. אתמול הייתי בכמה פגישות, אנשים... פשוט... טובים זה לא מילה, אנשים...
2: מאזינים של התוכנית.
4: מאזינים של התוכנית שלך, כן, לא...
2: זה עם ישראל, זה עם ישראל הכי יפה שיש.
4: תקשיב, אנחנו כל הזמן עובדים עם עם ישראל, אנחנו לא עובדים עם תושבי חוץ.
2: לא משנה, אבל יש חלקים בעם...
4: מגיעים אנשים...
2: שאתה לא מכיר.
4: יפה, עם נשמה, בסדר?
2: לגמרי.
4: כן.
2: זה הסיפור.
4: המילה הראשונה כשירדתי פה אחרי צהריים שסיימנו, הייתה כבר קבלת קהל של אנשים שהגיעו כבר דרך התוכנית. והמילה הראשונה, מה אתה חושב? הגענו כי אנחנו שומעים את אליקו ואנחנו מאמינים לו ואנחנו... קיבלו, כמו שאנחנו מבטיחים, מרוצים אנשים. אני מאמין שכל מי שהתקשר אלינו, כל מי שלא הספיק שיענו לו באותו רגע, אנחנו חוזרים לכולם, יש את הטלפונים של כולם, נרשמים במערכת, מספיק לכם רק לשמוע את כל, הקול שלי דרך אגב שם בהקלטה, אומר לכם שהגעתם למרפאות שיניים של דוקטור בנגיב, מספיק, ברגע הזה אתה יכול לנתק. ואנחנו נחזור אליך.
2: חברים, בכוכבית 6684, לא משנה באיזה גיל אתם, לא משנה מאיפה אתם, המרפאות של דוקטור בנגייב הם בכל הארץ, מקצה לקצה. לא משנה מאיפה אתם שומעים אותנו, תתקשרו לכוכבית 6684, יזמינו אתכם לסניף הקרוב. עכשיו תשמעו, מדובר ברשת שיש לה את הטכנולוגיה החדשה ביותר בעולמות השיניים בעולם. מעבדות פרטיות שלהם, אחריות על כל העבודות, קיצור זמן של הטיפולים בחצי, כי מה לעשות, הטכנולוגיה מקצרת את הזמנים. חוץ מזה, 50% בכיס שלכם אתם חוסכים. לא משנה לאיזה טיפול אתם מגיעים, מהקטן עד לגדול. פשוט תרימו טלפונים לכוכבית 6684. כוכבית 6684, מיכאל אשכנזי, אתה מנהל הרשת, והרשת קיימת כבר 8 שנים.
4: אני רוצה...
2: מה אנשים צריכים לדעת, להבין פה?
4: אנשים צריכים לדעת ולהבין פה שהם מקבלים 50% הנחה בזכותך. שהגלת את זה ל-50, שאנחנו בעצם, כמו שאתם שומעים בתשדירים, אנחנו מפרסמים 45, בזכות אליקו יש לכם 50% הנחה, זאת אומרת חצי מהמחיר הטופ ביותר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על רמה מאוד גבוהה של איכות, באמת, ואנחנו נותנים אותו איכות ב-50%. הנחה.
2: חברים, להתקשר כוכבית 6684, כוכבית 6684 זה משהו שלא קרה אף פעם ברשת הזו, זה אין, נכון. אין דבר כזה. דוקטור בן גייב פשוט אומר לי כל הזמן, הוא יודע מה הוא נותן, הוא יודע את הפסיליטיז שהוא משתמש בהם בטכנולוגיה הכי חדישה. אין פשרות על כלום. הוא אומר לי, תקשיב, את הבן אדם הראשון שצריך לשכנע אותי לתת הנחה שכזו, מזלי שזה רק לשבוע למבצע, כי אחרי זה חוזרים למחירים הרגילים. אז מי שיהיה חכם, ירים טלפון כוכבית 6684, כוכבית

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע מה שאני עושה ברדיו? שמחה? אני מביא שמחה.
3: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
1: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח. אהבתי.
3: כן. נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
1: אני איש של אהבה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.

0: בחסות. מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, gavo à Colcor, chouettem, alludim, l'ortof, trorora.
4: Rack ben shlosha, shmolda bemai. Kolim rechev be'echad misnifei Evis mechirat rechev, umkablim bituach chova bematana, o ad 40,000 shkalim bechartis ashray, bifrisat ha'shlomim nocha ad 24 chodashim.
5: Bévis, bastandard shel Evis.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.

0: תמיד אוכל מוכן הגדול במדינה. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו לב המדינה.

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע
1: ספיר פרקטים,
0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
1: ספיר פרקטים,
0: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים,
1: ספיר פרקטים.
2: רק בברוק קונים שמחים בזול,
3: בזול.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו 3 ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקניים, בהם אתרי שיגור טילים וכתבמים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עודנה בתוקף. וברקע חילופי האש בין המדינות, שר החוץ של פקיסטן פועל להשיב אזרחים איראנים ופקיסטנים שנעצרו על מיכליות נפט איראניות בחודש אפריל. כתב דסק החוץ קרן בצלם מזכירה כי המבצע התבצע במסגרת אכיפת הסנקציות נגד הברחת נפט, ובמהלכו צבא ארצות הברית עצר באוקיינוס ההודי 20 אזרחים איראנים ו-11 אזרחים פקיסטנים. כעת, שר החוץ הפקיסטני שוחח עם מקביליו בסינגפור ובאיראן במטרה להשיבם. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן בישראל נערכים להסלמה מול חיזבאללה, ולמרות שאין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, השגרה בצפון הארץ שוב מתעררת, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
12: למרות החשש מירי ליישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע אתמול כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד ליום ראשון בערב. ראשי המועצות הודיעו בכל זאת על ביטול אירועים והתקהלויות במשך סוף השבוע. בהערכת מצב שקיימו בכירי מערכת הביטחון אמש, עלתה הערכה שבארגון הטרור יגיבו בהגברת הירי ליישובי הצפון באופן ממוקד. במקביל, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי. בחיזבאללה ממשיכים בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות המתמרנים, וכמה רחפנים התפוצצו סמוך ללוחמים ללא נפגעים.
11: ובעקבות חשיפת חדשות 12 ואחרי הערכת זמני ההתראה ביישובי קו העימות, פיקוד העורף פועל כעת להאריך את זמני ההתראה גם בחיפה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
13: אחרי השינוי המשמעותי והדרמטי בזמני ההתראה ביישובים בקו העימות, בפיקוד העורף פועלים בימים אלה כדי להאריך את זמני ההתראה גם בערים גדולות. העיר הראשונה שבה צפויים להאריך את זמן ההתראה היא העיר חיפה. כיום בפיקוד העורף פועלים כעת להאריך את זמן ההתראה לדקה וחצי. חשוב להדגיש שהשינוי הזה עדיין לא נכנס לתוקף. בפיקוד העורף עובדים עליו בימים אלה, ורק לאחר שתסתיים העבודה תצא הודעה רשמית.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר,
14: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. התוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס היא תוכנית ייעוץ בלבד, ואינה מחליפה עצת רופא או כל מומחה אחר. ועכשיו... ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.

0: בוקר טוב, רדיו לב המדינה, 91 FM, ספר פתוח. אנחנו מתחילים שידור חי עד השעה 10, מוזמנים לחייג ל-0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291, בהפקה פאבל גרשביץ', האחד והיחיד, באולפן מיכאל שרבט, ולמולי הרב חיים פוקס. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מורך, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אני אספר לך סיפור, אתה יודע, הרב, אולי יצא מזה איזה משהו. לא, יצא מזה איזה משהו. הייתי, אתה זוכר שהיה לי פה איזה משהו בפנים, או שאני לא, הייתי רופא, זה עבר לבד בסוף, בלי שום בלגן. הייתי באיזשהו תור, אתמול היה תור פנוי, בפתח תקווה, בעיר האות. בפתח תקווה, כן, בעיר הולדתי. ואני יושב בתור, פתאום מגיעים עוד ועוד ועוד אנשים. אתה מכיר אותי, אני מדבר ישר, מתחיל לטפל וזה, מה קורה? עושה כבר מינגלינג עם כולם. החלפנו טלפונים, עשינו שבת, הכל בסדר. ובחור אחד הגיע מראשון. ראשון, בסדר, ראשון, פתח תקווה, בסדר. ברור אחד הגיע מסדרות. אמרתי לו, אחי, אני מגיע מסדרות, מה קורה לך? הוא שעתיים בבוקר קם זה. עוד רגע נכנס בשביל ניו יורק, כאילו זה היה ברמה כזאת. אז הוא אומר לי, שמע, אין תורים, אין זה ואין זה. הוא אומר, שמע, אני כשאני לא מגיש טוב, אני עושה הכל. אני עושה הכל. וזה כאילו אמרתי, בוא נו, הוא נסע שעתיים בבוקר, וגם בא עם סנדוויצ'ים.
1: חמוד.
0: זה נסיעה. זה כאילו אמרתי, וואו, אין תורים, אין תורים, חצי שנה, אין תורים.
1: זה הזוי.
0: זה, אני אמרתי, מה זה, באת מסדרות, מה קרה לך?
1: כן, אני מכיר מישהו שהיית צריכה לעשות ניתוח בריאטרי, אמרו לה, בין חצי שנה לשנה, כאילו שזה למה, כי אתה יודע, צריך לעשות תור לזה, תור לזה, תור לזה, ואז כאילו, אין תורים, וזה לוקח זמן. אז היא אומרת, היא מספרת לי, שככה הרופא שלה אומר לה, תשמעי, אין מה לעשות, תתכנני מראש. היא אומרת, מה פתאום, אני עושה את זה תוך 3 חודשים. אומר לה, אין, זה בלתי אפשרי, כאילו אין תורים, את לא יכולה ל... אתה תראה. ובאמת, מה היא עשתה? מתקשרת לקופת חולים שלה, אומרת, מתי תור הקרוב? ועוד חצי שנה. וואלה, אומרת לה, אין חצי שנה. איפה יש לך? מבחינתי לנסוע לאילת, עכשיו אני רוצה תור לשבוע הבא.
0: וואו.
1: אומרת לה, כן, יש לי באיזה חור נידח בדרום. שם יש, זה, היא נסעה עד לשם, עשתה את התור, היא אומרת, טוב, תור הבא, איפה? בצפון.
0: וואו.
1: נסעה לצפון, נסעה, חרשה את הארץ, סיימה את זה תוך 3 חודשים. איך בדיוק כמה, למה? זה כבר אני לא יודע. אבל זה בעצם הרעיון ש... לצערנו רב, כאילו, זה באמת, זה המצב של ה... טוב, לא חשוב, אנחנו לא תוכנית כלכלית ו...
0: כן.
1: זה לא העבודה שלנו, אבל זה נכון, אתה צודק, אבל כן אפשר ללמוד איזה משהו חשוב. בן אדם שהוא רוצה משהו מסוים, שום דבר לעצור.
0: כן, להילחם עליו.
1: שום דבר לעצור. דרך אגב, זה מסתדר קצת עם הפרשה שלנו.
0: הרבה חוקותיי.
1: שבן אדם, גם כשהוא מקולל מכל הכיוונים, עדיין הוא יכול להצליח, וזה נדבר בעזרת השם על כל מיני כללות וכישופים
0: וצרות. במתק או ככה בין לבין?
1: במתק, כאילו אתה רוצה לדבר גם בין לבין, אבל מה יישאר לממתק? אנשים כבר יהיו סווים ו...
0: יפה. אז אנחנו כאן ב-0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291, מוזמנים לחייג. שאלה בכל נושא, נכון הרב, גם מבחן שאתם רוצים לעבור, או לימודים, עבודה חדשה, זוגיות, בדיקה של דברים כאלה, אנחנו כאן עד השעה 10. וגם הרב, נזכיר שכל הממתקים שלנו, אתה יודע הרב, שגם קשרים, וגם עולים גם לפייסבוק של רדיו לב המדינה, וגם לאינסטגרם של רדיו לב המדינה. וגם לאינסטגרם שלי, די-ג'יי מיכאל שרבט. וגם אצלך, אנחנו תמידי פעם עושים שיתופים.
1: באמת?
0: תמידי פעם עושים שיתופים, כן, אתה לא יודע את זה. כן, אתה... זה טוב. אז מי שפספס, אפשר לצפות בכל הדברים האלה, וגם הסגולות, לפעמים גם העלינו סגולות שדיברנו עליהן.
1: נכון.
0: גם לאתר, וגם, הרב, אצלך יש ערוץ, נכון?
1: יש ערוץ בוואטסאפ, ויש ערוץ בטלגרם, יש ויש בפייסבוק, נכון? ויש בעיקר...
0: משהו בטלגרם, לא?
1: רשימת תפוצה, שאפשר להתקשר למשרד בוואטסאפ ולהכניס אותו לרשימת תפוצה, ששם, מתי שמעלים סגולות, מתי שמעלים סרטונים מעניינים, אז כן, אפשר לקבל אותם ישירות לנייד. אפשר גם כן להיכנס ליוטיוב, גם כן לרשום הרב חיים פוקס סגולת אמת, יש שם ערוץ מאוד מעניין, עם מאות מאות מאות סרטונים, אם זה מכאן ואם זה ממקומות אחרים שהייתי בהם, טלוויזיה וכולי, עם הרבה סגולות מאוד מאוד מעניינות ויפות, מאוד כדאי.
0: אני מנסה לזכור את זה בעל פה, זה לא עובד לי, אני מחפש, אוקיי.
1: מה אתה מחפש?
0: 578, נכון?
1: הטלפון?
0: כן, 03-578-8383.
1: נכון.
0: יופי.
1: אתה רואה?
0: 03-578-8383.
1: שזה תלמד מתמטיקה.
0: גם גם לרשימת תפוצה, וגם, כבר נאמר את זה כבר מעכשיו, שמי שלא הספיק לעלות לשידור, שיחייג למספר הזה, ויקבע כמו שצריך, אחד על אחד, מול הרב. אין כמו לפתוח אחד על אחד. מניסיון אני אומר את זה, למרות שאני, לא נפתח את זה, עכשיו תרתי משמע. אז מאזינים רב?
1: שנון.
0: כן.
1: כן, בדיוק,
0: מאזינים. אז אנחנו כאן, שידור חי עד השעה 10, שלום למאזינה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: כן, בבקשה.
2: אני רציתי לדבר ולשאול בקשר לפרנסה או לעיסוק.
0: לא, אוקיי. מה זה אומר? טיפה תפרטי לנו? יש?
2: אני 30 שנה בערך עוסקת בתחום של הנהלת חשבונות, ולמדתי עיצוב פנים, וזה תחום שאני מאוד אוהבת אותו.
0: איזה יופי. אבל את כרגע לא עוסקת בו, רק בהנהלת חשבונות.
2: כרגע אני בין עבודות. ורציתי לשאול, כרגע אין לי עבודה לא בזה ולא בזה, ורציתי לשאול מה הרב ממליץ, אם לעבוד בתחום של הנהלת חשבונות או בתחום של העיצוב פנים.
0: העיצוב פנים, אבל זה מה שאת אוהבת לעשות, נכון? לזה היא צמיחה לקום בבוקר.
2: כן, אני אוהבת לצייר, אני אוהבת את הקטע של אומנות, שילובי צבעים, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, אופנה, טרנדים, כל הדברים האלה, אבל אני אוהבת גם סדר.
0: אוקיי, יש פה שילוב של...
2: אני אוהבת את הקטע של ה... שגם של המספרים, אני זוכרת מספרים ברמה מטורפת, גם יודעת את התחום בצורה טובה, מדויקת. השאלה מה נכון לי לעשות בתקופה הזאת.
1: אוקיי, בוא נפתח נראה באמת מה הכי חשוב לך.

0: תראי, באמת, הייחודיות שלך היא... יש לך כישרונות לשניהם, אני מסכים. גם לפי מה שכתוב כאן, באמת שניהם טובים. הבעיה היא במה מכניס כסף. ומה שמכניס כסף יותר כרגע, זה הנושא של המספרים. עכשיו, יש כאלה ש... את יודעת מה, הייתה לי מישהי ש... היא החליטה מין רעיון כזה הזוי, היא אומרת שזה נהפך להיות סוג של טרנד בחוץ לארץ, ומישהי שמסדרת לך ארונות.
1: נכון, דיברנו על זה פעם.
0: ותקשיב, היא מצליחה מאוד, אתה אומר, מי ככה? אני אסדר את הארון שלי לבד, מה אתה מדבר בך? לא, יש לה חוש אסתטי מסוים, וסדר, וצריך כאילו את הכישרונות האלה שלך, שזה גם...
1: סדר.
0: דיוק של מספרים וסדר מאוד מאוד עדוק ביחד עם אומנות, והיא הלכה לכיוון הזה. עכשיו, לא שאני אומר לך לעשות את זה דווקא, אבל כן, כדאי לעשות, קודם כל כדי להביא פרנסה הביתה, לעסוק במספרים, כי זה מה שמכניס לך כסף. באמת רואים, יעשור אותם, כאילו יהיה לכם עשירים. ובשביל הנשמה שלך, כן לעשות משהו שקשור... באומנות, מה שמושך אותך בנושא הזה. נכון, שאולי יהיה קשה לתפוס את שניהם, ויהיה קשה לעשות את הג'אגלינג הזה בין שני המקצועות,
1: כן.
0: אבל זה עקרונית הכיוון כדי שיהיה לך טוב. בעזרת השם, ייקחו אותך בנושא האומנותי, ויעבירו אותך, מה שנקרא, ישברו איתך את תקרת הזכוכית הזאת, ותרוויחי מספיק כסף.
1: כן, זה יתגבר על ה...
0: בדיוק, כן. אז אין בעיה, אל תעבדי במספרים, אבל... ודאי וודאי שכרגע רואים שמהמספרים רואים הרבה יותר כסף וביטחון כלכלי מאשר בנושא הוא.
2: והייתי אתמול ברעיון ורציתי לוודא ולשאול אם אתה רואה שאני אצליח במקום הזה או שהייתי ברעיון שאני מאוד רוצה להתקבל למקום.
0: מקום של מה?
2: זה מפעל יצרני.
0: הבנתי, מפעל. אוקיי, בוא נפתח נראה.

0: אבל, טוב, קודם כל זה הולך ככה. אני יכול להגיד לך אם המקום טוב והמקום טוב, אני לא יכול להגיד לך אם יקבלו אותך, את יודעת, הרי כי אני לא יודע מה בן אדם יחליט בעתיד, אי אפשר לדעת מה בן אדם יחליט בעתיד שלו, לא את ולא, כאילו לא מה את תחליטי או מה הם יחליטו, אי אפשר לדעת את זה. אבל אם הם יקבלו אותך, שזה נראה סיכוי טוב, כן? אבל אם הם יקבלו אותך, תדעי לך, המקום הזה מושלם, באמת מושלם, רואים פרנסה בשפע, רואים נחת, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא באמת איתה בלב שלהם, חן וחסד, שבאמת ירצו אותך ויקבלו אותך לעבודה.
1: תודה רבה.
2: רגע, עוד משהו רק להוסיף. נכון, את שבוע שעבר עלית אחרונה ולא הספקנו, ופה בהפקה התחייגו אלייך על הבוקר, תראה איזה הפקה השתבח.
1: זה אני התקשרתי מהבוקר, מ8:30, עזבתי את הבישולים.
2: אבל תדעי שאת ברשימה, ואני רואה שכן, אתה יפה, בסדר גמור. איזה יופי.
1: היה לי חשוב, וגם רציתי לשאול על הבריאות של ההורים שלי. ההורים שלי קצת מבוגרים, אבל רציתי לשאול עם הבריאות של אמא שלי.
2: אנחנו כבר לא נספיק את השאלות הבאות, אבל אתה מוזמן לחייג שוב ולשאול, בסדר?
1: טוב, תודה רבה.
2: נכון,
1: תודה רבה לכם,
0: שבת שלום.
1: תודה רבה, שבת מבורכת, ואני
0: שמחה
1: שהיה לי
0: להורים
1: בעזרת השם
0: ונחת.
1: תודה רבה,
0: שמחתי לדבר איתכם.
2: אנחנו עם זה, עם הברכות האלה, נצא להפסקת פרסומות. מוזמנים לחייג ל-0725-291, 0725-291 פרסומות, מיד חוזרים, וגם בהר בחוקותיי ממתק לשבת, וגם, כן, מאזינות, מאזינים.
0: נכון, בהר בחוקותיי ביחד ישמע כמו איזה מילה בבוחרית? בהר בחוקותיי.
3: אתם מאזינים לספר פתוח.
4: ספר פתוח.
5: בחסות
6: צמיגי עדי.
5: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
7: רדיו לב המדינה.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: רדיו לבנדינה.
1: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, ספר פתוח, שידור חי כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. אתה אוהב את הנעימה הזו, אני מבין.
1: כן, של החדשות.
0: אז מוזמנים לחייג ל-0725 פעמים 291. נעבור למאזין, שלום, בוקר טוב.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום. אני רוצה לשאול בעלות שם.
0: כן, בבקשה.
2: תראה, רציתי לומר שב-26 אוקטובר אשתי נפטרה, ומאז אני סגור בבית וקשה לי ללכת. אני מרגיש שהירידה שלי מללכת לבית כנסת, אומנם זה קרוב, אבל אני גם כן קצת מוגבל, ואני מרגיש שאני כאילו יורד בדת. לפני שנפטרה הייתי הולך שישי שבת, הכל היה בסדר, ואני לא יודע מה לעשות עם זה.
0: וזה חסר לך עכשיו הטיול הזה?
2: מה?
0: אני אומר, זה חסר לך הסיבוב הזה?
2: כן, אבל אני הולך מתכנסת עם הליכון, אני יכול ליפול, זה כבר נפלתי כמה פעמים.
0: נפל לנו מעקב.
1: נפל?
0: כן, אני שומע שכן.
1: קודם כל, מאוד חשוב להבין שאם יש משהו שאנחנו עושים אותו ביום-יום, והוא גורם לנו אושר מסוים, הוא למשל במקרה שלו ללכת לבית הכנסת, וכתוצאה מזה שהוא נפל עוד מבוגר יותר, והוא נופל והוא זה...
0: גם מתעלמן, כן.
1: כן, ודאי. אז טוב, את זה כבר אפשר לשנות, אבל את הנושא השני כן אפשר לשנות. חייבים להמשיך את אותה פעילות. אלא מה? הוא לא יכול ללכת ברגל, ואפילו אם ילך עם הקל, הוא יכול ליפול חס וחלילה, אז להפוך את העולם, ויש מלא כאלה שיהיו מוכנים לעשות את זה, שיקחו אותך לבית הכנסת על כיסא גלגלים.
0: בהתנדבות, כן.
1: כן, יקחו אותך.
0: בטח.
1: כי בעצם הנסיעה למקום, היציאה מהבית, היא גורמת לך לרפואה.
0: זה עושה לו טוב, בטח.
1: חייבים להמשיך לעשות את זה, ואם ללכת אחרי זה לגינה, או אחרי זה, או כל יום ללכת לגינה, אתה מבין? ויש אנשים שהם מוכנים לעשות את זה בהתנדבות, בשמחה רבה. יש מישהו שבטח מתפלל באותה בית כנסת וגר באותו רחוב או בית ליד, והוא ייקח אותך בשמחה רבה ויחזיר אותך. אין מצווה יותר גדולה מזה לגרום לבן אדם שבעצם יבוא ויעשה איתך את המצווה הכפולה הזאת, גם שתלך בית הכנסת, אבל גם שזה העיקר...
0: שהוא יתפלל גם.
1: לא, זה יתפלל זה אחד, אבל העיקר זה שזה ירפא אותו. זה ירפא אותו. יש אנשים שהם קבורים בבית, וזה גורם להם להיות, אתה יודע, יותר חולים. מהדבר, אתה יודע, קודם כל, מהדבר הביולוגי הראשון, שזה אומר שחסר לבן אדם ויטמין D. ויטמין D מגיע
0: שמש.
1: שמש בעיקר. בן אדם שנמצא 10 דקות מדעית, כן? עכשיו תתפוסתי על המילה בדיוק על 10 דקות, או 15 דקות, או 32 שניות, כן? אבל הכוונה היא שנמצא ביום מול השמש, חשוף לשמש, האור שלו, הגוף שלו בעצם סופג את הוויטמין D, וזה מחיה אותו. תשים לב, יש הרבה מאוד זקנים שנמצאים הרבה זמן בבתי חולים, שוכבים, נפחים להיות כמו לבנים שקופים כאלה, לא משנה כמה, איזה עדיים. זה מראה לך שבאמת הכוח, החיוניות, פשוט ירדו מהם, חייבים לצאת לשמש, ותשים לב שיש גם כן בבתי חולים, מיטות, לפעמים מוצאים את המיטות החוצה, בן אדם שהוא חולה לחלוטין, מוצאים אותו החוצה לשמש, מוצאים אותו לכיסא גלגלים, חצי שעה שעה, מחזירים אותו בחזרה. למה?
0: שמש.
1: א', שיצא החוצה ויראה קצת, אבל השמש היא מרפא. לשמש כתוב באחרית הימים, שמש צדקה ומרפא. באחרית הימים שבוע משיח, וזה, שמש היא תרפא את כל החולאים. אנשים אמרו, מה השמש מרפא? אתה יודע, עוד לפני שגילו שהשמש מביאה ויטמין D, אז אמרו, מה זה שמש? שמש זה מסרטן, שמש שאתה יכול לקבל קביעת חום, שמש אתה יכול להגיע למצב של חוסר במים, ואתה יכול להתייבש, ושמש עושה רק נזק. זה לא נכון. אמרו, איך חכמים יכולים לכתוב ששמש היא מרפא? אבל הנה עובדה, אנחנו רואים ששמש יש לה כוח לרפא, וחייבים, חייבים, חייבים ליהנות מהשמש הזאת, כי אתה יודע, הקדוש ברוך הוא כתוב שבן אדם יענש בשמיים, אנחנו נדבר תכף על
0: קללות.

0: מעלות, כן. דברים כאלה בתורה. אבל בן אדם יענש בשמיים, אם היה משהו בעולם הזה שהוא לא נהנה ממנו. כמובן ביתר, כן? לא בן אדם יגיד, אוקיי, טוב, בוא נלך עכשיו...
1: תן לי כל היום.
0: כן, לעשות מה שאני אכן. אבל יש דוגמה פרי מסוים שאתה יכול לקנות אותו ולהנות ממנו ולא קנית, כאילו סתם, כי לא בא לך, כי סתם... לא, ואתה יכול להשיג אותו, תשיג אותו. למה? כי הקדוש ברוך אומר, תהנה מהעולם הזה. באתי לתת...
2: בשבילך.
0: כאילו, כן. בראתי את העולם הזה בשבילך שתהנה ממנו. ובן אדם יענש על זה, כאילו יעמוד לדין כביכול, למה הוא לא נהנה? הקדוש ברוך הוא כביכול התאמץ או עשה כל כך הרבה בשבילך, ואתה לא משתמש בזה, בשביל מה? אז יש לנו פה את השמש, תצאו לשמש, תהנו ממנה, תתרפאו ממנה, וזה באמת חשוב לך שתצא החוצה. אתה יודע, אחד הדברים שבאדם קבור בבית, אז הוא נזכר בכל הזיכרונות, והוא כואב את הכאב עוד פעם מחדש, הוא חייב לעשות שינוי. הלוואי והיה כל אחד באמת יכול, אתה יודע, אחרי שבן זוג נפטר, פשוט למכור את הבית, לעבור למקום אחר ולעשות ריסטארט בראש למקום חדש. זה לא קורה לצערנו, אבל אנשים אומרים, לא, אני רוצה להיזכר, לא, אני רוצה להיזכר בה, אני רוצה להיזכר בו, והם בעצם קוברים את עצמם בבית. כן. הם ממש קוברים את עצמם בבית, וזה היום ונורא, אתה רואה הרבה מאוד, אתה יודע, פתאום עולה לי כל מיני דברים שאנשים אומרים לי, אתה מכיר, יש מקרים כאלה, תדע לך, היה, וואלה, זה זוג אוהבים. גם כשהם מתו, הוא בעלה מת, וואלה, חודשיים אחר כך היא הלכה אחריו. תראה מה, זה לא יכול להיפרד. במותם ובחיים לא נפרדו, יש פסוק. בחיים ובמותם לא נפרדו. מה, אתה חושב שבאמת כאילו הייתה אמורה למות? לא, היא נכנסה לדיכאון אחרי שהוא מת, הייתה לבד בבית וקרסה, כאילו, כי במקום לצאת וללכת ולהתרפא.
2: מה שבדיוק הוא מספר.
0: כן, תודה רבה, כאילו, זה לא איזשהו נס רפואי, היא מתה אחריו כי הם היו, הם אהבו ביחד, או משמיים ראו, הוא כל כך אוהבים אחד את השני, בוא נהרוג את שניהם ביחד. זה לא נכון, זה לא נכון. הבן אדם הורג את עצמו אחרי מות אשתו, האישה הורגת את עצמה אחרי מות בעלה. וחייבים להבין שאסור, אסור להאמין בדבר הזה. חייבים לנתק את עצמנו מהרגשות האלה ולהמשיך להתגבר. למה? כי אמרתי את זה כמה פעמים ואני אומר את זה כל הזמן. כתוב שמצווה על המת להשתכח מן הלב אחר 12 חודש. קרה לי איזה מקרה מאוד מאוד לא נעים בפעם הראשונה אחרי שהתחתנתי, שהזמינו אותי להגיד, סיפרתי את זה פה, נכון? כן, לא חשוב. נחזור על זה, כן. בכל זאת, אולי יש לנו איזה מאזין חדש ש...
1: לא יכול להיות.
0: אולי, לא יודע, איך אתה יודע? כמה כבר מאזינים יש לנו? תשמע, על הבוקר, מי מקשיב?
1: כן.
0: אבל הייתי, הזמינו אותי. הייתי צריך ללכת לאיזה קרובי משפחה שנפטר שם מישהו, ואתה יודע, בתור אברך צעיר, אתה יודע, רק התחתנתי, כאילו, בוא, אני מגיע מישיבה, אני לא נותן דרשות. היום אני רגיל לדבר, כי דחפו אותי פה לשידור הזה, אתה יודע, אז אני... אחרי זה יש טלוויזיה, ויש זה, ויש קבלת קהל, אתה רגיל לדבר, אתה יודע, דוחפים אותך, תגיד איזה דבר תורה. פעם, תגיד איזה דבר תורה. להגיד דבר תורה זה להכין משהו.
1: כן.
0: זה לקרוא לפני כן, זה לחשוב על, על, על האירוע ואיך לחבר אותו.
2: אתה מכין שיעור, כן.
0: כן, כן. אבל דבר תורה זה כאילו, זה... עכשיו תגיד משהו. רגע,
2: שלוף לי משהו.
0: שלוף לי, מה זה שלוף? כאילו,
2: תפתח ספר.
0: זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, תביא אנדקדוטה היסטורית, כי אתה צריך עכשיו לדבר איזה שיעור בהיסטוריה, או בגיאוגרפיה שקשור עכשיו למקרה דלהלן. מה, תן לי להכין את עצמי. אז הייתי אברך צעיר, ובכל זאת, אני לומד תורה כל החיים שלי, אבל עדיין, בשלוף, לדבר, לעמוד לפני קהל, זה נשמע לי קצת קשה. ואני, טוב, אני מנסה, אתה יודע, לדלות מהזיכרון את כל הדברים שקשורים לפטירה של בן אדם, למשהו קשור למוות, ו... אז אמרתי, כן, אנחנו יודעים שכתוב, הגמרא אומרת שמצווה על המת להשתכח מילה וחשתם בסוף חודש, צריך להתנחם, ש... ואז אנשים קמו עליהם, אמרו להם, מה זאת אומרת? מה, ככה התורה עכשיו, לא היה ציבור כל כך מאמין ברובו שם.
1: כן.
0: מה זאת אומרת? מה, אנחנו צריכים לשכוח את הנפטר? איך התורה מבקשת כזה דבר? מה, קודם כל, ואני מנסה להסביר, זה לא תורה, זה גמרא, אתם צריכים להבין שלא איך אתה אומר כזה דבר, מה פתאום, איזה תורה זאת, מה אנחנו... אתה יודע, אני תופס את עצמי, יואו, איזה פדיחה, כאילו, עכשיו, לך תסביר להם את הבדת, בסיטואציה אפולוגטית כזאת, אפולוג'ייז כזה, כאילו, אתה מנסה להתנצל, וכאילו, יכול...
2: הלך עבור.
0: בדיוק, אז הלך אותה, עכשיו, כאילו, בקטע לא נעים מול, כאילו, אתה יודע, אבילים נמצאים פה, צועקים עליך, כאילו, זה נשמע מוזר. טוב, לא בדיוק צועקים, אז זה נשמע, זה היה לא נעים. אז איפסתי את עצמי שנייה אחת, אמרתי, טוב, שמעתי, אפשר לענות? כן? נרגעתם? הדרך הטובה ביותר, דרך אגב, לעצור את ההידרדרות האפולוגטית הזו, דרך אגב, למדתי ככה במשך השנים, זה לשתוק, תן לצד השני...
2: שיפוק.
0: כן, לשחרר את כל הלחץ. ואז שהוא סיים, לשאול, סיימת? כאילו, אני יכול, כאילו, אתה מרשה לי? כן? זה לא כאילו, אתה יודע, בריב, כל אחד נכנס לדברים שלך של השני, ואז כאילו, הוא אומר לי, אני אחזיר לו, אז רק שנייה, קודם כל. אז כביכול אתה נכנס לדברים שלו, אתה עושה מעשה פולשני, ואז הוא מחזיר לך במעשה פולשני. בדיוק. פה אתה אומר לו, סיימת, כאילו, אתה מרשה לי, אתה נותן לי את הרשות, כי זה לא ברשותי, חס וחליל, אתה הרי נגדי כל הזמן בצעקות. אז אחרי שסיימנו, כביכול, ניתן לך את הכוח, אתה מרשה לי, כאילו, שאני אענה, כאילו, זה בסדר, אני יכול לענות עכשיו, כאילו, מה שמעת, אתה אומר דברים יפים, בוא אני אענה לך. אחרי שהם כבר, אתה יודע, נכנסו כזה, שוב, אני אספר את זה, נשמע כאילו טראומטי, זה כאילו בלגן, לא, זה היה איזה עניין של 5-4 דקות כאלה, אבל לא, אני פשוט מאדיר את זה.
2: כן.
0: ואמרתי, אני אסביר לכם, זה לא שאנחנו מצווים לשכוח את הנפטר, בדיוק הפוך. אנחנו הרי מזכירים אותו במשך שנה שלמה, וגם כל שנה אנחנו עושים לו יורצייט. אנחנו עושים לו, דרך אגב, מה זה יורצייט? אצל התימנים... הם היו קוראים את זה בספרים, הרי לא היה להם ספרים מודפסים, ושהביאו להם ספרים מודפסים, היה כתוב יורצייט. היורצייט של הנפטר, אז הם היו קוראים יור סייט. כאילו, זה חשוב שזה מילה שאומרת משהו, הם לא הבינו שזה מילה ביידיש, שזה יור, שנה, צייט, שזה זמן. זה זמן השנה. וככה קראו את זה במשך התקופה מאוד מאוד ארוכה, עד שתיקנו את זה.
2: איך תמני אומר את זה עוד פעם?
0: יור, כאילו, עם האלף, זה כאילו או, סייט, כאילו... זה לא חשוב. אנקדוטה מעניינת, בטור. איך הבוחרים היו אומרים את זה?
2: לא יודע.
0: תריב טלפון עכשיו, תבדוק. תשאל את רפי. ואז מה קרה? אמרתי, תקשיבו, זה לא של הנפטר, אנחנו אמורים לזכור אותו, בדיוק הפוך. אנחנו עושים, מקדישים סידורים לכבודו, אנחנו כותבים את השם שלו, אנחנו מקדישים אות בספר תורה, אנחנו אפילו מקדישים ספר תורה שלם בשבילו, אנחנו עושים הרבה דברים בשבילו.
2: ההפך לא נשכוח, כן.
0: אלא מה? מהשמיים מצווים על הנפטר שהשתכח מלב, שלאט לאט ירד לנו מהלב, במשך אחרי ה-12 חודש, למה? כי החיים חשובים יותר. אלה שחיים חשובים, צריך להמשיך את החיים הלאה. אז אמרתי, הלוואי והיה כזה אופציה, שבאדם מגיע, אתה יודע מה, אוקיי, הבן זוג שלו נפטר, הבן זוג שלו נפטרה, הבן זוג שלה נפטר, או בן זוג שלו, כן, אנחנו 26, אז לעשות סוג של hard reset. אוקיי, אתה יודע, תמיד, אני זוכר, הייתה אצלי מישהי, ופעם ראשונה התוודעתי לדבר הזה, לפני כמעט איזה 20 ומשהו שנה, בא אליי מישהי ואומר לי, תקשיב, אני נפרדה מהחבר שלה, והיא בטראומה קשה, והיא לא יודעת מה לעשות, היא אפילו הולכה לטיפול, היא אפילו עשתה את הטקס. אני אומר, איזה טקס? זה כבר מעניין אותי, אתה יודע, אני חוקר כתבי יד, בנושאים של מיסטיקה ודברים כאלה. בוא, איזה טקסים, אתה יודע, אני חוקך את ידיי כזה בענן, משהו חדש. אז היא אומרת, יש טקס מיוחד, אנחנו מגיעות כל החברות שתומכות וזה, ובלילה אוספים את כל מה שהיה קשור שהוא נתן לה מכתבי אהבה, והוא נתן לה...
2: ושורפים את זה.
0: ושורפים את זה באיזשהו דלי באמצע היער, וכולם שמחות ורוקדות וזה. ואני אומר, רגע, למה? ואז היא אומרת לי, מה זאת אומרת? כל דבר שהיה ממנו אי פעם, אנחנו שורפים, שוכחים. אני אומר, אבל בואי, תקשיבי רגע, שרפת את מכתבי אהבה שהיה לכם במשך 5 שנים או 3 שנים, זה לא משנה כמה. אבל הבן אדם עדיין קיים, את לא יכול לשרוף אותו. הזיכרון עדיין נשאר. ואז דיברתי עם זה עם איזשהו פסיכולוג, כי עניין אותי. עניין לדעת מה האפקט הפסיכולוגי שעומד מאחורי הדבר הזה. אז הוא אומר, תקשיב, אנחנו בתת מודע שלנו כבולים בכל מיני כבלים של רגשות לאותו בן אדם שהיה בחיים שלנו. אם זה רגשות אהבה, אם זה רגשות של חסד שהוא נתן לנו ואנחנו מרגישים מחויבים אליו. אתה יודע, בני זוג ביחד, הוא נתן לי, הוא תמך בי, הוא עזר לי, הייתי אצלו בבית, כל מיני דברים כאלה. אז אני מרגיש שאני קשור אליו בכל מיני כבלים של רגשות. ברגע שאני שורף מה שנשאר ממנו, עכשיו, זה לא אמור, לא חייב להיות דווקא בשריפה ממש. אפשר כן. גם לזרוק את זה לפח, כן? בתת מודע שלי... סגרתי
2: כן,
0: נפטרתי. חלק מהקבלים האלה ניתקתי. נשארו עוד קבלים, ודאי, יש זיכרונות, זיכרונות אי אפשר לשרוף במוח. את האמת אפשר. יש, אתה יודע, מכות חשמל שאפשר למחוק, אבל לא נלך עד לשם. רוב הקבלים מתנתקים. שרפתי, זה מאחוריי, בתת מודע שלי, זה נמחק. על הרגש הפשוט... כל אחד יכול להתגבר, אבל יש כאלה שלא מסוגלים להתנתק לחלוטין, הטקס כביכול הזה עוזר להם. הוא אומר, לא שאנחנו בקהילת הפסיכולוגים והפסיכולוגיות בעולם ממליצים על הטקס, אבל הרעיון הוא כן, לעשות סוג
2: של... אם זה עוזר להם, אז...
0: כן, אני אומר, זה לא כתוב בטקסטבוק של הפסיכולוגים, במקרה כזה וכזה, תציע לשרוף את
2: ה... אין דסקריפשן של זה, כן. אני רושם לך שריפת פתקים.
0: כן, בדיוק, בימי שלישי, ביער בן שמן, יש שם כיכר מיוחדת ששם מתאספים כולם. אז בעצם יש סוג של ניתוק, הניתוק הזה חייב להיות. להבין, סיימתי משהו בחיים שלי, בסדר, אני מכבד עכשיו, בין להיפרד בין חבר לחברה, לבין להבדיל אלף אלפי הבדלות, להיפרד ממישהו שהיה בן זוג שלך למשך 50 שנה, יש כמובן הבדל, אבל הרעיון הוא, חייבים לעשות hard reset בהבנה שצריך לעשות שינוי בחיים, כדי להמשיך בחיים הלאה, כי החיים חשובים יותר.
2: אנחנו נמשיך לפרסומות, כי גם הן חשובות.
0: איך החיים יחיו בלי כסף.
2: כן, איך אפשר, זה דבר, אנחנו פה. אז אנחנו כאן שידור חי, עד השעה 10.072, 5 פעמים 2.
0: עד השעה 10.0?
2: עכשיו
0: אתה רוצה
2: להגיד
0: 10.0. למה?
2: אמרת
0: עד השעה
2: 10.0. אוקיי, ואז זה 0.72, 5 פעמים 2, 91, תודה רבה הרב. אנחנו מיד חוזרים.
3: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס. שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
4: רדיו לב המדינה

0: חלמוכן הגדול במדינה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: רק בברוק, נסתכים בזול.
4: בזול.
5: בואו לענות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
9: צהריים טובים.
8: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
9: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטן.
8: מושלי נבש.
9: איגל בשן?
8: לא.
9: שמלי, לא. די, בלבלתם אותי.
8: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
9: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו אתם,
10: מצגה,
9: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות
8: השנונות.
9: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
10: תודה, אני סיימתי.
9: הוא דמות, הוא דמות.
8: תודה רבה, דרופ דה ביי.
9: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
10: אנחנו נשלח לך תמונות.
11: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
12: רדיו לב המדינה.
13: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, ואני ראיתי עכשיו תמונות של אוכל. הרב, אז נהייתי רעב, כל הכבוד לך. יפה.
1: נעשה לך פה משלוח של השפולה?
0: אנחנו נשמח, אנחנו נשמח. אתה שבוע שעבר הרבסת אוכל בוכרי, ואני הייתי פה בעבודה, אתה מבין?
1: אני חייב להגיד לך משהו, בוא, אולי זה לא יפה להגיד דברים אישיים על עצמי, אבל...
0: למה?
1: יש בין המאכלים, אתה יודע שאני אשכנזי, נכון?
0: אה, לא רואים.
1: כן, לא רואים, בכלל לא. הצבע של האור אומר שאני תימני.
0: כן, חצי.
1: בין המאכלים הכי טעים שאני מכיר, זה אוכל בוכרי. תקשיב, עוד לפני שהכרתי אותך, כן, כמובן, בוא, אנחנו לא...
0: לא יכול להיות.
1: אין מצב. הרבה לפני שהכרתי אותך, היינו מביאים לפה, דרך אגב, את האוכל.
0: אתה מבין מה אתה עושה עכשיו? איך זה יכול להיות? עכשיו למה זה לא קורה?
1: אני אסביר לך למה. היה לי מישהו שהכרתי אותו, והוא היה לו אולם בוכרי. אולם כאילו אולם חתונות, אבל הוא היה בוכרי, ורוב האוכל שם היה בוכרי.
0: כן, בוכרי.
1: הוא כל יום חמישי הייתי מגיע אליו לעשות אצלו שיעור באולם. אתה יודע, בצד, לא...
0: כן, כן.
1: ואחרי זה הוא היה מביא לנו ממש קופסאות מלאות של אושפולו, של גוז'גוז'ה, של צ'יברי, כל האלה מלא. למה היינו מחלקים את זה לאברכים? ואתה יודע, זה היה ביום חמישי, יום שישי בבוקר, מה אני עושה? אז הייתי מביא לפה את האוכל, ולפניך, זה שהיה לפניך, זכה מאוד מזה. אז כן, אז... מישהו סיפר לי שפה יש מסעדה.
0: נכון.
1: לא עושה פרסום, אל תדאג, לא נגיד את השם שלנו.
0: לא, חמוד, אני לא טועק, אתה בא לבית.
1: כן, בדיוק. ואתה יודע, מישהו אומר לי, תשמע, פה יש אחד, פה יש אחד, יש כל מיני...
0: מלא, כמו פטריות אחרי הגשם, מלא או שפולו בכל מקום.
1: כן, תתפלא, זה מצחיק, אבל רק פה באזור בראשון, יש אולי איזה חמש כאלה שהם ייחודיים בקצורה כזאת. נלך עם הילדים שלי, בוא ננסה פה, בוא ננסה פה, בוא ננסה פה, כמובן מה שקשר מאדרי, ויש הרבה קשר מאדרי.
0: נכון.
1: ושבוע שעבר ניסיתי שתי מקומות. תקשיב, כל אחד יותר טוב מהשני.
0: איזה יופי.
1: זה מדהים.
0: אנחנו צריכים ללכת.
1: בוא, אחרי השידור, אני לוקח אותך.
0: לא, אי אפשר.
1: יש לך קבלת שבת, אלה, כבר מוכן לך פה הגרפיקה מאחורי שרואים מצלמות. יש פה איזה חמש מסכים שקבלת שבת עם מיכאל שרבט, עם חלה כזאת. למה הטלית נמצאת על החלה? לא הבנתי.
0: זה AI, זה לא אנחנו.
1: תשנה אותו.
0: AI, הוא ככה מבין יהודים.
1: לא, אבל זה בעיה. למה? כי... זה בעיה. זה לא באמת בעיה, אבל כביכול, אני אסביר לכם מה אנחנו רואים פה. יש מאחורה כמו פמוטים עם נרות שכבר הזה שלהם, הנר שלהם כמעט נגמר, נכון. ועדיין הלהבה דולקת.
0: נכון.
1: עם גביע וחלות, ובחלות מכסה אותה טלית עם הפסים היפים הכחולים והזהב.
0: נכון.
1: הטלית היפה הזאת. אבל כביכול זה כיסוי לחלות. כיסוי לחלות לא יכול להיות טלית. זה כאילו
0: לא,
1: זה
0: להוריד
1: בדרגה של הטלית לכיסוי חלות. זה לא... יודע, זה צורם לי בעין.
0: מה שכתבו בפרומט,
1: תתאר לי את שבת. אני אמלא את זה מאחוריך בגב. אני רואה את זה מול העיניים כל הזמן. שנה את זה.
0: אנחנו נגיד לפאבל מאחורה לימר. יופי.
1: אבל הגרפיקה מאוד יפה. קבלת שבת עם מיכאל שרבט, באיזה שעה?
0: היום ב-12 תגיע הרב, יש חלות כמו שאתה רואה.
1: מי הביא את הטלית, זה השאלה.
0: כן, בסדר, יש לי באוטו.
1: יאללה, בוא נמשיך.
0: מאזינים, כן.
1: שלום. נמאס לי כבר לשמוע את
0: הדברות שלך על האוכל. כן, בוקר טוב, כן, בבקשה.
2: בוקר טוב, כבוד הרב. אני רוצה להתייעץ לגבי תקופות של חרדות ומחשבות אורגניות, בעיקר סביב בריאות לאנשים שקרובים אליי. כבר בילדות הייתי מאוד פוחדת שיקרה משהו להורים שלי. הפחדים האלה בעצם לפעמים מתעוררים שוב סביב אנשים שקרובים אליי. אני חושבת שזה גם קשור לאירועים שהייתי עדה להם בסביבה הקרובה שלי וככה השפיעו עליי רגשית. זה בא בתקופות, לפעמים נרגע ולפעמים חוזר, וגורם לי הרבה לחץ פנימי וחוסר שקט, עד כדי כך שזה לפעמים גם פוגע לי בשמחת החיים ולוקח לי את התודעה הפנימית. הייתי רוצה להבין איך נכון להתמודד עם זה ומה יכול לעזור.
1: אוקיי, אל תגידי לנו, אבל כאילו, הקרבה היא קרבה קרובה, כלומר...
2: כן.
1: אוקיי, בסדר. בוא נפתח.

0: טוב, בוא נתחיל עם זה. הפסוק אומר בהתחלה, ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והלמנה אשר בקרבך. קודם כל רואים את כל המשפחה, וגם כאלה שקרובים אלייך, ואולי גם כן קצת רחוקים ממך, הגר, היתום, אלמנה, כן, לא משנה. בעזרת השם רואים שתהיה פה שמחה. זה ברכה ראשונה. אחר כך כתוב, ביארת הרי מקרבך, את צריכה לדעת איך לנקות את, את הלב שלך מהדבר הזה. כדי לא להיכנס למערבולת הזאת. ואחרי שהופכים שבע דפים, ואכלת שם ושמחת לפני השם, לוקח עוד פעם את אותם מילים, שבעזרת השם בואי יהיה לך את השמחה הזאת בלב. ושבע דפים אחר כך בסוף, הפסוק מבחינתי הוא העיקרי, כן? זה יוצא, אם אתה רוצה לראות, בספר דברים, פרק למד, פסוק, היי. והביאך השם לוקח על ארץ אשר ירשו אבותיך והירשת, ואז המילים שמסומנות, והטיבך והרבך מאבותיך. תדעי לך, את, בעזרת השם, תתרבי ותהי טובה יותר ותגדלי יותר. ולכן אני אומר, מה צריך לעשות? כמו שאמר לפני כן, הוא ביארת הרי מקרבך. פשוט צריך לעבוד את זה, אין מה לעשות. בשביל לרפא אחרים מבחינה נפשית, אנחנו צריכים לדבר על זה יותר בריכות ואין לנו את הזמן. יש כמה וכמה תפילות וכמה וכמה סגולות ופעולות מסוימות שאפשר לעזור לשני, לגרום לו להתרפא מהנושא הנפשי, כאילו כל זמן שהוא לא תלוי בו. אבל, קודם כל את להתנתק. דיברנו על זה לפני כן, כן, על איך להתנתק, צריך לעשות את הניתוק הזה נפשית, רגשית. זה המסלול שלהם, לך יש מסלול אחר. את במסלול תומך לחימה, והם נמצאים במלחמה. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לתמוך בהם, אבל לא להיכנס איתם לאותו קו בחזית.
1: אנחנו נעבור לפינה, נכון הרב?
0: כן.
1: כן. הכי מתוקה ברדיו 91 FM, רדיו לב המדינה, פרשת בהר בחוקותיי, וכאן הלכות שמיטה, איסור ריבית. ואם בחוקותיי תלכו, אבל אם לא תשמעו לי,
0: חלי על הלאה.
1: וואי וואי וואי, בכבוד.
0: טוב, אז הולך ככה. קודם כל, נכון שכתוב בתורה, אתה יודע, אחת השאלות הכי חשובות שאנשים אומרים, איך הייתה השואה, איך היה זה, איך היה פה. אמרנו את זה, יש דרשה, הרצאה מאוד מאוד מיוחדת שלי בנושא הזה, מי שרוצה מוזמן להזמין אותי, טוב, כן, נשמע רע. אבל כן, יש דברים שבאמת צריך לפתור אותם בשיחה של 45 דקות עד שעה וחצי.
1: לפרק את הנושא.
0: בדיוק כמו שצריך, ולא רק לטעון סתם טענות בטענות סרק. אבל הרעיון הוא ש עם שאלות מאוד קשות כאלה, יש תשובה מאוד פשוטה. אדוני, אתה חתמת חוזה, החוזה הזה אתה לא עמדת בו, אתה תישא בעונשים הכתובים בחוק, כי אתה חתמת על החוזה הזה. התורה שאומרת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, ויהיה ככה וככה וככה, אם לא בחוקותיי תלכו, יהיה ככה וככה וככה, אין לך מה להתפלא. אבל תדע לך, כל הכללות שכתובות בתורה הן לא כללות, אתה יודע, אנשים מפחדים לעלות לתורה,
1: בעלייה,
0: כי היא בעלייה, למה? יש שם כללות, יהיה לך כללות עליך, למה יש לך כללות? כל עוד בתורה זה קודש קודשים. כל עוד בתורה, אתה יודע, מעלים את הרב או מעלים את הבעל קורא, כי אף אחד לא רוצה לעלות, שהוא ייקח את זה. אחרי כך נותנים לו את זה משברך ארוך במיוחד, אתה יודע, שלא יהיה לו זה,
1: כי יש לו חסינות.
0: זה שטות וחצי, כל גדולי הדור יצאו נגד הדבר הזה, זה לא היה ולא נברא. כל פעם שאתה עולה לתורה, אתה עושה מצווה, וזה לא משנה מה כתוב שם. בתורה לא כתוב שאתה תקולל, אלא, תדע לך, יש חוקים. החוק אומר, תדע לך, אם אתה גנב את השקל, אז יעשו לך נו-נו-נו, אבל אתה עברת על החוק. אבל אם אתה גנבת מיליון שקל, אתה תשב בכלא. למה ככה להגיד? לא יפה. מה זאת אומרת? זה החוקים שכתובים בחוק. זה החוק, אין מה לעשות. ולא רק זה, אתה בתוך אזרח ישראלי, אתה מחויב לחוקים האלה, אם לא תעמוד בהם, אתה תשלם את הנזק. אז הכללות הן לא באמת, הקדוש ברוך הוא מתוך, כי כללה זה מתוך, זה מאוויים אישיים של בן אדם, מתוך שנאה לגרום לשני נזק ורוע. ולכן בן אדם שמקלל, כתוב, החכמים אומרים, למה לא כדאי לקלל? אפקטיבית, זה לא כדאי, למה? כי בשמיים אומרים דבר מאוד פשוט. רק שנייה, אתה רוצה לגרום לבן אדם השני ככה וככה וככה, הרי זה לא הגיוני. בן אדם הרי עובר בחיים שלו דברים טובים ורעים, למה? כי הקדוש ברוך הוא עושה איתו את החשבון הזה. הוא עושה מעשים טובים, עושה מעשים רעים, לפי זה הוא מקבל את השכר שלו, נכון? מי אתה שתיכנס באמצע החיים ותגיד לקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, רגע, אתה רצית לתת לבן אדם הזה טוב, אני אומר, יהיה לו ככה וככה. מי אתה בכלל?
1: לא מגיע לו.
0: בדיוק, זאת אומרת, קודם כל לא להתייחס לאנשים שמקיילים. למה? מי הם בכלל שהם יבואו ויגידו מילה ויקלקלו? אז קודם כל, בשמיים אומרים, רגע, רגע, אולי הוא צודק. בוא נבדוק את זה. אבל לפני שאנחנו בודקים, בוא נראה תואר המידות. האם אתה עובר את הכללים האלה? האם אתה עובר באמת שאתה נקי וטהור ולא עשית עבירות ולא עשית רע לאף אחד בעולם? אם לא עשית רע לאף אחד בעולם ואתה נקי, אוקיי, בוא נעבור אליו ונראה באמת אם הוא באמת פגע בך וזיק לך ומגיע לו נזק. אין בעיה. מי ירצה לעשות את זה? כי אם אתה לא עובר נקי, אז לא אומרים, טוב, יאללה, בוא נשכח, נבטל את התביעה. לא, תובעים אותך, ואז אתה נתבע בכל הדברים הרעים האלה. ולכן עדיף לא לקלל, כי זה בסוף חוזר אליך בצורה, בבומרנג מטורף. לעומת זאת, כתוב שיש, כשבן אדם מקלל, יש פקח. הפקח שעובר, אתה מכיר את הפקחים שנוסעים עם הטוסטוס, והם מסתכלים כל פעם שמישהו חונה באיזה, הוא שילם, לא שילם.
1: צילם נסע.
0: נצילם נסע. זה עושה את העבודה שלו, נכון? אנחנו, אין לנו משהו רע להגיד עליו. אתה עברת על החוק, תפס אותך במקרה. יש פעמים, אתה יודע, אתה קופץ שנייה לחנות, חונה באדום אפילו לבן, נכנס לחנות, קנית לך מה שקנית לך את הזירו שלך, ויצאת החוצה, ולא נתנו לך דוח. וואלה, יצאת מזה. אבל אם הפקח נתן לך דוח, אין לך מה להתפלל. יצר הרע, כתוב, השטן עובר ועובר בעולם, ויש מישהו שמקלל, ואז השטן אומר על הדרך, אמן. ובאמת, בן אדם מקבל כביכול, כביכול, משהו שלא מגיע לו. ואז אותו כללה שיוצאת מהבן אדם באמת מתקיימת. זה לא עובר בחינם. זה לא עובר בנקל. אותו בן אדם שכילל, גם כן מקבל את אותה כללה. ולכן צריך להיזהר. לא להוציא מהפה. הכללות שבתורה זה לא כללות, זה בסך הכל חוקים. צריך להיזהר, לא להזיק לשני לעולם.
1: תודה רבה לפאבל גשבץ, תודה רבה לרב חיים פוקס באולפן. מיכאל שבא מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. גוד שבת, הרב, קבלת שבת?
0: קבלת שבת, 12.
1: גוד שבת.
2: הרב חיים פוקס, יש שירות לנייד. 03-578-8383.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: Salut, c'est Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavo à Colcor, chatem, alulim, l'orthos,
6: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: אין לכם

0: תמיד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, מפרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, ומפציר לתושבים להתפנות מבתיהם באופן מיידי, ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות קילומטר אל שטחים פתוחים. דובר צהל מדגיש בהודעה כי בצל הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו 3 ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקנים. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עודנה בתוקף. בתוך כך, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אומר לדוד בן בסד בתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM כי אם המשטר בטהרן יישאר על כנו, ישראל תחזור לתקוף באיראן.
8: לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, ינסה לחדש את התוכניות שלו. עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, שהוא ירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם תל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר, לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
7: רצח עמנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. מהחקירה עולה כי חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003. שירבית.
12: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
14: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM, ברדיו חיפה. בתדר 107.5 ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן שר האנרגיה והתשתיות חבר הקבינט מדיני ביטחוני אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה מר ניר ברקת והפרשן לענייני איראן אליהו יוסיאן. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו, סגיד דיין. האזנה נעימה. שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני ביטחוני, אלי כהן, שלום.
6: שלום רב.
5: מה שלומך?
6: בסדר גבור.
5: או, יש לנו הרבה מה לדבר היום, על איראן, לבנון, חמאס. בוא נתחיל בבחירות. קודם כל, אני מניח שלא הופתעת שיצאת בסקרים שנעשו לאחרונה מקום שני, לפעמים גם מקום ראשון. איך אתה מסביר את זה?
6: אני קודם כל רואה זכות גדולה להיות שר בממשלת ישראל, להיות חבר בכנסת של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. ואני בכל תפקיד פועל לטובת חיזוקה של מדינת ישראל. וזה בהחלט מחמם את הלב לראות את התמיכה של הציבור, של החברים בתוך הליכוד, ובכל תפקיד שבו אני נמצא, אני פועל להטביע את חותמי לטובת מדינת ישראל. קח את משרד האנרגיה בשנה האחרונה. רפורמה בחשמל, לשבור את המונופול הגדול ביותר. משק האנרגיה, שתפקד במלחמה ללא דופי. כמה ערוצי התבלה דיברו על זה, שיעלתות, הפסקות חשמל, תקנו גנרטורים. לא היה חסר לאזרחי ישראל.
5: נכון, תקנו גנרטורים.
6: אפילו לא לשנייה אחת, לא חשמל, לא גז, לא מים, לא דלק. הסכם הגז עם מצרים, בזמן שלפיד נתן ללבנון שטחים בים, לא הביא ביטחון.
5: שטח כלכלי.
6: אני יחד עם ראש הממשלה נתניהו, בגיבוי מלא שלו, פעלנו לעשות הסכם מול מצרים, שמכניס למדינה עשרות מיליארדי שקלים.
5: זה לא רק זה, זה גם
6: לחזק אותנו ביטחונית,
5: בדיוק.
6: מדינית, עובר אותנו להיות תלויים בנו. כשהייתי שר החוץ, גם הנושא של הוועד שגרירות לירושלים, ויזות לארצות הברית. אני חושב שזה גם זכות גדולה להיות בעת הזאת חבר בקבינט הביטחוני-מדיני. אנחנו נמצאים במערכה היסטורית של העם היהודי. אפשר לסקוף את קומתנו, ואני אומר, טוב שבתקופה הזאת יהיה ההגה בידיים של נתניהו. אגב, אני גם אדם מאמין, ואתה יודע, אני אומר גם טוב שטראמפ, הידיד שלנו, נמצא גם הוא בבית הלבן. תראה מה עשינו, אותה איראן, שהייתה מעצמה גדולה, איפה המנהיג שלה נמצא? איפה נמצא מוצ'טבה?
5: המנהיגים.
6: הוא מתחבא במחילות,
5: המנהיגים חוסלו, מעגל ראשון, שני חוסל.
6: חוסל סינואר וחוסל נסראללה וחוסל דף. אז לכן אני בכל תפקיד שבו אני אמשיך לעבוד לטובת מדינת ישראל, לטובת החיזוק שלה. אין סיפוק גדול יותר
5: מזה. מה התפקיד הבא שאתה רוצה? אם אתם תרכיבו את הקואליציה.
6: תראה, יש... הייתי שר החוץ. זאת אומרת, תמיד אתה רוצה להיות באחד משלושת התפקידים הבכירים, משרד החוץ, אבל בו הייתי, ואני לרוב פחות רוצה לחזור לתפקיד שבו הייתי, ואז יש לך את משרד הביטחון, את משרד האוצר, ולכן אני חושב שאחד משני התפקידים הללו, ביטחון או אוצר, אני אבל בהחלט גם לא הייתי פוסל, אפילו הייתי רוצה ללכת לאוצר, אפילו שאומרים שזה תפקיד כפוי טובה פוליטית, אבל אני חושב שאתה צריך לחזק את המדינה הכלכלית, לצמצם פערים חברתיים, שלי באופן אישי, זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, ארצות הברית היא המעצמה הכי חזקה בעולם. למה? יש לה את השטח הכי גדול בעולם? לא. יש לה את כמות התושבים הכי גדולה? לא. הודו וסין יש לה פי ארבע תושבים יותר מאשר לארצות הברית. כי ארצות הברית היא מעצמה כלכלית. ברגע שאתה חזק כלכלית, יש לך כסף. ברגע שיש לך כסף, אתה חזק ביטחונית. ברגע שאתה חזק ביטחונית, אתה קובע מדיניות. ולכן זה בהחלט תפקיד שאני רוצה בהחלט לראות אותו, ואני בכל מקום רואה את האזרח. כתב מבקר המדינה, המשרד היחיד והמרכזי שפעל לקדם רפורמות משמעותיות לטובת האזרח, היה משרד האנרגיה, שבירת המונופול בחברת חשמל. השבוע פרסמנו גם לאזרחים שאנחנו מקדמים מהלכים להורדת מחירי גז הבישול, והנה אני רוצה לקרוא כאן למאזינים, אצלך ברדיוס 100 FM, אל תזמינו גז בישול או בלון גז או מרכזייה למי שאתם רגילים ממנו. כנסו לאתר משרד האנרגיה, כנסו למנהל הדלק, יש שם המחשבון, תוכלו לראות מי הכי זול. זה אותו גז בפחות כסף. אני פועל בנושא של תאגידי המים. אני רואה לנגד עיניי רק תאגידי המים, דבר אחד, את האזרח.
5: מתי הסיפור של... תשמע, אני ברוך השם נמצא פה כבר די הרבה זמן, ו... ריינתי הרבה מאוד שרים שתמיד דיברו איתי על תאגידי המים. אני בעוונותיי הייתי גם מנכ״ל עירייה, גם חבר מועצת עיר, כמו שאתה יודע. בזמני לא היו תאגידי מים. המצאתם איזשהו, אני לא יודע כל זה, בלוף, רמאות, אני לא אקרא לזה משהו אחר. כי זה עבודה על הציבור בעיניים. זה לא בתקופתך, אבל הם גוזרים מע"מ, זאת אומרת, באופן אוטומטי זה עולה ב-17%. 18%, צודק. באופן אוטומטי יש שם מנכ״ל, סמנכ״ל, עוזרת מנכ״ל, עוזרת לזה, עוזרת להו, רכבים, מקומות יחסון, כל מיני... אני רואה את זה ואני משתגע. מאיפה זה יורד? זה יורד מלפחות 30% העלאה במחיר של המים מהאזרח הפשוט שלפעמים לא יכול לשאת את זה.
6: דוד, תאגידי המים זה הגולם של קמל יוצרו. עם 56 מנכ״לים, מאות סמנכ״לים, מאות דירקטורים. מי יז לבוא ולקדם מהלך נגדם? והנה אני קמתי ועדה, פרסנו את החוק, עברתי קריאה טרומית, עברנו קריאה ראשונה. עכשיו אני פועל לקדם את זה בקריאה שנייה ושלישית, ולך אני אומר, זה ביטול של מאות ג'ובים מיותרים. ואגב, יכול להיות שגם אני פגע מזה פוליטית,
5: אבל לא תפגע פוליטית.
6: אני לא דואג. אני עושה את מה שטוב לאזרח, ואני רוצה לומר לך, מים זה מוצר בסיסי.
5: נכון.
6: המדינה לא אמורה להרוויח עליו, העיריות לא אמורות להרוויח עליו.
5: נכון.
6: זה שירות, ואם יש מוצר שצריך לסבסט אותו, זה המים. האדם יכול בלי מים. ולכן גם עכשיו אתה יודע שבא רשות המים ורצו להעלות את המחיר ב-8%, אמרתי, תחתך ליד, ואני לא אחתום על העלה ב-8%. למה לחתום על העלה? תאגידי המים מרוויחים, מקורות מרוויחים.
5: צריך להעלות את הכסף למנכ"לים.
6: אין שום סיבה. ולכן אני נחוש להשלים את המהלך. אתה יודע, אתה זוכר גם חברת חשמל.
5: מתי זה יקרה?
6: תראה,
5: אתם עוד חצי שנה...
6: אם הכנסת לא תתפזר אחרי המליאה, אני אשלים את זה בקריאה שנייה ושלישית. אגב,
5: באיזה תאריך אמורה להתפזר הכנסת?
6: יש, אני...
5: אתם מדברים על 1 ספטמבר.
6: נכון, אז אם 1 ספטמבר זה אומר שהכנסת תהיה בסך הכל עוד שבועיים, שלושה משבוע הבא.
5: זהו.
6: כן, זה המשמעות של זה. אבל עצם זה, שאני כבר עברתי את כברת הדרך, כולל קריאה ראשונה, המשמעות היא שיהיה על זה דין רציפות, ולכן או שנעביר את זה בחודש וחצי הקרובים, או שזה יעבור מיד לאחר...
5: כן, אבל אתה לא יודע אם אתה תמשיך להיות שם.
6: אני מקווה גם להיות גם בתפקידים בכירים אחרים, ולכן אני חושב להעביר את זה. אתה יודע, שעשיתי את הרפורמה בחשמל, תמיד אמרו, עבד עם השלטר, וכן תצליח להעביר את הצבר. אנחנו נמצאים היום ב2 מיליון אזרחים ישראלים שעזבו את חברת חשמל, עברו לחברה מתחרה, וחוסכים בין 7% לבין 20%. והנה אני קורא גם כאן למאזינים שלכם, חברים, זה אותו חשמל פחות כסף. שואלים אותי, תגיד, מה ללכת? לבזק, לאות, להמיס רגע, לפז, למי ללכת? תשובה שלי פשוטה.
5: תעשו בדיקה, מי הכי זול.
6: מי שהכי זול. כי זה אותו חשמל, אגב, אפילו לא באים אליכם הביתה. אתם מצלמים, שולחים לצורך את הצילום של המונה, עוברים, אני עברתי, ועכשיו אני יוצא בקמפיין. עוד חודש לעלות את המודעות, כי אני רוצה השנה כבר לעבור את 3 מיליון אזרחים. והנה עוד מונופול נשבר, ואני מחזיר לאזרחי ישראל 2-3 מיליארד שקל לכיס. כל משפחה שעוברת חוסכת בשנה 500 שקלים, 1,000 שקלים, 2,000 שקלים. קחו את הכסף הזה, תקנו יותר בארוחת שישי, תתרמו את הכסף, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תעברו ותחסכו כסף. אני בכל מקום שאני אהיה, אשבור מונופולים לטובת האזרח.
5: אני ממש שמח שאתה אומר את זה. אני חושב שזה הזמן גם לקדם את זה כאן, את הרפורמה מאוד חשובה. אני יכול לומר לך שאני הייתי הרבה מאוד שנים בחברת חשמל, כמו כל עם ישראל. ודווקא לפני כמה ימים קיבלתי את החשבון של חברה אחרת, לא נגיד את שמה, ולא חברת חשמל. אני כבר, אני חושב איזה חצי שנה בחברה אחרת, אני חושב שחסכתי בתקופה הזאת 5,000 שקל.
6: כן,
5: זה הרבה כסף.
6: זה הרבה כסף.
5: כי הבית שלי הוא בית גדול, ויש שם...
6: נכון, אז אני אקח משפחה ממוצעת,
5: כן?
6: 1,200 שקלים נטו. מה רע? בלי לעשות כלום.
5: נכון.
6: עוד 1,200 שקלים נטו. תעשה עם זה משהו אחר.
5: למה אנשים לא מבינים את זה?
6: תראה, מבינים. 2 מיליון אזרחים, אזרחי ישראל.
5: אנחנו הרבה יותר. מה זה 2 מיליון?
6: 2 מיליון זה 20%.
5: נכון.
6: תוך פחות משנתיים זה טוב. ולכן, אתה יודע, בוא... לא האמינו שיעברו כל כך הרבה, ולי היה ברור שהדבר הזה יקרה, לכן אני עושה עוד קמפיין להעלאת המודעות בדרך 3 מיליון מאזרחים שעברו וחסכו כסף.
5: אתה יודע, הבחירות אמורות להתקיים ב-27 לאוקטובר, ואתם רוצים להקדים את זה ל-1 לספטמבר. למה?
6: יש שיחות גם מול השותפים הקואליציוניים שחוששים ש... כן, אחרי תקופת החגים, הקהל שלנו כן יגיע להצביע, לא יגיע להצביע. אין החלטה סופית, החלטה טיפול הצפון.
5: זאת אומרת, אתם רוצים זה מרחק מה מהחגים.
6: כן, ולך אני אומר, זה גם לא כזה מהותי. בסוף הראשון לספטמבר ל-27 לאוקטובר, אבל צריך לומר את הדבר הבא. מה הדבר המהותי? הדבר המהותי על מה הבחירות. ואני אומר לך, כן, יש דברים שגם אצלנו צריך לתקן. כן, צריך להשלים את הרפורמה המשפטית. צריך לתקן אותה. צריך להפסיק את השליטה הזאת של בג"ץ, וצריך לעשות בהחלט בנושא הזה יותר. צריך להילחם עוד יותר ביוקר מחיה. יש דברים שבהחלט צריך לטפל. אבל הבחירות האלה זה בין ממשלה של ממשלת ימין שתשמור על ארץ ישראל, על תורת ישראל, על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לבין הצד השני. שרוצה להישען על הרשימה המשותפת, על איימן עודה ואחמד טיבי להקים איתם ממשלה. אומר יאיר לפיד מוקלט ובקולו שאין לו בעיה שתהיה ממשלה שתישען על הרשימה המשותפת.
5: טוב,
6: ואני רוצה
5: היה,
6: להזכיר למה איימן עודה נמצא בכנסת, מכיוון שיאיר לפיד וחבר מרעב לא הסכימו להצביע בעד ההדחה שלו. צריך 90 חברי כנסת, היו בערך איזה 80 חברי כנסת שהיו. ואגב, אני שמח שגם בנט יצטרך...
5: איך יצביע בעד ההצעה כשרוצה לשבת איתו בקואליציה?
6: ולכן צריך להבין, הם רוצים להיות... אגב, מספיק לשמוע את הנאומים של טיבי ועודה נגד חיילי צה"ל שהתביישו להם, שבזכות חיילי צה"ל הם נמצאים כאן במדינה. לא רק שעודה לא אמור להיות בממשלה, הוא לא אמור בכלל להיות בכנסת ישראל, ולכן צריך להעיף אותם מהכנסת. וטוב בנט שהתחבר ללפיד. למה? אמר יאיר גולן בצורה ברורה, מה התפקיד של בנט וליברמן? לקחת קולות מהימין על מנת להקים ממשלת שמאל. זה אותו יאיר גולן שדיבר נגד חיילי צה"ל, ואני אומר שומו שמיים, זה היה סגן המטכ"ל.
5: אתה מדבר.
6: זה רוצה להיות שר, זה נפתלי בנט, האופורטוניסט והנוכל הכי גדול בפוליטיקה הישראלית, שעם 6 מנדטים במגלומניה דרש לעצמו את תפקיד ראש הממשלה. מה שמעניין אותם, את בנט ואת לפיד, זה לא במשרד ראש הממשלה, אין להם שום אג'נדה, שום אידיאולוגיה. אנחנו רוצים מדינה יהודית, הם רוצים מדינת כל אזרחיה. ומדינת ישראל הוקמה להיות מדינה יהודית, כן, כמובן דמוקרטית, אנחנו מאמינים בדמוקרטיה, אין שאלה בכלל, אבל גם מדינה יהודית.
5: אתה יודע, אני מחפש היגיון בכל דבר. אני מבין שכל המערכת הפוליטית עכשיו, איך נקרא לזה? בסטרואידים. אבל אני לא מבין את ההיגיון של האיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד. הרי כמעט כל ערוצי התקשורת שעשו סקרים מראים שהם יורדים במספר המנדטים בגלל האיחוד. אז בוא תסביר לי את ההיגיון.
6: ההיגיון זה שבנט רוצה להציל את יאיר לפיד מלצנוח מתחת לאחוז החסימה. בנט מבין שככל שהזמן יעבור, הבלוף שלו יתגלה, וכבר בנט רגיל שבסקרים הוא גבוה, ובתוצאות בשטח, אני מזכיר לך שהוא לא עבר פעם אחת אפילו את אחוז החסימה, בנט בעצמו שהוא רץ בראשות מפלגה. ולכן הם מתחברים יחד. עכשיו, מה האידיאולוגיה שלהם? הרי בנט אומר, לא למדינה פלסטינית, יאיר לפיד אומר, אני בעד היפרדות וכן מדינה פלסטינית. זה אומר לא להחזיר שטחים, זה אומר כן להחזיר שטחים. זאת אומרת, מה מחבר ביניהם? מה הדרך? מה האידיאולוגיה? מה האג'נדה? להגיד לך שאנחנו מושלמים? לא, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שצריך לתקן, ויש לנו דרך. ארץ ישראל, תורת ישראל, כן, מערכת המשפט, אני מבין תסכול שחלק שלא טופל, ואני אמרתי גם לחבר יריב לוין שתמיד תמכתי בכל הצעה שלא מתקדם את הרפורמה, אבל יש לנו דרך ואנחנו נהיה ונגיע את התוצאות. עבורנו חיילי צהל זה כתר על ראשנו, ולכן כאן החיבור ביניהם הוא חיבור אופורטוניסטי מתוך מטרה שהתקשורת תלווה אותם, כי חלק מהגורמים בתקשורת רוצים לעשות הכל לראות את הימין ואת נתניהו יורדים מהשלטון.
5: אתה חבר הקבינט, מלחמה או שלום?
6: אני אומר לך שאנחנו נמצאים בשעה היסטורית. אני חושב שבעיתוי הנוכחי שטראמפ נמצא בבית הלבן ונתניהו נמצא בבלפור
5: בבלפור הוא כבר לא, אבל לא חשוב.
6: לא, שבמשרד ראש הממשלה, חושב שעוד כמה מאות שנים שיכתבו את דברי הימים של ימינו אנו, יגידו איך מדינה של פחות מעשרה מיליון יהודים נלחמה בשבע חזיתות. הצליחה לבוא ולהכניע את הצורר הגדול של ימינו ולחסל, אתה יודע, את חמינאי, שחמינאי הוא לא רק מנהיג מדינה של 90 מיליון איש, הוא מנהיג העולם המוסלמי השיעי שחוסל, אותו נסראללה שחוסל. מדינות העולם מסתכלות על מדינת ישראל בארצה, איך מדינה לא גדולה בשטח, לא גדולה בתושבים, עם עוצמה מאוד גדולה, ואני רואה את החיילים שלנו, את החיבור שלהם, את זה שהם ממשיכים את השרשרת של העם היהודי. אתה יודע, אני גם אומר לך, אני בלילה או ביום אני חבר קבינט, ובלילה אני אב מודאג. אני בזמן שאני בקבינט, אתה יודע, בשעה הזאת בדיוק כשהתוכנית משודרת, הבן שלי חזר ללבנון, שקצין מילואים בגולני, ונמצא שם יחד עם החברים שלו, שעושים...
5: ואתה אבא דואג.
6: כן, אתה יודע, אתה מצד אחד חבר קבינט, צריך לקבל את ההחלטות הנכונות, ומן הצד השני, הילדים יוצאים להילחם, ויש לנו דור מדהים, עם ערכים, עם חיבור, ולכן אנחנו בהחלט יכולים להיות גאים במה שעשינו, ויש לנו
5: משימות להשאיר. אבל אתה יודע להשאיר. שזאת לא הייתה השאלה. כן. אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
6: בבקשה.
5: את שרון. כשהייתי שואל את שרון, תגיד, שאלה כזו או אחרת, הוא אומר לי, שאלה מצוינת. אבל לא זו השאלה. והוא היה עומלה על מה שהוא רוצה.
6: אז אני...
5: אתה עשית לי עכשיו אותו דבר.
6: אז אני עכשיו, אוקיי, אז אני אחדה את התשובה לשאלה.
5: שלום או מלחמה? עם איראן. אנחנו יכולים לקראת איזשהו הסדר שאולי מדיג את ישראל. שמעתי פה לטראמפ שאומר, אנחנו קרובים יותר להסכם מאשר למלחמה. לא משנה, יש דקה אחרי זה אומר הפוך, אבל אני לא יודע. אנחנו מבולבלים ונחלו.

0: הייתי רוצה ש...
1: היינו הולכים למלחמה.
0: הייתי רוצה שטראמפ ימשיך במצור הכלכלי, ושארצות הברית וישראל ינחיתו עוד מהלומה צבאית על איראן. איראן נמצאת על סף שבירה. אנחנו רואים את הבקיעים בתוך ההנהגה. אנחנו רואים את המנהיג שלהם, שמתחבק כמו עכבר במחילות, שמה הוא יחוסל. אנחנו רואים את הקשיים הכלכליים שבהם נמצאת איראן, שמפסידה מאות מיליוני דולרים מסגירת המצרים. ולכן יציבות לאורך זמן באזור שלנו תהיה רק כאשר ההנהגה באיראן תוחלף. אגב, ההנהגה הזאת תוחלף. הנהגה רודנית שרוצחת בבני עמה, שמביאה אותם לעברי פי פחת כלכלי, זה רק עניין של זמן עד שהיא תהיה ועד שהיא תוחלף. ולכן זה הדבר שצריך לעשות. עכשיו, לאיראן אינה עם הרבה ברירות. הם צריכים או לקבל את התכתיבים של טראמפ, או שהוא יפעל נגדם.
1: חשש הוא שטראמפ כל פעם, אתה יודע, מוריד קצת רף דרישות.
0: אני אומר לך, שאלנו את הנחישות של טראמפ. הרי האיראנים, במלחמות לרוב הם לא מנצחים, אבל במסע ומתן הם מאוד טובים. למשוך את הזמן, למרוח, לעונות, לא לעמוד. אבל כאן טראמפ הפך את זה עליהם. הם רצו לסגור את מצרי הורמוז, הוא עשה להם מצרי הורמוז. הם היו בטוחים שהוא ילחץ בזמן, הוא מוכיח שיש לו את הזמן. ולכן הם הולכים ונכנעים ונשברים, וצריך את האורך רוח להשיג את התוצאה. איראן נמצאת בנקודה...
1: זה לא קצת משלט לב מה שאתה אומר.
0: לא, איראן נמצאת בנקודה הכי חלשה שלה.
1: בזה אני מוכן להסכים, אבל אתה יודע... ישנו האורניום הקבור באדמה, 450 קילוגרם של אורניום מועשר בדרגת 60% ועוד כמה 10,000 טון של אורניום מועשר בדרגות נמוכות. מי יתקע לידך באמת שגם אם, וזה בכלל לא ברור, האורניום המועשר יוצא מאיראן, הם לא ילכו מחר, יחפרו שם את המעבדות האחרות שלהם, יקבלו סיוע מרוסיה, מסין, מצפון קוריאה, וימשיכו ברצון שלהם להעשיר אורניום ולהגיע לפצצה. אתה יודע, זאת אידיאולוגיה. אתה, בכך שאתה מכיר אותם, אתה לא שובר אידיאולוגיה. תראה את החמאס, ממשיך להתעצם, גם עליו נדבר. אבל נורא קשה עם אידיאולוגיה כזאת. ובאמת, עד שלא יוחלף המשטר, אבל אתה רואה, חלק מהציבור רוצה שהמשטר יישאר שם. חלק מהאיראנים בכלל לא זזים. ניסו להסביר להם, ניסו לשדר להם, ניסו לתת להם את התנאים, כולל נשק. ודבר לא זז.
0: יותר מ-70%
1: מצטער ששאלה הייתה ארוכה.
0: יותר מ-70% מהעם באיראן רוצה שאיראן תוחלף. זה הדבר הראשון והדבר הבסיסי. הדבר השני, לנו יש את הנחישות, לנו יש את אורך הרוח. ואני רוצה לומר לך, לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, הוא ינסה לחדש את התוכניות שלו. עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, שהוא ירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם תל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר. הרי במשך יותר מ-40 שנה כמעט אף אחד לא העיז לתקוף את איראן. והנה בא בעם תל אביב, והנה היה לי זכות היסטורית להיות שותף בקבינט שהצביע על אותה תקיפה, ולבוא ולפעול כנגד איראן, ולכן אם איראן ינסו לחדש את אותה תוכנית, שאני מסכים להערכה שאם המשטר הזה יישאר הוא ינסה, אנחנו נהיה שם לתקוף. אנחנו יש לנו את יכולות המודיעיניות הכי משמעותיות שיש. יש לנו את היכולות ההתקפיות העוצמתיות. אתה יודע מה זה לחסל את מנהיג איראן? אתה יודע מה זה לחסל יותר מ10 מדענים? אתה יודע מה זה לחסל את כל צמרת הביטחונית של איראן עצמה? והכל בנקודת זמן אחת. אין 5 צבאות בעולם שיש להם את הסיכוי הזה. ולכן, האם המשטר הזה יישאר? האם הוא ינסה לחדש את התוכניות? אני אומר לך, התשובה היא בוודאות כן. אבל אנחנו נהיה שם. אנחנו, אתה יודע, ולמלא הפעולות שאנחנו עשינו כבר לאיראן, היה נשק גרעיני. ובזכות עוז הרוח ובזכות הנחישות שלהם, אין להם, ואני מתחייב לך, שגם כשאנחנו בשלטון, גם לא יהיה להם. בצורה הזאת היא ברורה, כי הוכחנו דבר אחד, שלא כדאי להתעסק עם מדינת ישראל.
1: יש לך רק בעיה. טראמפ מסיים את תפקידו בעוד כמה? 2.5? 3?
0: 2.7-8 חודשים.
1: ביידן היה רופס. הממשל שלו היה רופס. הממשל שלו נתן לאיראנים להתחמש ולהתעצב.

0: בעצם, ומאיפה אתה יודע אם בקדנציה הבאה יבואו הדמוקרטים עם ביידן חדש, ואתה לא יודע מה יהיה. טראמפ היה אחד ויחיד ומיוחד. הוא עשה את זה בדרך הטובה ביותר, הוא נתן לנו גב, הוא סיפק לנו נשק עוצמתי, שבעזרתו יכולנו לעשות את כל הדברים הטובים שעשינו. אבל 3 שנים זה זמן מאוד מאוד קצר.
1: טראמפ, אחד מגדולי הידידים של העם היהודי בהיסטוריה.
0: אני מסכים איתך.
1: אבל אני רוצה לומר לך.
0: אבל 60% משנה. 60% מהאמריקאים לא תומכים בו.
1: שלא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נרגיש שיש התקדמות לנקודה בעייתית בתוכנית הגרעין הטילים
0: הבליסטיים,
1: התשובה היא חד משמעית כן. אני רוצה לומר לך שגם בתקופת ביידן, שהיה התנגדות שניכנס לרפיח, מה עשינו?
0: נכנס לרפיח, זה לא אותו דבר.
1: שהיה התנגדות שנחסל את נסראללה, מה עשינו? חיסלנו את נסראללה, והנה אני מחכן. יש לנו הערכה עצומה לטראמפ. אני רואה גם שבית הזאת הקדוש ברוך הוא עזר שהוא יהיה בתפקיד שלו. אבל לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
0: טוב. בוא נדבר קצת על החמאס. החמאס מתעצם, חיילי צהל, קצינים בכירים, מודיעין שיש לנו מהשטח, מראה שהמצב שם לא משהו. הם מתעצמים, הם שולטים, אמנם רק בחלק 50% או 40%, אני לא יודע בדיוק, אבל אתה רואה, הם מתעצמים, כאילו לא הייתה מלחמה בעולם. כאילו לא לקחנו להם 50% מהרצועה, והם שם עדיין סוחרים, ויש להם כסף, והכל מסתדר. איפה אנחנו?
1: בוא נעשה סדר.
0: בוא.
1: תכון להיום, שאנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית, היה צפוי שהחמאס יצטרף אליה. הוא לא מצטרף. למה הוא לא מצטרף? כי הוא חושש.
0: אבל החיזבאללה יצטרף.
1: אם היום אני אשאל מישהו, נגיע גם לחיזבאללה, אבל שאלת על החמאס, אני גם כמובן יענה גם על חיזבאללה. אם אני אשאל מישהו מאזרחי ישראל, מי היום מנהיג החמאס? הם לא ידעו, אתה יודע למה? כי אנחנו מחסלים אותם אחד אחרי השני. הדבר הבא,
0: מי שולט...
1: מי שולט בכל הכניסה והיציאה מאז, לרבות ציר פילדלפי. אנחנו, מדינת ישראל, שהחזרנו את עסקת החטופים, לא נסוגנו מילימטר. יותר מ-50% משטח הרצועה אנחנו שולטים, והנה אני אומר לך כאן, אנחנו נחזור ל-100% משטח הרצועה. אנחנו מנהלים מערכה רב-זירתית. אנחנו מסתכלים מה קורה במזרח, מה קורה בגבול איראן, רוצים את טראמפ, או שנחזור למלחמה, או שנשיג הסכם בלי האורניום על אדמתם, בלי ההשערה, ולכן, אחרי שנטפל בכלב,
0: נחזור.
1: אחרי שנטפל בכלב, אנחנו גם נטפל בזנב של הכלב. אני רוצה לומר לך, מה הייתה האלטרנטיבה? מה אמרו אייזנקוט ולפיד ואחרים? הם תמיד אמרו, תיכנעו. עכשיו לסיים את המלחמה, לחזור לקווי השישי לאוקטובר.
0: אמרו גם לא להיכנס לרפיח, כי זה יהיה אסון גדול.
1: ושם חיסלנו את סילואר. ולכן ראינו שיש את המדיניות שלנו בנחישות ובעוצמה שלא נסוגנו ממילימטר, שהחזרנו
0: כל החטפים. אנחנו נמשיך להילחם ברצועת עזה?
1: אנחנו, ואני אומר לך, אם נדבר נשווה לחיזבאללה, אנחנו לא נשתלט על כל שטח לבנון. בהחלט אנחנו בונים רצועת חיץ בלבנון, שבה אנחנו מונים את איום הנונטט ואת איום חדירת מחבלים לישובים לצפון.
0: אבל כולם אנשים המסכנים בצפון.
1: אני רוצה לומר לך, אני אגיע גם בצפון, אני רוצה לומר לך, בעזה אנחנו נשתלט על כל רצועת עזה. אני לא רואה דרך אחרת.
0: צפון. אתה יודע מה, ליבי עם אנשי הצפון. אנחנו כאן במרכז שומעים, קוראים, צופים בטלוויזיה, אבל האנשים הללו, מלח הארץ, חיילי צהל המופלאים, מנסים להגן, אבל אתה יודע, הקדבמים, וכל יום יש 3, 4, 5 התראות להיכנס למקלט, לפעמים אין להם מקלט אפילו. מה אתם עושים כאן?
1: אני אומר לך, שאתה רוצה שאני אזכיר לך מה רוצה ולא אמרו? מה יראו הערכות המודיעין לגבי חיזבאללה? אמרו שמדינת ישראל תפתח במלחמה עם חיזבאללה. אלפי הרוגים במדינת ישראל.
0: נכון.
1: קריסה של מגדלים, ובתחום שלי, הפסקות חשמל. כולנו שמענו את המושג, תרחיש עלתה.
0: נכון.
1: כלומר, הפסקות חשמל של 48 שעות ביותר מ-50% עבור אזרחי ישראל. לא קרה, לא זה ולא זה ולא זה. מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את חמאס, סליחה, את חיזבאללה, נרדף, מוכה, חבול,
0: ושולח כדבאמים
1: לזנב בצורה כזאת או אחרת. והנה, עובדה שאנחנו נמצאים בהפסקת אש מדובר, אין באמת הפסקת אש, ששם אנחנו נמצאים 8-9 קילומטר בתוך שטח לבנון, עם רצועת חיץ.
0: אבל כל האכברים ברחו מדרום לבנון לצפונה, לבירות.
1: והנה אכבר אתמול, את מפקד כוח הדואן, עוד אכבר אחד חוסל, ואנחנו נגיע לכל אחד. אנחנו מחויבים לפירוק חיזבאללה מנשקו. ואני רוצה להצדיע לחיילי וחיילות צה"ל, הגיבורים, האמיצים, שנלחמים, ואתה יודע, אני גם, אני מקבל דיווחים בקבינט, מראש השבק, מהרמטכ"ל, מראש המוסד, גם דיווחים מהבן שלי, שככה נמצא בשטח, שמעדכן אותי בדברים, ואתה יודע מה, אם אזרחי ישראל ידעו באיזה תנאים החיילים שלנו נמצאים בשטח, לפעמים שבוע בלי מקלחת, עם דברים, עם אפודים, אני אומר לכם שאתם רואים את חיילי צה"ל, אני מדבר על אלה הלוחמים שנמצאים בחזית, לא ג'ובניקים, חבקו אותם, תצדיעו להם, ואנחנו בהחלט מחזקים אותם.
0: טוב. סוף שבוע, אנחנו עם יום חמישי, סוף שבוע יש לי מאמר שבו אני במעריב ובג'רוזלם פוסט, שבו אני מנתח כל מיני מקרים או מעברים מצרים. זה המאמר שלי של יום שישי. ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה היום נמצא במקום שאתה יכול לצפות על מצרים, אתה תראה שהקנים שלהם מופנים לעבר ישראל. יש שם דיוויזיות של חיילים, בניגוד להסכם הפסקת האש, בניגוד להסכמי השלום. הם סיפרו לנו משהו שכנראה היה נכון, הם נלחמים בדאש, ולכן הם צריכים בהסכמת ישראל להכניס עוד כוחות למצרים. אוקיי. אבל זה כבר עבר בהרבה את מה שישראל הסכימה, אולי הסכימה בקריצה. אבל אתה לא חושש מאיזשהו, אני לא יודע, 7 באוקטובר החדש?
1: תפקיד שלנו תמיד לחשוש. תמיד להיות דרוכים. גם הנקודה שבה היום מדינת ישראל נמצאת כמעצמה אזורית, אסור לנו להיות שעננים ותמיד להיות דרוכים.
0: ובנושא מצרים.
1: והאזור הזה לא הפך להיות לשוויץ.
0: למה אפשרתם להכניס כל כך הרבה כלי נשק ודיוויזיות משוריינות לתוך סיני?
1: קודם כל, אין שום אישור בנושא, ואני רוצה לומר לך,
0: אז מה זה? זה עוד יותר גרוע.
1: אחד הדברים שפעלנו ראש הממשלה ואני לקדם בהסכם הגז מול מצרים, היה לנו מספר דברים. אחד,
0: על זה מגיע לכם, באמת יישר כוח.
1: נכון, אבל
0: זה נושא אסטרטגי וביטחוני ממדרגה ראשונה. אני מסכים איתך. וזה מוריד את הפחד מפני מלחמה עם מצרים. למה אתם לא דורשים מהם לפנות את הכוחות האלה שנמצאים שם?
1: אז בדיוק רציתי להשלים. ההסכם הזה, מעבר לזה שזה עסקת הייצוא הגדולה ביותר למדינת ישראל, שמכניסה 58 מיליארד שקל במיסים, יוצרת 4,000 מקומות עבודה, היא כללה גם עדיינות מול מצרים להבטיח שלא יהיו הפרות בחצי האי סיני בהתאם להסכם השלום. זאת הייתה הדרישה, זאת אגב הייתה אחת הסיבות שבמשך 4 חודשים לא חתמתי על ההסכם. עד אשר הובטחו,
0: אני מדבר על הסכם הגז.
1: הסכם הגז. עד אשר לא הובטחו מחירי הגז לישראל על ידי היצואניות, להבטיח שמחיר החשמל יהיה נמוך ב-15 שנים הקרובות, וגם להבטיח את מניעת ההפרות במצרים. ועשינו את זה בדבונה, עשינו את זה בסום שכל, הרי ציפו שנחתום את זה אחרי שבוע שבוע.
0: ואיפה זה נמצא כרגע?
1: זה נמצא כרגע שאנחנו רואים את הדברים. אם תשים לב, כבר יש דיווח על צמצום הסדק בחצי האי סיני. אנחנו עוקבים אחרי זה, ואני אומר לך, השלטר נמצא בידיים של מדינת ישראל, וטוב שמצרים וירדן תלויות בנו, וכל מה שקשור לגז, ייצור חשמל וכן הלאה, ולא אנחנו תלויים בהם.
0: זמננו תם. ככה זה כשנהנים. השר אלי כהן, אני רוצה להודות לך.
1: אני רוצה להודות גם לך, דוד, בשביל שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: לכל אזרחי ישראל. תודה רבה.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיו 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: רדיו לב המדינה

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: רק בגרופ קונים בזול.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: חזרנו. שר כלכלה והתעשייה, חבר כנסת ניר ברקת, ליכוד.
11: שלום דוד.
10: מה שלומך?
11: שבח לאל, עובדים קשה, אופטימיים.
10: הסקרים די מחמיאים לך. אתם עובדים קשה עכשיו. פריימריז מתי? עוד חודש וחצי? מתי הפריימריז?
11: במועד. שואלים אותי כמה זמן אני מתארגן לפריימריז, אז אני אומר לכולם 66 שנה. כי בסופו של דבר אתה מביא את ה... עשייה שלך, את העבר שלך, ואת ההישגים, את התפיסת עולם, את החברות, ובעזרת השם אנחנו נבוא, נציע את עצמנו לבוחר, ובעזרת השם נקבל תמיכה וגיבוי מהליכודניקים.
10: אתה יודע, ראש הממשלה עדיין לא החליט מתי ואיך וכמה, אולי יקדימו, אולי לא יקדימו. מכניס אתכם למתח? אתם ממש נמצאים, אתה יודע, 50% מהחברים בליכוד לא יהיו שם יותר, חברי כנסת.
11: תראה, קודם כל, אני גאה בליכוד. זה המפלגה הדמוקרטית היחידה שאנחנו, השרים, הנבחרים, החקים, מי שרוצה להתמודד, יורד לשטח, נפגש באופן בלתי אמצעי עם הליכודניקים, עם המתפקדים, עם חברי המרכז. והדבר הזה מייצר דינמיקה של הבנה לעומק מה קורה בשטח. אני חושב שמפלגות אחרות מפספסות בענק שאין להם את זה. עכשיו, בסופו של דבר, הפעולות שאני עושה, ומי שרוצה להיבחר, זה אותן פעולות, ללכת לגבש סדר יום, להראות הישגים, להראות סדר יום, להראות חזון קדימה.
10: חתונות, בר מצווה.
11: בין השאר, בוודאי, זה חלק מהעניין. החיכוך הזה עם המשפחה שנקראת משפחת הליכוד, זה חיכוך נפלא. אני מאוד אוהב את זה. אגב, מי שלא אוהב את זה, אין לו מקום להיות נבחר ציבור. ובשורה התחתונה, זה פעולות אותם פעולות. אם הפריימריז יזוזו חודש לפה, חודש לשם, מבחינתי, יש מנדט לראש הממשלה ולמנגנון לקבוע, ואני זורם עם הכללים.
10: לפי אחד התרחישים, נתניהו עשוי להעדיף ולאשר את הרשימה הקיימת ולדרוש במקביל שריונים במקומות ריאליים. עכשיו ראש הממשלה לא דיבר, אבל מדברים בין 7 ל-10. חלק נורא כועסים, אז אומרים, מה, אתה תצניח לנו אנשים, וחברי המרכז והמתפקדים אומרים, אתה לוקח לנו את הכוח.
11: זה דיון שתמיד מתקיים בין ראש הממשלה לטובת העניין, למזכירות, למרכז. אני משאיר להם להחליט ביחד בסופו של דבר מה הדבר הנכון לעשות. אותי זה פחות מעניין הסיפור הזה, ואני סומך ידיי על ראש הממשלה ועל המנגנון הליכודי שיגיעו לאיזו הסכמה משותפת.
10: אני אספר לך משהו. כשהליכוד קיבל 12 מנדטים, יושב כאן ביבי, והוא בא לרעיון, ושאלתי אותו, תגיד, אתה הולך להעביר את הכוח למתפקדים מהמרכז. הרי מי שהצביע אז היו חברי המרכז. אתה זוכר את התקופה ההיא. לא משנה, אתה עוד לא היית, אבל אני הייתי כבר. ואז הוא אמר לי, אני לא חושב שאני אעשה את זה. מתפקדים, כבודם במקום המונח, אבל עבר זמן והוא עשה את זה והעביר את הכוח. היה אז נדמה לי 80 או 85 אלף, היום זה כבר כמה 130 אלף, והכוח עבר. אבל אתה יודע, גם ההשפעה, גם של המרכז, פחתה בהרבה. כי להגיע ל-130 אלף איש, בוא, זה עבודה.
11: דוד, תקשיב, זה לא בנתיב הקריטי, כל הדברים האלה. אני משאיר את זה, באמת, אני משאיר לחברים שמתעסקים עם זה. אני מדבר על חזון, על סדר יום. אני מציג מה עשיתי, מה אני חושב שצריך לעשות קדימה. מבחינתי, זה מה שצריך לעשות.
10: אז עכשיו הרמת לי להנחתה.
11: בבקשה.
10: ואני רוצה לשאול אותך על החזון שלך לגבי הרשות הפלסטינית, אם וכאשר תיגמר המלחמה, תסתיים המלחמה. יש לך משהו שבנית, מובנה, הצגת את זה גם לראש הממשלה וגם לאחרים, דבר איתי.
11: אני גם רוצה לחבר את זה לגיאופוליטיקה שקורה לנו עכשיו בעקבות המלחמה. במלחמה שלנו, שהתחלנו אותה במה שנקרא במכה קשה, שחטפנו בשביל אוקטובר, אבל העולם מסתכל על ההישגים הגיאופוליטיים שלנו, והוא בהלם. לראות שאיך עפרנו את איראן, ממה שנתפס כמעצמה אזורית לנמר של נייר, מביא לנו המכה קשה שנתנו לסוני ואובי ישראל.
10: בטח חיזבאללה עם ה-150 אלף טילים שלו.
11: כן, זה לא אותו חיזבאללה. יש עוד עבודה, עוד לא הסתיימה, ואנחנו מחויבים לסיים את מטרות המלחמה. עשינו כברת דרך לא מבוטלת.
10: נדבר על זה.
11: אוקיי? אבל ההחלשה הדרמטית של איראן יצרה הזדמנויות חדשות. אתה רואה פתאום את האמירויות. פותחים את העיניים ורוצים להרחיב את השותפות איתנו. אתה רואה יותר ויותר גופים בינלאומיים שרוצים להצטרף להסכמי אברהם. אבל אולי הכי חשוב זה מה קורה בתוך יהודה ושומרון. עכשיו, דוד, אני כבר שנים עובד עם דוקטור מוטי קדר על פירוק הרשות הפלסטינית, פירוק הרשות, והחלפתה במודל אחר, מה שבגין בזמנו דיבר על אוטונומיות. אנחנו מדברים על אמירויות, מודל אמירויות ביהודה ושומרון, ותמיד אמרנו שכנראה חברון תהיה אפס הכי מתקדמת לנושא הזה, היא יכולה להיות החברון תחילה. והנה, בינואר 25, החברונים הושיטו לנו יד, ואני נפגשתי איתם. הם רוצים להתקדם איתנו. ואחרי מספר פגישות, יש לי מכתב מהם, שהכותרת שלו לשר ברקת, זה הנדון...
10: מי שולט שם, השכים?
11: השכים, כן. השכים שלך, השכים המובילים של חברון, הנדון, הם רוצים לפרוש פרישה מהרשות הפלסטינית, והצטרפות להסכמי אברהם. ובגוף המכתב, הכל הפוך מהרשות הפלסטינית. הם כן מכירים בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. הם ילחמו בטרור, יפרקו לאנשים את הבית, במקום לתת להם פרס של מיליון דולר למי שרוצח ישראלי. הם כן רוצים להתחבר, הם רוצים לעבוד עם ישראל, הם רוצים לחזור. אנחנו עוד מספיק ותיקים, שזוכרים שהיינו עושים קניות בשוק של חברון. הם רוצים לראות אותנו חזרה שם. הם רוצים לבוא לעולם ולהגיד שזו יוזמה שלהם. הם רוצים לבוא לעולם שיגידו שהם סובלים 700 שנה הם באזור חברון, ואנחנו הבאנו להם את האסון הזה שנקרא מושחתים מתוניסיה, שהם רוצים לסלק אותם, והם רוצים לעבוד איתנו בשלום. עכשיו, מה שעוד יפה בכל הסיפור הזה, יוסי דגן מהשומרון מכיר תומך, ישראל גנץ יור מועצת ישע מכיר, היינו בפגישות ביחד, תומך. המחנה הלאומי בא כמכלול, תומך, זה יוזמה שבאה מאיתנו, וכמעט ואני לא מכיר התנגדות היום בתוך הכנסת למהלך כזה.
10: שואל אותך ראש הממשלה, יש לך איזשהו מבנה, קונסטרוקציה מסודרת?
11: חד משמעית, בעשרות פגישות שאני נפגשתי איתם, ולמען האמת, שיהיה ברור, זה כמובן בידיעתו של ראש הממשלה, ביחד עם ישראל, אני רוצה פה להחמיא גם לישראל קאץ ששותף לקונספט הזה ועוזר בכל התהליך הזה.
10: שר הביטחון.
11: כן, שר הביטחון כמובן. ועוד פעם אני אומר, למען האמת, האתגר הגדול זה מתי. תראו, הדבר הגדול הבא זה פירוק הרשות הפלסטינית. בוא לא נעצום עיניים. במלחמה הזאת אנחנו הלכנו על הראש של איראן, שהיא ראש הנחש, אבל עדיין לא פתרנו את הסוגיה של מדינה פלסטינית שיושבת שם כמו קוץ אצלנו באמצעות הרשות הפלסטינית, שלא מכירה בישראל כמדינת הלאום של עם היהודי, שיש לה צבא שמיומן לעשות מה שעשו החמאס לנו, ואסור לתת להם, הפצצה המתקתקת הזאת אסור לעבור לסדר היום. ויש לזה חלופה. וברגע שאנחנו הולכים על, על, על חלופה כזאת, כמו בחברון עם 500,000 נפש, תכלס עשינו צעד ענק לפירוק הרעיון של מדינה פלסטינית, ודה פקטו פירוק הרשות הפלסטינית.
10: ואז מה יהיה? אתה מדבר איתי על, אוקיי, חברון תחילה ואחרי זה מה?
11: תראה,
10: קנטונים או איך?
11: כן, הסדרה היא מספר אוטונומיות. הרעיון, מה ההבדל בין אוטונומיות ואמירויות מצד אחד למדינה פלסטינית? במדינה פלסטינית העולם מצפה שיוגדר גבול ונזרוק את היהודים. לא יהיה, אין תרחיש כזה. כאן, הפוך, אנחנו מגדירים איפה חיים הערבים, נותנים להם אוטונומיה אזרחית, אוקיי? והם חיים לצד ההתיישבות. וההתיישבות מבינה את המודל הזה ותומכת את המודל הזה, היא שותפה לבניית המודל הזה. כשאני ישבתי על סוגיות קרקע, ביטחון, וזה בשקיפות מוחלטת עם חבריי ביהודה ושומרון, שאבתי את הרעיונות, חלק גדול מהרעיונות אני שואב מהם, כי זה רעיונות חכמים, ומשלבים אותם לאיזשהו מודל. עכשיו, הסגירה עוד לפנינו, זה ראש הממשלה צריך להוביל את המהלך הזה. אני יודע להביא טיוטה ראשונה שלוקה בהיגיון, מה שנקרא, שיש מאחריה לא רק רעיון ישראלי, אלא יוזמה של הערבים בחברון. הם אלה שבאים, הם אלה שילכו לאום ולמקרון, ויגידו, תכירו בנו, אנחנו פה 700 שנה, אנחנו הערבים ואנחנו רוצים שלום עם ישראל.
10: אבו מאזן מכיר את הרעיון?
11: הסיוט של אבו מאזן, הסיוט של הרשות הפלסטינית, הסיוט, הם מבינים שאם וכאשר זה קורה, נגמר הסיפור, ולכן לצערי הרב, הם מאיימים על, על השייכים. השייכים מאוימים. זה אירוע לא פשוט בכלל מבחינה ביטחונית, ואני ממליץ לעשות את זה מהר. אני חושב שאם נעשה את זה מהר, ונלך...
10: עוד לפני הבחירות?
11: זה תלוי בראש הממשלה כמובן, מה שהוא יחליט. אני אסייע בכל מה שניתן, אבל אני מעריך שדבר כזה זה להחזיק את השור בקרניים, זה לעשות את הצעד הדרמטי, וזה הזמן, זה פרי של המלחמה. זה אחד הפרסים שנקבל בזכות הגיבורים שלנו שנלחם בחזיתות, ועושים עבודה מדהימה, בזכות היוזמה הנכונה, השותפות עם האמריקאים, עם הנשיא. אני באמת חושב שהעבודה שעושה
10: ראש הממשלה נתניהו... פרסמת את התוכנית שלך?
11: א', אני מדבר על זה לא מעט.
10: מדבר על זה סיפור אחד.
11: אנחנו בקרוב...
10: תקשורת, לא קראתי שום דבר.
11: לא, הייתי בכמה רעיונות בנושא הזה.
10: רעיונות ברדיו, הנה, עכשיו אתה מדבר.
11: נכון.
10: טוב, אז אני הולך לכתוב על זה.
11: דוד, אני אדחף את זה ככל שאני אוכל.
10: אז הנה, יש לך, אני הולך לכתוב על זה במעריב ובג'רוזלם פוסט. הנה, יש לך כבר כתבה.
11: תודה רבה.
10: אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון טוב. השאלה היא באמת, מתי אתם תעשו את זה? והשאלה היא באמת, עד כמה זה ישפיע על הבחירות הקרובות, בהנחה שתעשו את זה בתוך חצי שנה.
11: טוב, זה בידיו של ראש הממשלה. אני חושב שסדר היום זה ראש הממשלה, אני חושב שהוא מנווט כל כך חכם בגיאופוליטיקה הבינלאומית. תראה, אין היום מסתכלים על השותפות שלו עם טראמפ. זה חסר תקדים. היכולת של שני המנהיגים האלה לפעול ביחד, לשנות את המציאות של המזרח התיכון, לנהל, אתה יודע, זה עובר מצבאי לדיפלומטי, לצבאי לדיפלומטי, ובסופו של דבר, התובנות שאנחנו, התוצאה שאנחנו מקבלים, זה מיום ליום אנחנו רואים איך אנחנו מתקרבים להגשמת מטרות המלחמה, בכל החזיתות.
10: אני רוצה את התובנה שלך. תראה, גם לפיד וגם בנט הם לא אנשים טיפשים. שניהם היו ראשי ממשלה, ואני רוצה לשאול את התובנה שלך, מה ההיגיון, אני לא מוצא היגיון בחיבור בין שני האנשים האלה, שדבר לא מחבר ביניהם. תסביר לי.
11: אתה יודע, לפעמים יש חיבור שהמשמעות שלו זה אחד ועוד אחד שווה אחד. אני חושב שהשרידות שלהם בסכנה, והם התחברו בשביל לשרוד. זה ההבנה שלי. אני לא רואה תרחיש שבו הם מרוויחים החיבור הזה. אני אגיד לך יותר מזה, בנט הצמיד את עצמו לשמאל. מי שחשב, לא חשבתי שלפני זה היה לו שום סיכוי להיות ראש ממשלה עוד פעם, אבל מי שחשב במחשבתו שהוא יכול להביא קולות מהמחנה הלאומי, מהמחנה הימין, המהלך הזה של הצמדות לעיר לפיד, הוא איבד את הסיכוי שלו, הוא הצמיד את עצמו סופית לשמאל, לא שהוא היה בימין. כי בהתנהלות שהייתה לו בעבר, בתכלס הוא כנראה היה שם כל הזמן. אבל שורה התחתונה, אני לא רואה היגיון.
10: אני רוצה לשאול אותך לגבי שני דברים שעומדים בוויכוח מר ונמר בין שני חלקי העם. הנושא של גיוס. גיוס חרדים. אתה יודע, אתה הולך ברחוב, אתה רואה חיילים, אתה מצדיע להם, אתה אומר, אבל חלק מהאנשים האלה עושים מימי מילואים, פוגע במשפחות שלהם. אני רוצה לראות תוכנית, איך אתם פותרים את הבעיה הזאת? מה אתם עושים כדי א', שהעם הזה יתחיל להתחבר מחדש? והסיפור הזה שחלק לא מתגייסים, אתה יודע, הוא מפריד.
11: אני מסכים איתך. אני חושב ש... קודם כל בוא נתחיל בצורך. אם עד השישי לאוקטובר היו שחשבו שמספיק צבא קטן וחכם, המשוואה הזאת היא הופרה, וכולנו מבינים שאי אפשר. אנחנו צריכים צבא גדול וחכם. ואנחנו חייבים לגייס חרדים ואחרים לצהל, בעיקר לתפקידי לוחמה, ובכלל. אני מדבר עם חברים חרדים, יש שעת רצון. הם מבינים את הצורך, הם מבינים שזה הכרחי, ואני טוען שאנחנו חייבים לעשות צעד, חייבים לעשות צעד, גם אם הוא לא מושלם, לעשות צעד. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, דוד, אני הייתי ראש העיר בירושלים. אני מסתובב בארץ, יש בקפלן בטוחים, אין בלתם, רק הם יודעים מה צריך לעשות. לך לבני ברק, רק הם יודעים מה לעשות. אנחנו בירושלים, השאלה היא לא מי צודק, אלא איך חיים ביחד. עכשיו, יש פה צורך אמיתי. אנחנו צריכים לקחת את הסטטוס קוו של 75 שנה, ולשנות אותו. לשנות אותו זה לרתום את הציבור החרדי. להבין את החשיבות של לומדי תורה, ולהגן את זה, שאני ידע בדיוק מי לומד תורה. וכל מי שלא לומד תורה, צריך לגייס אותו. ואני אומר לך, הרוב של הציבור החרדי, הרוב של הציבור, המנהיגות החרדית, שאני מכיר אותם טוב מאוד, מבינים את הצורך ומוכנים לתת לזה יד. שסניקים, דגל, חלק מהחסידויות, לא כולם, זה לא מקשה אחת, ואנחנו צריכים לדעת להניע מהלך. גם צהל צריך להתארגן, לייצר אקוסיסטם שמתאים לציבור החרדי, לדעת לגייס אותם, לשלב אותם חכם לפי היכולות והכישורים בצרכים האמיתיים של מערכת הביטחון. זה לא בשמיים לעשות את זה. אני אומר לך שזה חשוב, זה אפשרי, ואם שואלים אותי, בוא נעשה צעד, חייבים לעשות צעד. הצעדים הראשונים, נלמד מהם ונשפר, ואני מאמין שזה אפשרי וצריך לעשות את זה.
10: איראן. המערכה עם איראן טרם הסתיימה, 450 קילוגרם של אורניום מועשר עדיין קבורים באדמה. אני צופה ב-CNN ואני רואה שהם מאוד, איך נאמר את זה? אופטימיים. אופטימיים זה צרה. למה זה צרה? כי כל אחד רואה מירורי ליבו. אז יושב שם הפרשן ואומר, אוטוטו, יש לנו הסכם, ארצות הברית, וגם טראמפ אומר, ארצות הברית תקבל את האורניום, אנחנו לא נאפשר לאיראנים ליצור פצצה אטומית. אלו דיבורים. האיראנים ידועים כעם חכם, הם ממש לא טיפשים, והאידיאולוגיה שלהם זה השמדת מדינת ישראל. אז אתה בכך שתוציא את האורניום, אם תוציא אותו, אתה תשנה את ה-DNA שלהם? אתה תשנה את הרצון שלהם ואת האידיאולוגיה שלהם? התשובה היא לא. כמו שלא תשנה את החמאס.
11: כן.
10: השאלה היא, איפה אנחנו מגיעים? כי כל מלחמה בסופו של דבר תסתיים בהסכם. אבל איזה הסכם יהיה לנו כאן?
11: תראה, מלחמה, טרור, זה מכפלה של רצון לפגוע בך ויכולות. אנחנו כרגע לא מצליחים, לצערי הרב, 40 וכמה שנה, להשפיע על המוטיבציה של המנהיגות האיראנית, אבל אנחנו כן מפרקים מהם את היכולות. בלי יכולות הם לא יוכלו לממש את הרעיון שלהם, ואני חושב שהמלחמה הזאת לקחה אותם שנים אחורה. החדירות שיש למוסד, כולם מבינים, פעמיים פירקנו להם את המנהיגות. החדירות, אנחנו יודעים היום מה קורה באיראן, יחד עם האמריקאים, כנראה יותר טוב מהאיראנים עצמם. והעובדה היא שיכלנו להגיע ולפגוע פגיעה קשה. רוב הציבור לא יודע איזה פגיעה קשה האיראנים ספגו. לכן אני טוען שבידע שיש היום לארצות הברית ולישראל ביחד עם היכולת לפגוע, אין לי ספק שאנחנו נשלים את מטרות המלחמה אל מול איראן בצד של פירוק היכולות. עכשיו, האם יתחלף שם משטר ויהפוך למשטר רועד? אנחנו לא יודעים, כמובן היינו שמחים. אבל בעת שאנחנו לא יודעים מה יקרה עם המוטיבציה, אנחנו כן יכולים לפרק להם את היכולות, וזה גם מה שאנחנו עושים בחיזבאללה, וזה מה שקורה בעזה, וזה מה שגם צריך לעשות ביהודה ושומרון.
10: תראה, החלפת משטר זה עם צריך. זה בתפקידו של העם להחליף את המשטר. אני רוצה לומר לך ששמעתי את טראמפ לא פעם ולא פעמיים, שאומר דבר נורא פשוט, אנחנו נקה בכם עד חורמה. נערוג לכם את המפקדים, נערוג לכם את הדרג הפוליטי, ואז העם, אני אגיד לכם מתי תצאו לרחובות. זה לא שזה לא קרה, חלק גדול מהעם תומך עדיין במשטר. אז קיבלתי ניתוח מאוד מעניין מיוסיאן שהיה כאן, והוא אמר, אתם חושבים שזה דבר פשוט, אבל רוב העם תומך במשטר. אז אני לא יודע אם זה רוב או חצי, אבל עם חצי העם אתה לא יוצא למלחמה.
11: אני מסכים איתך שהיכולת שלנו להשפיע היא מוגבלת יותר בנושא של להחליף את השלטון, אבל יש לנו יכולת לפרק להם את היכולות, ושם המלחמה הזאת ממוקדת.
10: כן. החלפת המשטר באה בחשבון, כי על פניו זה לא נראה שזה הולך לקרות.
11: אני לא יודע להגיד לך באיראן, אני לא יודע להגיד לך בעזה, אני יכול להגיד לך שבחברון כן. בחברון, השכים של חברון מקבלים ויקבלו גיבוי למהלך הזה מהציבור שלהם. וזה ההבדל אולי בין חברון.
10: איך תתנהג הרשות, אם כבר העברת איזה חזרה לנושא הראשון? איך תתנהג הרשות? הכל בסדר. איך תתנהג הרשות במקרה כזה?
11: היא מבינה שזה הסכנה הכי גדולה קיומה.
10: אתה יודע, זה עלול לקרות מה שקרה ברצועת עזה, מלחמת אזרחים. אתה זוכר, הפתח והחמאס במלחמת עולם, את אנשי הפתח זרקו מקומה רביעית למטה,
11: נכון.
10: והשתתו שם החמאס.
11: נכון, אבל כאן שניהם שונאי ישראל ולא רוצים איתנו שלום. אני לא רואה הבדל בין הפתח לחמאס.
10: כן.
11: הם שניהם לא מכירים בישראל, הם שניהם הם מתגמלים טרור. לעומת זאת, השכים של חברון, הפוך מהם. הם כן רוצים איתנו, ואני אומר לך את זה לא על דעתי, אני אומר את זה על דעת ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהם פשוט היינו יחד במפגשים, והיכרות רבת שנים, ומאמינים ש... גם אני, כולנו מאמינים, שהדבר הזה בוודאי שווה את המהלך. פירוק הרשות הפלסטינית, קבירת הרעיון של מדינה פלסטינית, שווה את המהלך הזה, שווה לקחת את הסיכונים כשיש בתהליך הזה לנהל אותם נכון ולגיע לתוצאה דרמטית שעושה צעד ראשון ביישוב הסכסוך עם הערבים ביהודה ושומרון.
10: שמע, אני שומע את ראשי היישוב בצפון עובדי עצות, הכלכלה מצבה בחירה, עסקים נסגרים, אנשים יושבים בביתם ממתינים לשריקה הבאה של ה טיל או של הקדבם או של לא חשוב, ואני שואל אותך, מה אתם עושים כדי לעצור את הרעה החולה הזאת? כי תראה, אמרנו אידיאולוגיה אתה לא תשנה, זו האידיאולוגיה של האיראנים, זו האידיאולוגיה של החיזבאללה. הרקת, פצעת, שברת, הרסת בתים ריקים, לאן זה יגיע ומתי? זה מה ששואלים אנשי ההתיישבות בצפון.
11: הייתי שם שלשום, אני מדבר עם ראשי ההתיישבות שלשום, ו הם מבינים את הסיטואציה מצוין. הם מבינים שצהל יצר, הגיע לקו צהוב, שמוריד חלק לא מבוטל מהאיומים הישירים.
10: 10 קילומטר מהדרום.
11: כן, זה מבטל, או מקטין לאפס.
10: אתה יודע אבל איפה הבעיה? הם ברחו לביירות. החיזבאלונים ברחו לביירות.
11: לא, אבל אין להם לאן לחזור. ההשטחה של הכפרים, היכולת לייצר קו צהוב שאי, אין לאן לחזור. אשים לא יוכלו יותר לגור ליד הגדר, ולא יוכלו להביא איום של מה שנקרא כוח רדן, פשיטות, או טילים שטוחי מסלול.
10: או מנהרות.
11: נכון. זה, בזכות הגיבורים שלנו בצהל ומדיניות חכמה, קו צהוב כמו בעזה, מרחיק את האיום מיישובים הישראלים. אחד. אבל זה לא מספיק כמובן, והם מבינים שאנחנו לא סיימנו את המלאכה. עד שלא נפרק את היכולות של חיזבאללה, ואני בוודאות אומר, אתה יודע, אני זוכר שהיו כאלה שאמרו, לא נחזור ללחימה, לא נצליח להחזיר את החטופים. היו המון סקפטים בעם ישראל, וכל הזמן אמרנו, וראש הממשלה אמר, נתניהו, אנחנו נשלים את מטרות המלחמה. גם כאן, נשלים את מטרות המלחמה. והם מבינים שהדבר הכי חשוב להצלחה של העסקים ולאטרקטיביות של חבל ארץ בצפון, שהוא מדהים. אני מאוד אוהב את הצפון, אני מאוד מחויב לו. הם כולנו מבינים שזה שלב הכרחי, זה תנאי הכרחי. הדבר הבא, אנחנו העברנו כבר סדרה של החלטות בהיקפים של 12 מיליארד שקל, על דעת הראשי ההתיישבות. המשרד שלי, העברנו 600 מיליון שקל, תוכנית לשנתיים הקרובות, בתיאום מלא עם כל ראשי ההתיישבות. עכשיו, חלק מזה מתעכב בגלל המלחמה, נניח להחזיר תיירים, להחזיר את זה חלק מהפעילויות שלנו, לתת את התמריצים לעסקים, זה אנחנו חייבים חלון הזדמנויות לחכות טיפה, כי וכולם מבינים את זה. ובינתיים אני אומר לך, זה אנשים אמיצים, מבינים את המציאות, מתקשרים היטב את האתגרים. אני נמצא שם כל הזמן, ואני לא פועל בלי הסכמתם על התוכניות עבודה. אנחנו צריכים לנצח את המלחמה, ואז אני אומר לך, הצפון, כמו עכשיו שהדרום פורח, גם הצפון יפרח. כמות הישראלים שאוהבים את הצפון הוא ענק. אנחנו צריכים לאפשר להם לעשות שם עסקים, לעבור לגור, לפתח, יש שם כמה אתגרים, אבל אני אומר לך, אני מאוד אופטימי על הצפון.
10: אדוני שר הכלכלה, בוא נדבר על כלכלה.
11: יאללה.
10: יאללה. מחירי הדירות בישראל יקרים יותר מלונדון, פריז ואמסטרדם. אני במשך שנים רבות מראיין מראש הממשלה ועד אחרון השרים. מה עשיתם? אם היום אתה רוצה לקנות דירה בתל אביב, אתה יודע מה, עזוב תל אביב, אתה רוצה לקנות דירה בחריש, או במקום ברמת גן, גבעתיים, מחירי הדירות הם מטורפים. ומה שקורה זה הרבה מאוד מהצעירים אומרים, אתה יודע מה, לא רוצה לקנות דירה. אין לי אפשרות, אני לא אשאבד את העתיד שלי ואת המשכנתא שלי. אני רוצה לחיות כרגע.
11: כן.
10: אבל השאלה נשאלת זה, מה הממשלה עושה כדי להוריד, א', את יוקר המחיה, וזה גם נדבר, אבל קודם כל לדבר על הדירות.
11: יש לי פתרון לעניין הזה, זה לא במשרד שלי, הדיור. אבל אני טוען בתוקף שצריך לפרק את המונופול שנקרא מינהל מקרקעי ישראל, לפרק אותו, לייצר היצע קרקע בהיקפים אדירים.
10: 97% שייך למינהל.
11: לייצר היצע קרקע בהיקפים אדירים. עכשיו, כשההיצע גדול מהביקוש, אתה יודע מה קורה למחיר הקרקע,
10: נכון?
11: ולכן, בוודאי, אני הצעתי, יש לי אפילו הצעת חוק שמחכה, אני מקווה שנצליח, אם לא זה יחכה לקדנציה הבאה, וזה לקחת, לפרק את מינהל מקרקעי ישראל בסלמי. קודם כל, לקחת מהם את כל אזורי תעשיית תעסוקה, מסחר, למשרד שלי, לעבוד מול מינהל תכנון. התחלתי כבר במסגרת, יש לנו היום פי 8 יותר קרקע לתעשייה בתהליכי תכנון, וברגע שיהיה לך יותר היצע קרקע, אני רוצה לתת אותו במחיר שווה לכל נפש לתעשייה, ובמקום ליהנות מההוני שאתה גובה מהקרקע בהתחלה, ליהנות מהפירותי. יותר מהר, יותר ארנונה, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ. ואני אומר לך שאין היום בממשלה, אין היום כמעט בממשלה, אף מתנגד, במיוחד לאוצר. ובתוך הכנסת יהיה לנו תמיכה של 120 ח"כים, ובתוך השלטון המקומי 100% מהזה. לשם צריך ללכת, אני מאמין שהפתרון הזה יביא תוצר, כי זה לפרק את הספסרות של מינהל מקרקעי ישראל בקרקע.
10: איך אתה מפרק את הספסרות, אם הזכרת את המילה הקשה הזאת, של המונופולים הגדולים בענף המזון? תראה, ענף המזון זה... שמע, מי הילד הקטן שצורך את הבמבה, ועד, אתה יודע, משפחה שצריכה לחלקל את עצמה. מה אתם עושים באמת כדי לפרק את אותם מונופולים שהם מחליטים מחר לעלות מחיר וקצרה היד מלהושיע?
11: אתה יודע למה הם מעלים את המחירים? כי הם יכולים. כי אין להם תחרות.
10: אבל אתה אדוני שר הכלכלה.
11: אז מחילה, אני אסביר לך שתי פעולות גדולות שעשיתי, בסדר? שהן חסרות תקדים. הפעולה הראשונה... זה, הציבור מכיר את מה שטוב לאירופה, טוב לישראל.
10: כן, זה הנה, כתוב לי פה, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל.
11: מה עשינו שם?
10: זה השאלה הבאה.
11: מה עשינו שם? מה יפה בתוכנית הזאת? שהיא כבר, זה חקיקה של עשרות אלפי חקיקות משנה שעברה, וזה תהליך שהסתיים, החקיקה שלו הסתיימה. בעצם, הרגולציה בישראל הייתה כל כך קשיחה, שרוב המוצרים שאנחנו רואים באירופה, אי אפשר בכלל להכניס אותם. והיו יבואנים בלעדיים שחסמו את הכניסה. מה אנחנו עשינו? בעצם הצטרפנו לאירופה בלי לבקש רשות. באנו ואמרנו, כל מה שנמכר באירופה, שמנוהל, הרי גם שם יש רגולציה,
10: אפשר להביא לארץ?
11: אפשר להביא, כל עוד אין איסור לנסוע לאירופה ולאכול מזון באירופה, אני רוצה שניתן יהיה להביא מה שהם מוכרים באירופה, להביא לישראל. זה נעשה. עכשיו אנחנו רואים שיותר ויותר יבואנים מתחילים לייצר שרשרות אספקה, מוציאים ספקים בפולין, במקומות אחרים, מתחילים להביא קונטיינרים, להתחיל, הדבר הזה זז והוא הולך רק לכיוון אחד, וזה מגדיל את ההיצע.
10: זה אולי מגדיל את ההיצע, אבל אתה יודע.
11: רגע, בחילה, זה תהליך לטווח בינוני ארוך. דוד, אני אומר לך, היום כמעט 17% מהמוצרים שנכנסים לישראל, נכנסים לא בתקן ישראלי. נכנסים מתקן חול, אתה רואה שיותר ויותר תתי תחומים הם מתחילים להשפיע על המחירים כלפי מטה. והפעולה השנייה זה הסל של ישראל. עכשיו זה לא, רוב הציבור, חלק מהציבור לא מבין אותו. חלק מהציבור לא מבין, אני רוצה בקצרה להסביר על מה מדובר. אני כשר רוצה לראות איך אני מייצר תחרות כלפי מטה במחיר בין הקמעונאים. והם בתורם הולכים לספקים הגדולים ואומרים להם להוריד מחיר, כי אין להם ברירה. ולקחנו את 100 המוצרים הכי נמכרים, הכי פופולריים בישראל, הכי נמכרים. מה המחיר הכי נמוך בכל הרשתות? ומשם אמרנו, זה מחיר המקסימום לכל קורא שהוצאנו. קרפור.
10: ענק.
11: זכו במכרז, והם היום בין 30-50% יותר זולים במאה המוצרים הללו, מהמתחרים שלהם ברשתות אחרות. תיקח עגלה, כנס לקרפור. אם אתה רוצה לקחת רק את מוצרי הסל, אתה חוסך מאות שקלים בכל קנייה, אלפי שקלים בשנה. ובפועל, אני היום, מהנתונים של השלושה שבועות הראשונים, לקרפור יש גידול של 240% במוצרים, במוצר הסל, ועוד עשרות אחוזים בגידול סך המחזור. עכשיו, אתה יודע מה יקרה, דוד? למתחרים יש רק שתי חלופות. או שמאבדים לקוחות, או שמורידים מחירים.
10: כן, אבל יש עוד אפשרות. שאין קרפור בכל מקום, אם אתה כבר מדבר על החברה הזאת, וכדי להגיע לקרפור אתה צריך לנסוע 5 קילומטר. אז רגע, שנייה.
11: לא, זה גם באונליין.
10: כן, אבל אתה יודע, אנשים מבוגרים לא יודעים אונליין, הם רוצים ללכת למכולת ליד.
11: זה התחלה טובה.
10: אני לא אומר זאת התחלה גרועה, אני אומר אולי זאת התחלה טובה, אבל היא ממש לא מספקת. כי סופרסל היא בעצם רוב האנשים הולכים למקומות שלהם, למה? הם בטווח של,
11: אני יודע, שיתוף פעולה של הציבור.
10: אני מסכים איתך.
11: הציבור צריך להבין.
10: אז אתה אומר, תיסו יותר רחוק כדי לקנות יותר בזול.
11: אני אומר את זה, אני אומר, תפעילו שיקול דעת, תראו, תעבדו חכם.
10: בארצות הברית זה היה עובד. כי ארצות הברית, אם בתחנת הדלק, רגע שנייה, בתחנת הדלק, 10 קילומטר משם, או 100, או 50 קילומטר, הם ייסו כזה יותר זול. הדלק עולה להם יותר, אבל הם ייסו לשם.
11: דוד, קודם כל,
10: בארץ אתה לא יכול לחנך. אתם צריכים לתת פה.
11: זה עובד. המספרים מראים שזה עובד.
10: לא, אני לא אומר שזה לא עובד. אני אומר, זה לא עובד מספיק. אני אומר, הפרסום שלכם כמעט ולא קיים.
11: לא, זה לא נכון. בוא, אנחנו...
10: למה אני לא יודע, למה אני שומע לך פעם ראשונה,
11: כן.
10: אולי זה בעיה שלי, שקרפור הם הכי זולים.
11: בסל של ישראל הם בסדר גודל יותר זולים.
10: אני שמח לשמוע.
11: אנחנו עושים קמפיין של כמה שבועות, כולל בטלוויזיה.
10: הנה, אתה עושה פה קמפיין גם, זה טוב, אבל אני שואל, איך אתה גורם להם, לקרפור, שאתה אומר שהם יותר זולים, אני מבטיח שאני אבדוק את זה לרעיון הבא.
11: אני מציע לך, ככה עגלה, לך לקרפור, בסדר? או תלך לאונליין, אתה תופתע. אנשים מופתעים. אני פגשתי אנשים שעושים קניות, אומרים, וואו, הם לא מאמינים, זה מחירים של לפני 30 שנה, הדברים האלה. ואני רוצה להגיד שזה גם לחצי שנה, פלוס חצי שנה, אופציה. הערכה שלי, שוב, אני לא מסתכל רק על קרפור, אני מסתכל על המשק כמכלול, זה מוכיח כוח קנייה לציבור. כשהציבור מתארגן ומצביע ברגליים, זה מזעזע את אמות הסיפין. ואף אחד לא יכול להישאר אדיש למהלך הזה. וזה בדיוק מה שרציתי. אתה יודע, יש דיון ב... אגב, יש, אתה יודע, תוקפים אותי, ערוץ 12. תוקף אותי ערוץ 12. כאילו, הכל לא, כאילו, קודם כל, קודם כל, הטענה שלהם הייתה שזה, זה דיבה 12, שאני עושה את זה בשביל לתפור לחבר שלי רמי לוי מכרז. רמי לוי לא זכה בכלל, הוא לא ניגש. מה זה קשור לרמי לוי? אחרי זה מסבירים לי, אתה יודע, הם חושבים כאילו אנחנו...
10: לא, אתה יודע מה הם אומרים?
11: נו.
10: על הסלוגן של הסל של המדינה, שהוא אימץ אותו, או אתה אימצת אותו.
11: כן, הם מחפשים כל הזמן להציג כאילו איזה, אנחנו מושחתים, כאילו יש לנו... תגידו, תחשבו ישר, הם לא מסוגלים לחשוב ישר, שאנחנו חושבים איך לעשות טוב למדינה. אני מחויב לציבור, לצרכן, לא לאף אחד אחר. אתה יודע, מנסים... אני צריך שמישהו ישחד אותי? אני?
10: לא, אתה אדם עשיר, ואתה אפילו לא לוקח... ואתה אפילו לא לוקח משכורת כחבר כנסת וכשר.
11: שקל לשנה, כבר 24 שנה.
10: זה יותר מדי. בסדר, אבל...
11: אבל מה עוד אני רוצה להגיד לך בנושא הזה? אחרי זה הם מתחילים להסביר, היה חסר מוצרים פה, היה חסר מוצרים שם, כל הזמן מחפשים להציג למה העסק הזה לא טוב. עכשיו, אתה יודע, דוד, מה הם לא עשו? הם לא עשו גילוי נאות. מי הבעלים של ערוץ 12? הבעלים של קוקה קולה, של טרה, שמייבים של קרלסברג, הם שכחו לציין שאת המשכורת שהם מקבלים, הכתבים ב-12, זה מאותם אנשים שהם בעצם הבעלים של המונופולים האלה, ששולחו אותם בלי גילוי נאות, לתקוף את שר הכלכלה, לא חשוב שאני ליקודניק ולא רוצים להראות שחלילה הפרויקט של הממשלה מצליח, אבל הם גם לא רוצים, הם לא רוצים להיפגע מזה, הם לא עושים גילוי נאות. חמור מאוד.
10: תתביט בשעון, גזלת לי 5 דקות נוספות.
11: אני
10: אבל נתת למאזינים עוד כמה טיפים. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, תודה.
11: תודה לך דוד, על ההזדמנות. שבת שלום.
10: פרסומות ומיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: השעה בחסות רדיו לב המדינה.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו. הפרשן לענייני איראן, אליהו יוסיאן. שלום.
3: שלום וברכה.
2: מה שלומך?
3: אישי מצוין, לאומי יכול להיות יותר טוב מזה.
2: זה כולם אומרים. תגיד, אתה מוציא ספר?
3: בוחן, בימים האחרונים.
2: בוחן.
3: תלוי במסגרת
2: הספר
3: הזמנים.
2: הספר הזה צריך להוביל אותך, להוביל אותך לכנסת?
3: אני לא מאמין ספר מוביל דווקא מישהו לכנסת, לא, אלא תפיסת עולם זה. שלו.
2: כן?
3: כן.
2: אתה בקשר עם מישהו?
3: של המפלגות?
2: כן.
3: כן.
2: ו?
3: כוונת רצון
2: משני הצדדים. אתה סגור כבר עם מישהו?
3: לא, עוד לא חתום ולא סגור, אבל כוונת הצהרות משני הצדדים יש.
2: יכול לגלות?
3: זה מופיע בתקשורת, גם אני בקשר עם שר בן גביר. מדברים על זה. יש כיוון טוב, עוד לא סגור כלום, מקווה לטוב. תלוי בהמון דברים בין שני הצדדים.
2: אתה איש מאוד דעתן. יש לך דעות מאוד מגובשות, לפעמים מימין לבן גביר. אני טועה?
3: אני לא יודע...
2: בנושאים מסוימים נקרא לזה כך.
3: אני לא חושב אם זה מימין של בן גביר. אני אומר, במזרח תיכון יש כללי משחק. כמו שבמגרש של מתאגרף יש כללי משחק. עכשיו, אם מישהו נכנס עם בגדי בלט, זה לא אומר שהמתאגרף הוא דעתן. הכללים הוא כך וכך. אם מישהו נכנס למגרש של כדורגל, יש חוקים שם, זה כללי משחק. אם מישהו רוצה לשחק במגרש של כדורגל בסגנון של כדורסל, הוא מהפר את הכללי משחק. במזרח תיכון יש כללי משחק.
2: ובוא נשאל אותך כך, האם בן גביר מפר את כללי המשחק?
3: של מזרח תיכון?
2: בתפקידו חשוב.
3: לדעתי לא.
2: זאת אומרת, אתה בדעותיך כמו בן גביר.
3: אני לא יודע מה זה כמו בן גביר.
2: הדעות של בן גביר לו... ידועות וברורות.
3: אתה יודע מה דעותיו לצורך הדוגמה בנוגע לתחבורה ציבורית במדינת ישראל?
2: אתה יודע מה? כן, אני יודע, אבל זה הפחות חשוב. כי הטיקט שהוא רץ עליו זה טיקט ביטחון לאומי ונושאים שקשורים לצבא.
3: או,
2: זאת אומרת... פלסטינאים, מלחמות שאנחנו בשלב זה מנהלים. זה הטיקט שהוא רץ עליו.
3: ברור.
2: תחבורה, אז... אתה הרי יודע, הוא פחות מתבטא.
3: אוקיי, אז מה דעתי? לדעתי, אחד, אליהו יוסיאן בתפיסת עולם שלי.
2: אליהו יוסיאן, זה אתה מדבר כבר בגוף שלישי.
3: אני, בתפיסת עולם שלי, אני הרבה... אני יכול להגדיר את עצמי ימין של ליכוד במובן האידיאולוגי ובמובן הפוליטי שלו. ובמגרש הפוליטי הקיים, בין המפלגות הקיימות, אליהו יוסיאן הוא הרבה יותר קרוב לתפיסת עולם של עוצמה יהודית, סלש בן גביר.
2: זאת אומרת, אתה יכול להיות גם בליכוד וגם אצל בן גביר.
3: ב-80% של ליכוד לא. כי הם... ליכוד כמפלגה, אני חושב זה שמאל, אוקיי?
2: ליכוד כמפלגה?
3: בתור זה... מפלגה, הוא מרכז שמאל, כמפלגה. לכן אמרתי...
2: אתה יכול להגיד דבר כזה?
3: לכן אמרתי, יש כללי משחק, שאומרים ימין יהודי במדינה יהודית, מדינת לאום של העם היהודי, יש לו כללי משחק, וליכוד הוא מנוגד לכללים האלה. אחד, חוץ מדרום לבנון...
2: טוב, סגרת את הדלת בליכוד עכשיו.
3: אני אף פעם... ליכוד לא היה לי על השולחן. אישי גם אף פעם לא בחרתי בליכוד. יש בליכוד כמפלגה אנשי ימין, אבל זה 10%. עם שבוחר בליכוד הוא ימין, אבל ליכוד כמפלגה, כמהות, הוא שמאל מרכז. למה אני מתכוון? רק כותרות, אוקיי? שמאל דוגל בהחזרת שטחים. ימין דוגל במקסימום תפיסת שטח. במבחן המציאות של מדינת ישראל, חוץ מדרום לבנון, את כל השטחים, ללא יוצא מן הכלל, ליכוד החזיר. זאת אומרת, בתפיסת שטח, ליכוד הוא שמאל. שמאל דוגל בסוציאליזם, ימין דוגל בקפיטליזם ושבירת מונופולים. ליכוד ב-30 שנים האחרונות שהוא בשלטון, הוא שומר על מונופולים. זאת אומרת, בתפיסה כלכלית, גם שמאל, ליכוד הוא שמאל מרכז. שמאל דוגל בתפיסת להכיל. שלום בתמורת שטחים. מתוך זה הוא אומר למה אני צריך צבא גדול. אני יכול להחזיר שטח במסע ומתן להגיע לשלום, אז אני יכול לצמצם את צהל, להוריד את התקציב מצהל.
2: זה כבר לא עושה היום, זה היה בתקופה...
3: אני מגיע לזה. בשוטך עוד 30 שניות.
2: ברק, אייזנקוט,
3: לא,
2: אחרים.
3: אז אני מגיע לזה. 20 שנים של ליכוד בשלטון, נכון שגנץ, אייזנקוט, ברק גם צמצמו, אבל ליכוד בנימין נתניהו גם חתם. לכן היום אנחנו 50% הצהל שלנו הוא יותר קטן ממה שהיה, שזה בשלטון של ליכוד. ליכוד סגר פסי ייצור אמרח והעביר לארצות הברית. למה? כי בארצות הברית יוצא יותר זול. זה תפיסה סוציאליסטית.
2: לא רק זה. ארצות הברית נותנת לישראל מיליארדים, התנאי הוא שההזמנות יובאו לארצות הברית, ושם זה עוזר לבחינה כלכלית.
3: נקודה מאוד
2: זה הסיפור.
3: נקודה מאוד חשובה. כל הסיוע של ארצות הברית, כולל הכל, אם זה כסף, אם זה אמל"ח, כולל הכל, כולל הכל, זה שווה ערך 15% מתקציב. זאת אומרת 85% אנחנו.

0: אחוז למשחוק הזה. אחד, אנחנו מחויבים לא לייצר, רק לקחת מהם. שתיים, אנחנו מחויבים לצורך הדוגמה כיפת ברזל, זה ראש יהודי שהעברנו תנייר, הטכנולוגיה לאמריקה, הם מייצרים, אין לנו מפעל. שלוש,
1: עומדים עכשיו לייצר את זה בגרמניה.
0: זה בעתיד, אוקיי, בינתיים. שלוש, מה שאנחנו מקבלים מארצות הברית לצורך הדוגמה F-35 או כאלה ואחרים, אסור לנו למכור למדינות אחרות ללא אישור של ארצות הברית. ארבע, אם אנחנו משפרים, משכללים את המוצר שמקבלים מארצות הברית, אנחנו מעדכנים אותם. זאת אומרת, בכל רגע נתון ארצות הברית יודעת מה היכולות שלנו. ואני יכול להוסיף עוד כמה. זאת אומרת, תחת 15% הסיוע שאנחנו מקבלים, אנחנו 100% משועבדים. זה תפיסה שמאל. לכן ניהול מדיניות של ליכוד מבחינת שטחים, מבחינת צבא וביטחון, זה שמאל. אני מוסיף, מפאי שנעלם לצערי מהמגרש הפוליטי, חייב את מדינת ישראל, משרד החינוך, חילוני ודתי כאחד, לימודי מורשת לאום תנך. למה? כי בתפיסת מפאי בן גוריון, בניית האומה, מגיע מתוך משרד החינוך. ליכוד הוריד את חובת לימודי מורשת לאום תנך. כל בית ספר בגזרתו עושה מה שבא לו. זה לא ימין יהודי. זאת אומרת, לכן אמרתי, שנכנסים לכללי מגרש כדורגל, יש כללים. שמישהו, אם מישהו בכלל, מגדיר את ליכוד כימין, הוא פועל בניגוד לכללי ימין יהודי במדינה יהודית. לכן כל ליכודניקים שהולכים ובוחרים ליכוד, ואז אומרים מתבכיינים, 20 שנה אני בוחר ימין ומקבל שמאל. לא, 20 שנה אתה בוחר שמאל, אתה לא מודע לזה, אתה מקבל גם שמאל. כל הקידומים של אהרון ברקים זה היה מטעם ליכוד. כל הסמכויות של יועמשית, פצרית ובגץ, זה היה בגלל ליכוד.
1: לא, לא, לא, בוא, אתה נסחף.
0: לא, טוב, לא, ברוב...
1: אני אתן לך סיים.
0: ברוב המובהק, אני יכול לקלף את זה בתוכנית אחרת, עוד יותר כדי להוכיח את הטענה שלי. זה חוק כבוד האדם וחירותו, שעכשיו אותו בגץ נשען עליו, עבר בתקופת ליכוד. זאת אומרת, יש במהות... ליכוד הוא שמאל.
1: טוב, מה מונע ממך עכשיו לסיים את הסיפור? כי אתה יודע, עכשיו אתה צריך להתחיל, אם אתה סוגר עם בן גביר, אתה צריך להתחיל לעבוד. אתה צריך, אתה עובד, אתה מופיע באולפנים, אתה עובד. אבל אני שואל אותך, מה מונע מכם לסגור את הסיפור עכשיו? אתה יודע, אנשים נפגשים ב3-4 ימים, סוגרים את ההסכמות ביניהם, ורצים לדרך. איפה אתה?
0: עכשיו זה לא הוגן עכשיו את השיח מאחורי דלתיים סגורות, אני אשים על השולחן. אז את החלק הזה אני מעדיף לא לענות, אבל כוונת רצון משני הצדדים יש, ומקווה לטוב.
1: מקווה לטוב.
0: צריך לשבת לקלף ביחד טוב. אני ועשור יותר את האירוע.
1: תראה, אנחנו בעצם צריכים לקבל היום הסכמות מארצות הברית על פעילויות כאלה ואחרות, פעילויות צבאיות, גם באיראן כמובן, וגם בעזה, וגם בלבנון. אנחנו כבולים, למרות שברצון ישראל היה להמשיך את המלחמה, את המערכה באיראן, ויש שם עוד הרבה מטרות שצריך לפגוע בהם. אבל אומר לך, טראמפ, לא. אני עכשיו במסע ומתן. אבל האמת שכל מלחמה מסתיימת במסע ומתן. האם אתה חושב שהמסע ומתן הזה הוא מוקדם מדי? או שאתה חושב שזה איזשהו מהלך טקטי, הוא בעצם המלחמה של טראמפ הכוונה, והמלחמה תתחדש?
0: יש פתגם בעברית אומרים, אם אתה רוצה להאשים מישהו, אצבע אחד כלפיו, שלוש אצבעות כלפיך.
1: נכון, אצבע מורה.
0: אז עכשיו השלוש אצבעות כלפינו. אנחנו שנתיים במלחמה מול עזה ומול חזבולה. רק לפני כמה ימים ששוב פעם בחו והאשימו את הדתיים שעלו להילולה בניגוד להנחיות, אמרו כי יש סכנה מצד דרום לבנון חזבולה ורצו לבטל את האירוע וביטלו. אני מחבר לגזרת ארצות הברית. אנחנו שמגדירים את עצמנו מעצמה אזורית, שנתיים מדשדשים בדרום לבנון.

0: ואז באים ומבטלים אירוע. יכול להיות הילולה, או במקום הילולה יכול להיות בכלל מסיבת טבע שם, לא משנה. שנתיים מול דרום לבנון, מה מדינת ישראל עושה שעוד יש איום? כל יום גם שפותחים את החדשות, ולא משנה, 11, 12, 13, 14, כולם מדברים על צהל הקדוש ולוחמים הגיבורים, ושמים 4 מצלמות ו-50 תמונות שאנחנו מורידים איזה בניין ריק בדרום לבנון. אם היינו עושים מלחמה, על הילולה לא היו צריכים לבטל. אז יש משהו חסר במלחמה הזאת, שאחרי שנתיים מלחמה, עדיין יש סכנה מדרום לבנון עד כדי כך שמבטלים את הילולה. עכשיו מאשימים את החרדים למה לא מקשיבים להנחיות, אבל הסיפור הוא לא הנחיות, הסיפור הוא מה מדינת ישראל עושה שנתיים שעוד לא סיימת דרום לבנון.
1: אמרתי לפני רגע, ארצות הברית עוצרת אותנו. היא חוששת שאם אנחנו נמשיך ונתקדם לעבר בירות, האיראנים יראו את זה כהפרה, וההסכם היה הפסקת אש בכל החזיתות.
0: נקודה מאוד חשובה, איראנים נכנסו את המלחמה הזאת, לפני חודש נכנסו לתמונה. את החודש מורידים, שנתיים מינוס חודש, מה עושים בדרום לבנון הזה שעוד לא סיימנו? לכן יש לי בעיה עקרונית בכלל עם שיטת מלחמה. באזרח התיכון יש כללי מזרח תיכון. מה עושים שנתיים, מינוס חודשיים האחרונות שאיראנים נכנסו, מינוס זה, מה עושים שלא נגמר? איך יכול להיות אתם, שערי לבון, תקופה שלכם, 6 ימים, סיימתם מול 8 מדינות ערב, שנתיים מדינת ישראל לא יכולה לסיים את דרום לבנון. למה? כי הם לא מוכנים להילחם על פי כללי משחק של מזרח תיכון. עכשיו באים ואומרים, אכלו לי, שתו לי, ארצות הברית לא נותנת, עוצרים אותנו, מחברים איראנים את הגזרה שלהם לחזבולה. בסדר, קיבלתי מינוס חודשיים. שנתיים אחרונות, מינוס החודשיים האלה, מדשדשים, זאת האמת. למה? כי ההוא רואה דבלה, ההוא רואה הקש בגג, ההוא רואה מידתיות, ההוא רואה אמלך כזה ואחר שאין וצריך להביא מארצות הברית, הבעיה זה תפיסת
1: להזכיר
0: עולם.
1: להזכיר לך שלפני טראמפ, היה לנו את ביידן, וביידן עם ההסכם שלו, עם החוסר ההבנה שלו של המזרח התיכון, הם גם כפה על ישראל, סיפק לנשק, אבל הפעיל את השפעתו כדי שישראל לא תפתח במלחמה מול החיזבאללה.
0: אני שמח מאוד על הנקודות האלה. אותו ביידן איים על ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שעשו לך להיכנס לרפיח, ואם תיכנס אני לא מעביר לך אמלך
1: כן,
0: יותר.
1: כן, זה משהו אחר.
0: לא, כי הם אגב, יכולים...
1: אם אתה כבר מדבר על זה, אז אני רוצה להגיד לך שהיו גם פוליטיקאים שעכשיו מדברים גבוהה גבוהה, נכון. והם אמרו, אם אתם תיכנסו לרפיח, נכון. זה התחיל, אני חושב, מהיועצת המשפטית, ועד נכון. אחרון הפוליטיקאים שדיברו ככה.
0: אז אני משלים, נכון. אבל למה אמריקאים יכולים? כי אנחנו סגרנו פסי ייצור אמלך והעברנו אליהם. ועכשיו הוא אומר, תקשיב, אני מתנגד, ואני לא מעביר לך אמלך אם אתה משחק על פי כללים שלך. זאת אומרת, הוא...
1: אתה מתחיל לתיעוד מההיסטוריה, שבהיסטוריה אפשרנו לארצות הברית.
0: אמת. לכן 3 אצבעות כלפינו. והשאלות של התקשורת הישראלית, עכשיו גם שאלה שלך, מדברים על טראמפ וביידן. אני בא ואומר במגרש הביתי צריך תפיסה יהודית לאומית של בניית אומה, שהמדינת ישראל ועם ישראל יבינו ויפנימו. עצמאות צבאית כמו שניתן שווה עצמאות מדינית. מפער ייצור אמלך ביתי יהודי מדין ישראל הוא קודש הקודשים. ברגע שאין לי, אז יושבים ומתבכיינים, שתו לי ביידן, אכלו לי טראמפ. אני צריך אמלך ביתי. ברגע שיהיה לי, אז אחרים יכתיבו פחות, כי אני רוצה חזון יהודי. הסיפור הוא לא ביידן וטראמפ. טראמפ
1: זה... שוכח דבר אחד. לישראל אין את כוח האדם. אנחנו מדינה קטנה. ייצור של F-ים למיניהם, מטוסים, F-35, F-15, F-16, וכל הדברים הללו, אלו דברים שמדינה בסדר גודל שלנו לא יכולה לעשות. אני רוצה להזכיר לך שפעם ניסו לייצר את הלוי, לוי קוראים לו, ניסו לייצר מטוס ישראלי. הכסף הנדרש לצורך ייצור של מטוס היה מטורף. רק מדינות בסדרי גודל גדולים מאוד, שלא מקדישים כל כך הרבה כסף מהתקציב לנושאי ביטחון, יכולות להרשות לעצמם. ויש טכנולוגיות שעדיין קיימות בידי ארצות הברית ומדינות נוספות כמו סין ורוסיה. ואתה מתעלם מזה.
0: בשאלה שלך אתה מציב שני דברים, אילוצים, כוח אדם ותקציב. היום מדינת ישראל נמצאת בין 15 מדינות הראשונות מבחינת חוסן כלכלי, כסף. היום מדינת ישראל...
1: וזה כשאתה לא מייצר את הדברים האלה. עכשיו צא וחשוב שאם היום אתה מקדיש את חלק הארי לנושאי ביטחון, מה תעשה כשלא ילך את הכסף הזה?
0: אני משלים. היום מדינת ישראל יש לו 8 מיליון יהודים. ותחת השאלה שלך, אתה בא ואומר, אני רק 8 מיליון יהודים, עם תקציב מוגבל, אז אני לא יכול. מנגד, ב-30 שנים הראשונות של מדינת ישראל, שבכלל אנחנו לא היינו ב-15 מדינות הראשונות של חוסן כלכלי.
1: השוואה לא במקומה.
0: אני מגיע לזה, למה כן? אני עוד 30 שניות. והיו בכלל בקושי 850 אלף יהודים. אחד, הם נלחמו. שתיים, עם מינימום תכתיב. למה אני אומר מינימום תכתיב באסטרטגיה? כי הם הגדילו פי 3 יותר את מדינת ישראל בניגוד ל... רצון של ארצות הברית, למרות שהם היו עד 1970 מתחת לסנקציות אמלך של ארצות הברית.
1: אני רוצה להזכיר לך שאת המטוסים של המפעל בצרפת, דסו, קיבלנו מצרפת עם הטכנולוגיה. אתה מדברתי על 800 אלף יהודים שנלחמו בידיים, בציפורניים ועם רובים ממלחמת העולם השנייה. על זה אתה מדבר איתי. הטכנולוגיה התפתחה, הציוד היום הוא ציוד אחר לגמרי.
0: לשני הצדדים.
1: אבל אתה לא יכול, אכן לשני הצדדים, אבל אתה לא יכול בתקציב שלך ליצור מערכת צבאית, דוגמת ארצות הברית, סין, רוסיה, ואפילו לא איראן, וגם איראן אנחנו ראינו שהיא היום בקרשים עם המטוסים וכולי.
0: אני לא...
1: אתה לא מעצמה.
0: אני לא...
1: אתה קורא לעצמך מעצמה. אבל אל תשווה אותי למה שהיה לפני 78 שנים.
0: אוקיי.
1: זה לא אותו דבר.
0: אחד, הטענה שלי זה לא שאני מעצמה. אני אומר, אני שייך למזרח תיכון. לצורך הדוגמה, טורקיה רק לפני כמה ימים...
1: אתה יודע כמה אנשים יש בטורקיה? אתה יודע כמה תקציב של טורקיה? זה לא אותו דבר.
0: קודם כל, המצב התקציב כלכלי שלנו הוא הרבה יותר טוב מטורקיה. אלא התפיסת עולם... טורקים רק לפני כמה ימים ניסו טיל של 2,000 קילומטר. למה? כי מבחינת תפיסה לאומית הם רוצים להשתלט ולגדול.
1: אני מסכים איתך, אבל אם טורקיה גדולה ומעצמה כמו טורקיה, והיא מעצמה, לא יכולה להרשות לעצמה, אולי גם בגלל הכלכלה הרעועה שלהם, לבנות מטוסים, להקים צי, לבנות נוסעות מטוסים, אז אתה מדבר על ישראל, אבל אתה קצת חולם, הייתי אומר, שישראל יש לה את האפשרות התקציבית, והיא יכולה להרשות לעצמה להתחיל לייצר מטוסים דוגמת F-35. זה לא יכול לקרות.
0: אז עכשיו מה אליהו יוסי, מה אני אומר? אני לא אומר.
1: אתה אומר משאלת לב.
0: אני בא ואומר עצמאות צבאית מקסימלית. יש כמה סוגים ספציפיים שמדינת ישראל לא יכולה להרשות. לצורך הדוגמה חץ 3-4 ודומה בגלל המחיר, או F-35 מטוסים מסוג הזה, ברור לי. אבל 70% מהאמלך של מדינת ישראל, ישראל לא יכולה לייצר בעצמה. על 30% אין לי עוררין. אבל על 70% שעדיין ובכל זאת ולמרות זאת סגרו גם את 70% ואנחנו תלויים, על זה אני מדבר, על זה שהאמלך שלי מול לבנון ומול עזה עדיין תלויים בארצות הברית. לכן על 30% שאתה ציינת אין לי עוררין שאני לא יכול.
1: טוב, הוויכוח בינינו זה לא על 30%, זה על הרבה יותר. אמרתי, ישראל לא מסוגלת תקציבית לחנוק את עצמה כדי ליצור את אותו המלח שאנחנו מקבלים היום בעיקר מארצות הברית, אבל גם מאנגליה וגם מגרמניה וכו'.
0: יש כלכלת מכירת המלח גם. אני רוצה ברשותך להשלים עוד 30 שניות, שבאים ומדברים על, אם יהיה תוכנית יותר מקצועית, אני אשמח מאוד לבוא עם צ'קליסט מה לא יכולים ומה כן יכולים. אבל נשאיר את זה בצד. אחד, מבחינת ברגע שיש ייצור אמל"ח, יש גם מכירת אמל"ח. זאת אומרת, אנחנו מחזירים את הכסף עם רווח. אנחנו לא רק מייצרים לעצמנו.
1: טוב, את זה אנחנו עושים ממילא. אני אצא וראה מה קורה בתעשיות הצבאיות, תעשייה אווירית וכו'.
0: אנחנו מוכרים טכנולוגיה.
1: בסדר. כאוס בצמרת האיראנית, זאת הכותרת היום. הנשיא האיראני טוען, התקיפה באיחוד אמירות בוצעה ללא אישור. אתה מקבל את השטויות האלה?
0: אין כאוס. היום את איראן מנהלים משמרות המהפכה.
1: נכון.
0: כל לובשי חליפה שטסים לפקיסטן, אין להם שום סמכות, שום כוח, שום ערך במה שהם אומרים, בהסרת כוונות על מסע ומתון.
1: ומי שולט, הנשיא האיראני?
0: לא.
1: לא.
0: משמרות המהפכה.
1: משמרות המהפכה.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: הם החליטו לתקוף את האמירויות.
1: אגב, למה אתה חושב שהייתה תקיפה, היו תקיפות כל כך מסיביות באיחוד האמירויות?
0: בשתי סיבות. אחד, איחוד האמירויות יצא מאופק. מונופול של נפט.
1: הם התחילו לתקוף עוד לפני שיצא מאופק, אבל בוא תמשיך.
0: אמירויות באופן עקרוני מהווה איום, אם לוקחים לפני זה, מהווה איום על משטר האיראני, באופן עקרוני. למה?
1: מדינה של 90% שם באמירויות זה אזרחים זרים.
0: נכון.
1: ורק 10% מהם הם מקומיים. הם יכולים להם על מדינה של 90 מיליון?
0: כן, במובן האסטרטגי. יש להם נמל לאמירויות, שהנמל הזה יכול להוציא נפט ללא תלות למיצרי הורמוז. ללא תלות, זאת אומרת, את כל המאמץ...
1: כן, אבל האם הוא יותר כלכלי מאשר איום צבאי?
0: אז קשור אחד לשני. כי באיראנים באים ואומרים, אמריקאים, אתם סוגרים את מיצרי הורמוז מצד השני שלכם, אני סוגר גם מצד הראשון. אם אני לא יכול לצאת, שאף אחד לא יצא. עכשיו, אמירויות באים ושוברים את המשחק הזה, באים ואומרים, רגע, רגע, אני יוצא מאיפאק. מאופק, לצורך הדוגמה, אני שובר את מחירי נפט, כי אני לא מחויב למחירון של אופק, אז מוריד את המחיר, וזה פוגע באיראנים שרוצים להעלות
1: כן,
0: את המחיר.
1: כן, אבל זה רק לאחרונה, אני מדבר איתך על זה שהם הותקפו, האמירויות הותקפו הרבה לפני שהם יצאו מאופק.
0: אבל ואני, דובאי גם, אבל וסעודיה גם.
1: ודובאי וסעודיה, אבל שים לב שהיום זה כמעט רק האמירויות, ושים לב לא דבר אחד, ש... ידיעה שיצאה מבית המלוכה הסעודי, הם דורשים מטראמפ להפסיק, לעצור את המלחמה, והם מתחילים, אתה יודע, לזוז לכיוון של איראן, ומתחילה להיות כאן בעיה גם כלפי ישראל, כי סעודיה וארצות הברית הם בנות ברית, ולמרות הכל הם כועסים על טראמפ, שהוא לא מסיים את המלחמה. ורגע, אבל השאלה היא, האם באמת ההתקפות על האמירויות לא נובעות מסיבה אחרת, והסיבה היא הרצון לסכסך בין ישראל לבין האמירויות. האם זאת לא אפשרות?
0: שמי יסכסך?
1: איראן? ברגע שהיא תוקפת את האמירויות, הם אומרים, מה אני צריכה את הצרות האלה? תראו, אין לי מקלטים, אין לי מקומות מסתור מפני הטילים שלהם, אין לי מערכת צבאית כזאת שיכולה להתמודד עם האיראנים, והכל בגלל זה שאנחנו בחברות עם ישראל.
0: גם קטר אומרת לא אפשרות, את זה.
1: גם קטר פחות, אבל קטר גם הותקפה הרבה פחות. ומה שהותקע בקטר זה היו המקומות האסטרטגיים של האמריקאים.
0: דובאי ובחרין גם אומרים את זה. כל אחד מזווית שלו כמובן.
1: אני מדבר על אמירויות. דובאי זה אמירויות.
0: לכן... איראנים באים ואומרים, תקשיבו, או אנחנו מסבכים את כל האזור בגלל היהודים האלה ישראלים, או שאתם...
1: אולי צריך... זאת הסיבה שהסעודיה ואומן וקטר חוששות.
0: נכון.
1: גם האמירויות, אבל האמירויות אומרות, באמת. כרגע אנחנו עם ישראל, והיחסים מתעדקים, ולפי ידיעות ממקורות אחרים, ישראל אפילו הציבה שם את מערכות ההגנה האווירית.
0: אני... מחזק את דבריך ומוסיף, סעודים מאחורי הקלעים אומרים לאמריקאים תמשיכו בכל הכוח. על המסכים באים ואיכשהו רוצים לנרמל את הקשרים שלהם מול המשטר האיראני. למה? כי הם לא יכולים לסמוך על אמריקאים וישראלים 100%. למה? כי יכול להיות עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, עוצרים את המלחמה. ואז מי בסכנה? אותם סעודים כי יושבים על גבול מול איראן. אז המשטר האיראני אומר בוא בוא בוא, חמוד שלי, בלשון הרחוב. עד לא מזמן הלכת פול גז לתקוף אותי. הנה נגמר המלחמה. מי נשאר? אתה. עם מי? איתי. עכשיו יש לי חשבון איתך. וסעודים לא רוצים להסתבך ככה. לכן במזרח התיכון יש כללי משחק. או שאמריקאים הם בוס, אז צריכים להמשיך עד הסוף. או אם יעשו...
1: עד הסוף זה אומר מה?
0: המשך המלחמה.
1: להשמיד את הציביליזציה?
0: נכון מאוד.
1: כמו שאמר טראמפ.
0: נכון מאוד. נכון מאוד. זאת בדיוק הנקודה. בדיוק כמו שרוסים...
1: אתה יודע, זה ממש...
0: ברית המועצות...
1: אתה יודע, היו לי שיחות עם בכירים מאוד בצבא. במערכות המודיעין. ואחד הדברים שהבנתי זה שאנחנו וגם ארצות הברית לא מבינים שחלק גדול מהעם תומך במשמרות המהפכה ולכן הוא לא יצא לרחובות. זאת אומרת שההמתנה שארצות הברית הציבה אמרה, אתם יודעים מה, חכו, אנחנו נשבור להם את הראש, אנחנו נקה אותם קשות, גם ישראל אמרה את זה, ואחרי זה אתם תצאו לרחובות. והם לא יצאו לרחובות. האם ההשערה, החשש של האיראנים שהאמריקאים לא יהיו שם בעת שרה, ובנוסף לכך זה שחלק גדול מהעם הוא בעד משמרות המהפכה, זה אומר שעשינו מיסקלקולציה.
0: מסכים איתך 1,000,000%, וזה מחזיר אותנו לרעיון הראשון שלי פה אצלך. יש באיראן 30% מהעם, פחות או יותר, שמאמין בתפיסה אידיאולוגית במשטר האיראני.
1: שצריך להשמיד את ישראל.
0: כן, שצריך להיות השתול שעבייה בעיראק, חזבולה בלבנון, חוסים בתימן, סיביליזציה האנושית להתפשט האיראנים. מאמין בתפיסה הזאת. 30% שווה בערך 30,000,000.
1: נכון.
0: זה חלק הראשון. חלק השני... 70% האחר, זה לא אומר שהם מתנגדים בגורף למשטר. יכול להיות 30% הזרם מאוד ליברל לא רוצה. 40% זה המסורתי שהוא מאוד נזיל.
1: אתה מדבר פה על 70% שחלק ממש בעד המשטר הנוכחי, וחלק אומר, אתם יודעים מה, לא מפריע לי שהם יהיו, אבל זה עדיין 70%. ורק 30%, שזה 30,000,000, אולי קצת פחות, מסכימים או רוצים להיות תחת משטר ליברלי, לבחור את הנשיא, לבחור את ראש הממשלה.
0: אמת. לכן, אבן היסוד שמדינת ישראל...
1: זה העם האיראני.
0: שמדינת ישראל וארצות הברית ציפו שהעם יצא לרחוב, ההערכה הזאת מיסוד היא לא נכונה.
1: אני מסכים איתך.
0: שמים בצד, עוברים לנקודה שנייה. אנחנו צריכים לעשות את החישובים שלנו לעצמנו. מה אנחנו רוצים? להוציא את 450 קילוגרם אורניום אושר מאיראן. איראנים לא ילכו להעביר את 500 בערך קילוגרם אורניום אושר על מגשל כסף תחת מום, על נייר רוון מתחת למזגן. לא יקרה. זה עבודה של 50 שנים שלהם. האורניום הזה שווה בערך 20 פצצות אטום. הם לא יעבירו תחת מסע ומתן.
1: מה הם יעשו? הרי זה הדרישת יסוד של טראמפ.
0: אמת, וגם דרישת יסוד של ישראל. ומכיוון שהמשטר לא יסכים ולא יעביר, מה נשאר?
1: מלחמה.
0: רק מלחמה. ולכן לפני 5 שנים אני התראה.
1: זאת אומרת, אתה בכלל חושב שכל מה שנעשה כרגע, וטראמפ בעצם מסובבים אותו על האצבע, האיראני ממעם חכם, והמשטר יודע לנהל את המסע ומתן הכי טוב. מה שאתה אומר בעצם... אין מצב שבו ארצות הברית תיקנע והמלחמה תימשך, ואני מעט חולק עליך.
0: שארצות הברית תיקנע?
1: כן, תיקנע על האיראנים. אני לא אומר... ותגיד, אוקיי, אז אתם יודעים מה, 15 שנה על... תתחייבו לא להשאיר את הוואניום, את
0: ה... מסכים. לכן אני אומר, או מלחמה כדי להוציא...
1: ארצות הברית וישראל בעצם נמצאים במצב הכי גרוע שלהם.
0: תלוי תחת איזה תרבות. אני מאמין במלחמת עד הסוף. האם העולם הליברל שמשחק על פתנאי בלט מוכן ללכת עד הסוף?
1: לא.
0: לא. לכן את גרמניה הנאצית, הצרפת הליברל לא ניצחה. ברית המועצות האסטלין ניצחה. זה בדיוק האירוע. האירוע הוא לא למי יש מטוס יותר מתקדם. האירוע הוא עם המטוס המתקדם הזה, מי יכול ללכת עד הסוף ועד החורמה. ברגע שהתפיסה הליברלית המערבית של ישראל וארצות הברית לא מוכן ללכת עד הסוף, זה אומר צד השני ניצח. לא בגלל טכנולוגיה מתקדמת של המשטר, או בגלל הכסף החזק שלו.
1: אז אתה אומר, אנחנו לנצח נהיה באימות עם איראן, אם באמת לא ילכו עד הסוף, מה שנראה כרגע, שאולי זה לא טקטיקה של ארצות הברית, זה אסטרטגיה, בואו נעשה שלום, שלום, במרכאות כפולות ומכופלות, תחזירו לנו את הזה, הוא יהיה במקום 500 קילו, יעבירו שם 300 קילו, ועדיין יהיה להם אורניום, והם יסובבו את האמריקאים על האצבע הקטנה. זה נכון, מה שאתה אומר.
0: נכון, ולכן אני אומר, מדינת ישראל, וחזרנו ללפני 10 דקות.
1: תצטרך
0: מדינת
1: לתקוף.
0: מדינת ישראל צריכה קודם כל חזון יהודי לאומי. מדינת ישראל מקסימום צריך עצמאות משלה. אני מבין את האילוצים, מסכים איתך לגמרי, אבל כמה שניתן לשאוף לבניית לאומיות יהודית משלנו. זה לא סתם שבן גוריון אמר צריך חזון של בניית אומה.
1: אז זמננו תם, אני חייב לשאול עוד שאלה אחת. אם אתה תהיה חבר כנסת, אתה לא השמעת את דעתך, אולי תשמיע אותה פה, בנושא של הרפורמה המשפטית.
0: אוקיי. אחד, עקרוני, אני מאוד מאמין ברפורמה משפטית. אני חושב זה הכרחי
1: יש
0: מאוד.
1: יש כאלה שקוראים לה מהפכה,
0: מהפכה משפטית.
1: משפטית.
0: או משטרית. אני חושב הייתה טעות אחרת. לטובת אירועים כאלה, קודם כל צריך להיות הסברה לאומית, להפנים לעם למה זה חשוב. רפורמה משפטית, הפיכה משפטית, איך שמגדירים, לא נוגע רק לבגץ, אלא נוגע להנחיות צהליות ופיקודיות גם. מאיפה הגיעו הקשבגג מדתיות? להסביר לעם שרפורמה...
1: היועצת המשפטית של הצבא.
0: נכון.
1: והיועצת המשפטית של הממשלה.
0: נכון מאוד. לכן רפורמה משפטית זה לא רק בגץ. ושממשלת ישראל... שהתחילה את הרפורמה המשפטית, בהתחלה היא הביא שני חוקים, חוק ביבי וחוק דרי. ככה אי אפשר, כי צד השני מקבל פיק בברכיים, בא ואומר רגע, רגע, רגע. אם זה רפורמה משפטית, אז למה העברתם חוק פרסונלי? קודם כל צריך אני באמונה שלמה מאמין, בהסברה לטובת השפעה על תודעה לאומית. צריך להיות הסברה מהמחנה היהודי לאומי, למה רפורמה משפטית חשוב? אין לי ספק אי אפשר לשכנע את כולם, אבל אפשר בהחלט לשכנע את הרוב המחנה היהודי במדינת ישראל שזה הכרחי, כי זה משפיע על צבא וביטחון, משפיע על מחלקת דבלה, פצרית וכל המשתמע, משפיע על מחלקת יועמש, יועמשית ופרקליטות הצבאית והכל, זה משפיע על מהות של מדינת ישראל. לכן אני בעד, כן, אבל צריך להנגיש את זה לעם, שהעם יבין את החשיבות.
1: הפרשן לענייני איראן, אליהו יוסיאן, תודה.
0: תודה לך על הבמה ועל הזמן.
1: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא, בשעה 10 בבוקר, ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5 וגם בפודקאסים של רדיוס 100 FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך קילו פריים ריב על העצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בצפון, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי ל6 כפרים בדרום לבנון, התושבים בגליל המערבי עודכנו כי בשעה זו צפויים להישמע הדי פיצוצים בשל פעילות צהל. במקביל, 2 אירועים חרגים נרשמו בגליל המערבי. באירוע אחד, כתבם ישן הותר על גג בית ספר בנעריה, המשטרה פינתה מתלמידים ואנשי צוות מבית הספר. כעת מבוצעות פעולות לנטרול ופינוי הנפל. באירוע אחר, תושבים דיווחו על פיצוץ חזק שנשמע סמוך לשלומי. לפי גורמי ביטחון, ככל הנראה מדובר בכתבם שנפל ללא השפעה על המרחב האזרחי, אולם הפרטים בבדיקה מול דובר צהל. פרשת ריגול נוספת נחשפת, 4 חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר מואשמים בריגול לטובת איראן. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
8: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
7: ראש אגף חקירות ומודיעין בתחנת המשטרה גליל מערבי סיפר על החקירה.
9: חוליה של 4 ישראלים שעסקו בריגול בטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. השבק בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צהל, כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצהל.
7: רצח עמנו בנימין זליקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. הערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו, כתבנו ערן וקנין עם הנאמנים והנוטשים את הליכוד, וסקר ענק, האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה. וגם החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירביט.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירביט.
16: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
18: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ.
4: בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. וואי!

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.

קבלת שבת. 91 FM רדיו, לב המדינה. שידור חי עד השעה 2. אתם, וגם אתן, מוזמנים ומוזמנות לחייג לנו ל-0725-291. 0725-291. התוכנית הזו היא למענכם, המאזינות והמאזינים שלנו. לחייג, להגיד שבת שלום, לברך את אמא, את אבא, את האחים. אנחנו כאן, שידור חי עד השעה 2. אנחנו, זה עופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, זה פאבל גרשביץ' בהפקה. באולפן מיכאל שרבט. אנחנו כאן עם מוסיקה טובה וגם עם הפינות הקבועות שלנו, עם לפתוח בטוב על יוזמה שעם ישראל ככה למען עם ישראל בהתנדבות, וגם עם פרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי, וגם עם המסיבה, עם רמיקס חדש שקיבלתי השבוע.

ואתם, המשימה שלכם היום, חוץ מלברך ולעלות ולשמח את עם ישראל, גם לספר לי ככה, אתם מתכוננים לחג השבועות, עוד רגע נספר לנו, נספר לכם איך אנחנו מתכוננים. אני חולה על עוגות גבינה, רק שתדעו. את הפשוטות האלה עם הביסקוויטים, זה גם הכי, הכי, הכי פשוטה. אני חולה על זה ככה, כמו מעגן. ומי שככה יפתיע אותנו, ישמח אותנו, יחדש לנו, יזכה ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת. סוסייטי בת ים, עכשיו גם אצלכם בבית, מהיום כל שישי. מפסיקים לבשל כי סוסייטי דואגים לכם לארוחות שישי עשירות, טריות ומוכנות. לשולחן עם הטעמים שאתם מכירים ואוהבים. הזדמנות מושלמת להתפנק ולהתאהב מחדש. סוסייטי העצמאות 67 בת ים, חנייה חינם במקום. הזמינו עכשיו ותיהנו מכל ביס. אז אתם הולכים לזכות ב-200 שקלים, מתנת סוסייטי בת ים, העצמאות 67 בת ים. אני כמובן אכריז על הזוכה זוכה שלנו לקראת סוף השעה השנייה, ככה באיזה, ככה עשרה, ככה 1:50, משהו כזה. אז אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2:072, 5 פעמים 2:91, 0725 פעמים 2:91, ואין כמו לפתוח עם הפרויקט של עידן רייכל, מילים יפות מאלה, פבליטו, אני אומר לך, שבת שלום פבליטו.

0: נוגעת בנשמה. חיים, משה, אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2. מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91 072-5-2-91. אבל לפני המאזינות, המאזינים שלנו וגם חלוקת הפרסים, אם כבר דיברנו על לגעת בנשמה, שלום לרוני גבריאל שדה, יזם עסקי וחברתי ומרצה לתקשורת בפינתנו, לפתוח בטוב.
1: שלום לך מיכאל, כמעט שבת שלום, לך ולכל המאזינים.
0: שלום, אנחנו עם פילתנו לפתוח בטוב, ככה לשמוע כל שבוע, התפקיד שלך לגרום לנו, ללב שלנו, יותר להתרחב ולהתמלא.
1: ולרדוף
0: את הטוב בחברה הישראלית. ממש לרדוף את הטוב, זה ממש יפה, ביטוי יפה, לרדוף את הטוב, שזה לא קל, אבל אתה עושה את זה בגבורה כל שבוע, בכבוד רוני.
1: אז קודם כל, היום אנחנו מדברים על מיזם חברתי מדהים, הפעם שמיועד ללוחמות מילואים, קוראים לו רצות קדימה. והמטרה שלו זה בעצם לתת מענה קהילתי לכל אותם נשים שתורמות את הנשמה ואת מיטב השנים ללוחמה במילואים. המטרה של המיזם הזה זה בעצם להוות עבורן קהילה, שבקהילה הזאת יש גם תוכן של קידום קריירה, גם יזמות, גם חוסן כלכלי. הוא יוזם גם קורסים, הוא יוזם וובינרים, הרצאות, מנטורינג וחיבורים מקצועיים, כדי שבמעברים בחזרה לאזרחות יהיה להם קל וטוב ונכון יותר ומדויק יותר.
0: רק להסביר שנייה, שתכף שאני יוצר אותך רוני, אבל המעבר הזה לאזרחות, אחרי שהיית בלחימה כל כך הרבה זמן, לחזור גם לעבודה, אם חזרת לעבודה, זה עולם אחר, זה עולם אחר.
1: אתה בעצם אצלך, הכל סוג של עומד במקום, אתה יוצא ממציאות של לחימה,
0: בנקודה כלשהי,
1: למציאות שכולם המשיכו הלאה עם מה שהיה לפני שאתה התגייסת. ואתה יודע, הרבה פעמים בחוץ, לא בדיוק מבינים את זה. לא בדיוק מבינים מה זה מישהו שחוזר מקווי האימות וצריך זמן להתאפס, ובשביל בדיוק מהצורך הזה נולדה הקהילה הזאת שכבר מונה, שים לב, מאות לוחמות מכלל היחידות. יש להם פעילות שוטפת, יש להם אינסטגרם חמוד שנקרא רצות קדימה, שאפשר לחפש אותם, רצות קדימה קהילת לוחמות במילואים, אבל גם אם כותבים רצות קדימה, בדקתי את זה באינסטגרם, אפשר בהחלט להגיע אליהם, כדי שאם מקשיבה לנו לוחמת כרגע, לוחמות, אם מקשיבה או מקשיבות לוחמות, או משפחה של לוחמות שצריכות מענים בתחום הזכויות, בתחום הקריירה, כל תחום שקשור בעצם לחיים האזרחיים ולחיבור, אז הם באמת יודעים לתת מענה. אני רק אגיד שמאחורי המיזם עומדת אדר זכריה, בת 28, סרן במילואים בחטיבת חילוץ והצלה, ומזכיר, חוזר ומזכיר שבעצם המיזם הזה נקרא רצות קדימה, והוא עוסק בקהילת לוחמות במילואים. חפשו באינסטגרם, תתרשמו בעצמכם.
0: תשמע, אני כל שבוע מופתע מחדש מעם ישראל, וזה כיף, כיף לשמוע את זה, את החיבוק של העם, שאומר, עזוב, אני עזוב כרגע את מה שקורה למעלה, אנחנו למטה, בפשטות, בעם, נעשה כמה שאפשר כדי לעזור, לתקן, לסייע, וממש הם פתחו פה ממש קהילה שתומכת, וזה סוג של חממה כזו.
1: במיקוד ללוחמות מילואים.
0: בוודאי.
1: במיקוד ללוחמות מילואים, וזה בדיוק, זה אמר, קהילה, היא לא רק קהילה, קבוצת וואטסאפ, היא לא רק קהילה שיוזמת תוכן, היא גם מקום להשתייך, היא מקום להיות חלק, היא מקום של סוג של סולידריות ושותפות גורל, וזה מאוד מאוד חשוב, בייחוד לאנשים שתורמים מעצמם ללחימה ולמצבים מאוד מאוד עצימים ומורכבים.
0: כתבת לי פה גם, מי שבוחרת לתרום, ראויה גם לקבל בחזרה משפט חזק מאוד.
1: בדיוק המילים שלהן.
0: בדיוק. אז רצות קדימה, כל מי שרוצה, צריכה, מכירה, לוחמת, לפנות אליהן, גם רצות קדימה באינסטגרם, וגם מי שיש לו יוזמה ורוצה לפרסם אותה, וגם לרוני גבריאל שדה באינסטגרם, וגם לדי-ג'יי מיכאל שבת באינסטגרם, ונכון?
1: ואנחנו נספר לכם, תנו לנו לרחל טוב, אם כבר לרחל טוב.
0: אהבתי מאוד. יפה מאוד. רוני גבריאל שדה, יזם עסקי וחברתי ומרצה לתקשורת, שתהיה לך שבת שלום.
1: שבת שלום, בורך לך מיכאל ולכל המאזינים.
0: בחרתי שיר שאתה תאהב אותו, רק שאתה תאזין, שומר החומות, אתה מאוד אוהב. תודה רבה רוני.
1: תודה.
0: שבת שלום. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2-0-7-2-5-2-91 אפשר גם, נכון, אפשר גם בוואטסאפ, עוד רגע נראה אותו, אנחנו נקבל אותו ונקריא את הברכות שלכם שבישן בישנים בשידור. ועכשיו, כמו שהבטחתי, זה ליאור פרחי, שומר החומות, איזה שיר מרגש.

0: שומר החומות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, קבלת שבת, שידור חי עד השעה 2, עוד מעט גם פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת בהר בחוקותיי, מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91, 072-5-2-91, ואולי אתם היום תזכו ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מתנת, סוסייטי בת ים, עכשיו גם אצלכם בבית, מהיום כל שישי מפסיקים לבשל, כי סוסייטי דואגים לכם לארוחות שישי עשירות, טריות ומוכנות לשולחן, עם הטעמים שאתם מכירים ואוהבים. הזדמנות מושלמת להתפנק ולהתאהב מחדש. סוסייטי העצמאות 67 בת ים, סוסייטי העצמאות 67 בת ים, חניה חינם במקום. תזמינו עכשיו ותהנו מכל ביס פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה,

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בבום, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
9: אז חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. מוזמנים לחייג ל-0725-291 0725-291, ועכשיו נשמח את כל עם ישראל, כי עכשיו על הקו יאלי. שלום ליאלי.
10: מה קורה?
9: בן כמה אתה יאלי שתהיה בריא?
10: 27 עוד מעט.
9: 27 זה ילד, יא אללה. מאיפה אתה בארץ?
10: בהוד השרון.
9: בהוד השרון?
10: כן.
9: איפה למדת בהוד השרון?
10: זה בית ספר פרטי, זה בית ספר שהוא לא מחובר עם
9: הוד
10: השרון.
9: הבנתי אותך, כי אני הייתי במוסינזון, זה באזור שם.
10: כן, מכיר שם.
9: איזה מגניב. יפה, ומה אתה עושה בחיים?
10: לומד מוזיקה, האמת.
9: וואלה, איפה?
10: באריאל.
9: וואלה, מגניב. אוקיי.
10: כן.
9: ומה אתה, מה עושה בינתיים למחייתך?
10: האמת שכרגע אני מתרכז רק בלימודים כדי להשקיע וזה, ולפתוח אולפן הקלטות בהמשך.
9: זה תשובה טובה של סטודנט טוב. זה תשובה טובה. יפה. מה, מה החלום שלך, סטודיו, אתה אומר?
10: כן, לפתוח איזה אולפן של הקלטות אצלי בבית.

0: מגניב, מה, הקלטות של מה? של לזמרים?
1: כן, הפקות מוזיקליות, גם ליצור דברים שהם אישיים שלי. להגשים, להגשים את החלום, מה שנקרא.
0: איזה כיף, יאללה, איזה כיף. טוב, את מי אתה רוצה לברך היום?
1: את אבא שלי כפר עליו.
0: רגע, רגע, זה גם שלום בית, זה אפילו כמו, זה קבר את אביך ואת אמך, בכבוד.
1: נכון, אז חשוב לי לברך אותו, שיקשים את עצמו, שמאושר, והכי חשוב לי באמת, זה הכי חשוב לי.
0: איזה יופי. איך קוראים לו שתהיה בריא? תגיד לי שם.
1: רע, רי שיין.
0: רע, וואו, שם מיוחד, גם לך הוא קרא יאלי, שם מיוחד, יפה.
1: נכון.
0: איזה יופי, יפה. מה הוא עושה בחיים היום, אתה יכול להגיד? מה, מו, מי?
1: יש לו עסק בתל אביב.
0: מה העסק? מגניב, איזה יופי. טוב, הוא עוזר לאנשים שעה צרה, בשעה הכי קשה שלהם.
1: מה שנקרא.
0: איזה יופי. טוב, יאלי, בסדר גמור, שתהיה לך שבת שלום, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה. איזה ילד חמוד, קשר לך, אגלן, בירך את אבא שלו. יפה מאוד. אז אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2. איזה נוסטלגיה זה, יאללה. חייל של אהבה, וזה אייל גולן. אנחנו כאן קבלת שבת עד השעה 2.

0: שיר חייל שלמה ארצי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה לשעה זו. יכול להיות כזה מהר עבר. מיד אחריה גם פרשת השבוע וגם מאזינות ומאזינים 0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291. פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavo à Colcor, chatem, alulim, l'ortof, trorora.
5: Rag ben shlosha, shmolda bemai. Konim rechev be'echad misnifei Avis mechirat rechev, umkablim bituach chova bematana, o ad 40,000 shkalim bechartis ashray, bifrisat ha'shlomim nocha ad 24 chodashim.
6: Mavis, bazondar, cheleni.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: אין לכם.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
8: אז חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה. שלום ליהודה.
9: הלו,
8: איפה אתה יהודה?
9: מיכאל, שבת שלום.
8: שבת שלום, מה שלומך?
9: מעולה.
8: מעולה, מה, בן כמה אתה יודע?
9: בשחר סבג.
8: מה זה, מה זה?
9: בשחר סבג, יחד עם יהודה.
8: אה, ראית מיין על השידור, עושה לנו הפתעה, אתה כל כך התגעגע, הוא כל כך התגעגע לעבודה.
9: אתה רוצה לאחל שבת שלום לך, לפאב, לכל משפחת לב המדינה.
8: תראה מה זה, תראה איזה בחור טוב, יאללה.
9: אנחנו בדרך לכנרת.
8: תראה, אני מתרגש. אוקיי, כמה חבר'ה שם?
9: אני, אורה, ריף כמובן, נעלה, הכלבה שלי ויהודה.
8: איזה יופי.
9: יהודה, תגיד שלום. אהלן.
8: איפה? תבין, הוא התחפש ליהודה, ואתה נהיה שחר, תבין, תראה מה קרה פה. יפה. איזה יופי. אנחנו
9: קשורים על הגג. וזהו, וחשבנו עליכם להגיד שבת שלום.
8: איזה כיף. אז קודם כל, תהנו מלא. ומה אתם הולכים לעשות? מה, מה, מה, מה הולך להיות שם? תספרו לי קצת.
9: קמפינג.
8: איזה יופי.
10: תהיה אמריקה.
9: תהיה אמריקה.
8: יפה. תהיה אמריקה בכנרת. רגע, אורה שומעת אותי?
10: בוודאי.
8: אז אורה זו אשתו של שחר, אז שיהיה לכם, תשמרי על הילד, אה? תשמרי עליו.
10: ברור,
8: אני מרגיש כמו שיחה, כאילו משפחה התקשרה, הכל בסדר. שתהיה לכם שבת שלום ונסיעה טובה, אה חבר'ה?
9: שבת שלום, שבת שלום.
8: שבת שלום, ביי ביי. אז אנחנו כאן, 91 FM, קבלת שבת, שידור חי, עד השעה 2. זו כבר אגם בוחבוט.

0: זה קובי פרץ עם בלבלי אותו. אנחנו עכשיו בפרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, ראש מדרשת פסגות וקפי מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב. שלום הרב. הלו.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: שלום הרב, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אנחנו שבוע בפרשת בהר בחוקותיי, וכאן הלכות שמיטה, וגם איסור ריבית, וגם אם בחוקותיי תלכו, וגם אם לא תשמעו לי, אז יהיה לא נעים כל כך. בכבוד הרב.
1: נכון, אז הנושא שפתחת איתו זה בעצם שנת השמיטה, ולאחר שבע שמיטות, כלומר, שבע כפול שבע, השמיטה היא כל שבע שנים.
0: נכון.
1: לאחר שבע שמיטות מגיעה שנת היובל. שנת היובל היא בעצם מצווה שאומרת שכל הקרקעות, כל השדות, כולם חוזרים אל הבעלים המקוריים שלהם.
0: כן.
1: וכאן יש איזו תובנה ממש ממש מעניינת. אתה יודע, בסך הכל כל אחד רוצה לקדם את הפוטנציאל האישי שלו ולהתקדם מבחינה כלכלית. ויש אנשים שעושים את זה ממש נפלא וצורים הון ונכסים ובעיקר רוכשים דירות וקרקעות, ונותר מצב שיש מעט אנשים שיש להם הרבה מאוד וקצת אנשים שכמעט אין להם כמעט כלום.
0: סוג של אליטה כזאת.
1: בדיוק. באה התורה, והתורה מאזנת בין שתי הגישות או שני הצרכים. מצד אחד רוצים את השוויון החברתי, אבל מצד שני גם רוצים לתת את ההזדמנות לכל אדם להגשים ולקנות ולרחוש ולנצל באמת את ההזדמנויות שנקרות בפניו. אז 50 שנה, 49 שנים יותר נכון, נותנים לך את האפשרות לקנות כמה שיותר, אבל מגיע נקודה שבו אנחנו מאפסים את החשבון, וכולם חוזרים לנקודת ההתחלה ומתחילים בעצם עוד פעם. הרעיון אומר לנו שבעצם תעבוד, תשתדל, תקנה, אבל ברגע שאתה יודע שבסופו של דבר הכל חוזר לבעלים הראשון, אולי זה קצת מאזן את התפיסה שהכסף והממון והנכסים זה חזות הכל, ויש גם דברים חשובים מאוד מאוד מעבר לכסף, ערכים של רוחניות, משפחה, נתינה לזולת. כלומר, זה לא משהו קפיטליסטי, ולא משהו סוציאליסטי, זה משהו שבעצם מאזן בין הדברים. גם נותנים לך את האפשרות, אבל גם פעם ב-50 שנה מחזירים אותנו לנקודת ההתחלה ונותנים לכל אחד את ההזדמנות להתחיל מההתחלה. ובעצם זה סוד האושר, סוד השמחה, האיזון, לאזן בין הערכים לבין הצרכים, וזה יוצר מציאות של חברה בריאה ולפעם.
0: וגם להרגיע אותנו מהמרוץ הזה כל הזמן, כל הזמן לרוץ אחרי, אני אקרא לזה, אחרי הכסף.
1: ובאמת הטעם השני בהמשך לדבריך, בעצם זה מזכיר לנו את הדבר שהוא, כמו שחזל אומרים לנו, שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, והוא נתן לנו את הארץ הזאת. וכשאדם זוכר את זה, כל ההתנהלות שלו הבין אישית כלפי אנשים אחרים, הוא יודע שיש אלוקים בתמונה.
0: הוא רואה את זה אחרת.
1: כן. אתה יודע, ו... כל מה שאנחנו מקבלים זה בעצם כלים להגשים את התפקיד שלנו, ושזה הסתכלות שונה לגמרי. זה לא צבירת ממון לשם ממון, אלא סוג של תפקיד שאפשר למלות באמצעות הממון, וזה פעם ב-50 שנה מזכירים לנו את זה, והארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, והוא נותן לנו את זה בשביל התפקיד.
0: איזה יופי הרב. אז הרב בנימין שחר, ראש מדרשת פסגות וקפי מדרש, ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה, רשמתי כאן, בן ציון גליס, 37, פתח תקווה. תגיעו ימי שני לשיעור.
1: אז אני הפעם, באמת כן. כולם מוזמנים. יש פסוק בפרשה שאיתו אני רוצה לחתום מעבר לשבת שלום.
0: בכבוד.
1: שהוא גם ברכה. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד.
0: וואו.
1: אז בעזרת השם שנזכה כולנו לשלום המיוחל בארץ ובכל העולם כולו.
0: אמן, אמן. תודה רבה הרב.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, תודה רבה לפאבל גרשביץ שלי בהפקה, כן, כן, לך תודה רבה. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה באולפן, מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות ושבת שלום. כמובן שישנה עוד שעה, עכשיו קצת חדשות, פרסומות, מיד חוזרים, קבלת שבת. שידור חי עד השעה 2, אני אכריז אחרי, לקראת הסוף מה, מי זכה בפרס, פרסומות מיד חוזרים.

0: שמעת על הטורטלין זנב שור של...
1: יא פדריק!
0: ועל הפילה בקר של...
1: יא פדריק!
2: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: חלום, תזמין מקום.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בצפון, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות צהל באזור, גם התושבים בגליל המערבי עודכנו כי בשעה זו צפויים להישמע הדי פיצוצים בשל פעילות צהל. במקביל, צהל מעדכן את ראשי הרשויות כי בצבא מעריכים כי חיזבאללה ינסה לבצע ירי לעבר יישובי קו האימות. מוקדם יותר, אירוע חריג נרשם בגליל המערבי. כתבם ישן אותר על גג בית ספר בנהריה. המשטרה פינתה את התלמידים ואנשי הצוות מהמקום. כוחות הביטחון טיפלו בנפל ונטרלו אותו. פרשת ריגול נוספת נחשפת. ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר מואשמים בריגול לטובת איראן. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
11: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה, ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחתת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
10: רצח חימנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות במחוז מרכז. על רקע מחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, במסגרתה ימונו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות, זאת בניגוד להחלטת בגץ בעניין. הערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו, כתבנו ערן וקנין עם הנאמנים והנוטשים של הליכוד, וסקר חדש, האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה? וגם, החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר,
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
17: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ.
4: בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות ההדרגתית מיום ליום.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לפני סיום נעדכן כי דובר צהל מוסר שלפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. כתוצאה מכך נפצע לוחם צהל באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

אז אנחנו כאן, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2. מוזמנים ומוזמנות לחייג אלינו ל-072-5-2-91 072-5-2-91. אולי אתם תזכו בפרס שלנו. לפני שנאמר מהו, נאמר שאיתנו בהפקה פאבל גרשביץ', שהוא מחכה לשיחות שלכם ב-072-5-2-91 072-5-2-91. ערך את המוסיקה ובלא אחר אופר ויינשטיין, באולפן מיכאל שרבט. אנחנו כאן כמובן עד השעה 2, מוזמנים לעלות ולברך את כל עם ישראל. ואולי אתם תזכו בפרס מתנת סוסייטי בת ים, 200 שקלים לקניית אוכל מוכן. סוסייטי בת ים עכשיו גם אצלכם בבית, מהיום כל שישי מפסיקים לבשל, כי סוסייטי דואגים לכם לארוחות שישי עשירות, טריות ומוכנות לשולחן עם הטעמים שאתם מכירים ואוהבים. הזדמנות מושלמת להתפנק ולהתאהב מחדש. סוסייטי, העצמאות 67 בת ים, חניה חינם במקום. הזמינו עכשיו ותהנו מכל ביס. זה אני קורא לזה פרס שלום בית, כן? אז אולי אתם תזכו היום ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים. רק לחייג, לברך את אמא, את אבא, אחים, אחיות, אנחנו כאן. וגם איזשהו מנהג שאתם עושים לשבות, אני אשמח לשמוע מה את החג הזה מגיע אלינו. אז שוב, 072-5-2-91, 072-5-2-91, אפשר גם בוואטסאפ. ועכשיו, זה חדש של אושר כהן. כולם גנבים. אנחנו כאן, קבלת שבת שידור חי, עד השעה 2.

0: יוצא לדרך דקלון, אנחנו כאן איתכם גם בדרכים. 91 FM רדיו לב המדינה, ככה בקניות, בסידורים לשבת, בארגונים. מוזמנים גם לחייג אלינו ל-0725-291, 0725-291, גם בבישולים וגם בזה. ועשתה את זה עכשיו אורלי מקרני שומרון.
1: אהלן, מה העניינים?
0: אני שומע שאת בנסיעה, אורלי.
1: נכון.
0: איי, איי, איי, תראי, זה אוזן של שדרן ברדיו,
1: אני חייבת להגיד שאני ממש שמחה שאני תופס זה כבר שבוע שני
0: דוד סיפור. נכון, פאבל אמר לי, היא אמרה שהיא זה שנה, אמרתי, יאללה, בוא נפנק אותה, מה אני אגיד לה, לא, שלום בית.
1: נכון, שלום בית. לא, שלום בית פחות, אני החיילים, אני כבר אמרתי, אני החיילים, חיה את החיילים.
0: איזה יופי, כל הכבוד.
1: אני נושמת את החיילים, אני דואגת לחיילים, ברוך השם. אני, כן. אז קודם כל אני רוצה למסור שבת שקטה לכל עם ישראל, ושהשם ישמור על כל אנשי הביטחון שלנו, ועל חיילי צבא הגנה לישראל שיחזרו הביתה לשלום.
0: אמן.
1: שתהיה לכולם שבת שבה, ואני רוצה למסור דרישת שלום חמה.
0: כן.
1: חמה. ללוחמת הכי יפה בצהל.
0: מי זאת?
1: עינת רויאל.
0: יאללה.
1: היא הבת שלי. ביתי היקרה שנמצאת אי שם הרחק הרחק, אני כבר מתגעגעת לראות אותה.
0: אני שומע בקול שלך, רגע, רגע, שנייה, עוד פעם מה השם שלה?
1: עינת רויאל.
0: עינת רויאל, אוקיי. ומה, מה, עכשיו היא מגיעה הביתה, מה את עושה? תספרי לי. נגיד עכשיו במקרה היא עושה הפתעה.
1: וואי, וואי, קודם כל החדר שלה מבוסם ונקי.
0: יאללה.
1: ושטוף, וקודם כל היא הולכת לישון. מקלחת ולישון.
0: קודם כל, אמא, תני לשים את הראש.
1: אני דוחפת אותה, קודם כל תלכי לעשות מקלחת, תלכי לישון.
0: איזה כיף.
1: ואז אני מתחילה את כל הבישולים, שזה דג מרוקאי.
0: וואי, וואי, וואי.
1: ואוף עם ירקות, אוף בתנור, אוף עם גרובים.
0: זהו, מספיק.
1: שניצלים, אורס, סלטים, כל מה שהיא אוהבת.
0: תגידי, יש משהו מתוק בכל הבלגן הזה?
1: זה בסוף. זה עוגת שוקולד חייב.
0: יו, יו, יו.
1: עוגת שוקולד. היא אוכלת עוגת שוקולד חמה כזאת, מים, סוכרות שוקולד. הכי פשוטה, הבת שלי אוהבת את הכי פשוט.
0: פשוט, פאבל בוא ניסה אליה עכשיו, מספיק, בוא נסגור את זה.
1: בוא, בחיי בוא, בחיי בוא.
0: גם הדגים, גם הזה, גמרת אותי עכשיו, יאללה.
1: איפה שאני גרה, אני גרה בהר. אני גרה בהתיישבות ברמת גלעד זה נקרא.
0: כן.
1: יש לנו נוף מהמם, יש לנו מרחב, יש לנו אוויר כל כך נקי וצח ותענוג. תבואו.
0: איזה כיף, יאללה.
1: אפילו לא צריך להודיע, דופקים בדלת, תמיד יש אוכל.
0: שתי בריאה.
1: תמיד יש אוכל.
0: אורלי, יש לך אנרגיה בלי עין הרע, כל הכבוד לך, גם עם החיילים, וגם תביאי נשיקה וחיבוק חם לבת שתגיע לעינת רויאל. איזה כיף.
1: תודה רבה, שהשם ישמור אתכם. תודה על מי שאתם, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שבת שלום, אורלי.
1: שבת מבורכת ושקטה לכל עם ישראל.
0: איזה כיף לשמוע אותך, שבת שלום, יאללה. תראה איזה אנרגיה. טוב, זה שיר שאני מאוד אוהב. תקשיב, פאבל. שומע את ההתחלה? אתה מזהה? זו רינת בר עם הנשיקה. חבר'ה, תגבירו עד הסוף 91 FM רדיו לב המדינה, קבלת שבת.

0: רינת בר עם הנשיקה, אנחנו כאן קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-0725 פעמים 2 91, 0725 פעמים 2 91, ואולי אתם תזכו, בני אתה שומע, בני הגיע בו ככה בהפתעה לאולפן, אולי אתם תזכו ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, עכשיו גם אצלכם בבית, מהיום כל שישי מפסיקים לבשל, כי סוסייטי דואגים לכם לארוחות שישי עשירות, טריות ומוכנות לשולחן עם הטעמים שאתם מכירים ואוהבים. הזדמנות מושלמת להתפנק ולהתאהב מחדש. סוסייטי, העצמאות 67 בת ים, חניה חינם במקום, הזמינו עכשיו ותהנו מכל ביס. אתם יודעים שאחריי כבר בני דקל כבר מוכן ומזומן לשידור שלו עם היכל התהילה. פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע,
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה,
5: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך פילה בקר איכותי 400 גרם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
10: רק
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום. רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: Radio Levandinà. אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, אתם לא תאמינו, אבל בני, אני אמרתי לו, תשמע, מגיע לנו שתפנק אותנו כל שישי, תראה איזה צלחת, פאבל תראה איזה צלחת. הוא פינק פה כל אחד עם איזה אורגיות ועוגות ו... על הבני שתהיה בריא, הוא דואג לנו כמו אבא שלנו. איך? זה שלום בית, מאשתו של בני דקל תמי. שתהיה בריאה ותאריך ימים ותזכו לזוגיות מאושרת כל החיים. תגיד אמן, פאבל. אז אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2. מוזמנים לחייג ל-072-5-291. זה עידן עמדי עם כל זיכרון ישן. אנחנו כאן קבלת שבת.

0: זה היה אהוד בנאי עם פלורנטין, ועכשיו...
1: רדיו לב המדינה.
0: חג שבועות עומד להגיע, חג הכי טעים בשנה, ממש עוד רגע איתנו ברשת, חצי חינם דואגת למבצעים מטורפים. במעדניית הגבינות, בה תוכלו למצוא מגוון ענק של גבינות מהארץ ומהעולם, ובמחירים שממש לא תרצו לפספס. וכמובן, מאות מבצעים שווים גם בכל המחלקות, בקצביה, במחלקת הדגים הטריים ועוד. אז גשו עכשיו לחצי חינם ותחסכו בסל הקניות שלכם לחג. אנחנו כאן, 91 FM, רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-072-5x2-91, 072-5x2-91. וואלה, זה שיר שאני מאוד אוהב. זה פאר טאסי, עם עוף מוזר.

0: ברטס עם אוף מוזר, אנחנו 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2, עוד רגע נגמרת לי התוכנית, יאללה. 1:41 עכשיו, תראה מה זה בני, אני לא מאמין. מיד אחרינו, היכל התהילה עם בני דקל, אז תהיו, תגיעו, אנחנו כאן. פרסומות אחרונות ומיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: בחסות
3: צמיגי עדי.
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
5: בני דקל.
4: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים.
1: היכל התהילה.
4: היכל התהילה.
1: עם בני דקל.
5: בני דקל.
4: השירים היפים שאתם אוהבים כל שישי בשעה 2. להשתמע.
6: רדיו לב המדינה.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
4: אז חזרנו להפסקת הפרסומות האחרונה, עוד רגע נגמרת התוכנית. שלום ליוסף מחולון.
5: שלום וברכה מיכאל, שבת שלום.
4: תראה איזו אנרגיה, איזו אנרגיה, זה לסיום תוכנית, תמיד? זה בן אדם, זה מאזין, בכבוד. יוסף, מה שלומך?
5: אה, שתהיה בריך, אתה מנים לי את השעתיים האלה, לי ולאשתי ולבני הבית.
4: שלום בית, תן לי שם, שלום בית, תן לי שם.
5: יוסף אני.
4: יוסף, ואשתך שתהיה בריאה.
5: מרים.
4: מרים, איזה זוג, בלי עין הרע. בן פורת יוסף, בכבוד יוסף.
5: יוסף, אני רציתי לאחל לאחותי אילנית, יום הולדת שמח, שיהיה לה הרבה בריאות, נחת מהילדים, מהנכדים, ובשעה טובה ומוצלחת השנה היא תקבל עוד נכד מביתה רוז.
4: איזה יופי, איזה... כן, ירבו שמחות בישראל, תראה מה זה.
5: ואני יכול למסור ברכה לכל משפחת גינר היקרה שלנו.
4: בכבוד, מה אני אגיד לך? לא, בכבוד.
5: אז אני מוסר להם שיהיה להם שבת שלום, שעה מבורכת. מזל טוב על השירות הנפלא שעשה הבן בכור שלהם, איליה.
4: איזה יופי.
5: שהיום הוא אחרי 5 שנים, 3 שנים ב... סדיר, 2 בקבע, יצא למסע טיול עם חבריו מהיחידה מסביב לעולם. מגיע לו. ולכן, כל הנשמה, ובעיקר לך, מיכאל, ולאליקו, שהוא מהמשפחה שלנו.
4: איזה יופי.
5: אליקו. נאחל לכם שבת שלום וכל טוב.
4: אמן, אמן, גם לך, יוסף. וזה מוקדש לאשתך, למרים. בסדר, השיר הבא, תן לה חיבוק, אני אחזיר לך. בסדר, יוסף?
5: תודה רבה לך.
4: שבת שלום, שבת שלום.
5: שבת שלום.
4: כמובן חיים משה עם עיישה.

חייב למות עליי, להקת חמסה. אנחנו חותמים את השעתיים. תודה רבה לפאבל גרשביץ' בהפקה. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה. תודה רבה לבני דקל שליווה את השעה האחרונה. הוא בדרך כלל עושה לי טופים, כרגע לא פה, אין לי טופים. טוב, אני אכריז על מי שזכה עכשיו ב-200 שקלים מתנת סוסייטי בת ים. עכשיו גם אצלכם בבית, מהיום כל שישי מפסיקים לבשל, כי סוסייטי דואגים לכם לארוחות שישי עשירות, טריות ומוכנות לשולחן עם הטעמים שאתם מכירים ואוהבים. הזדמנות מושלמת להתפנק ולהתאהב מחדש. סוסייטי, העצמאות 67 בת ים, חנייה חינם במקום. הזמינו עכשיו ותהנו מכל ביס, והזוכה שלנו היום הוא יוסף מחולון, שעלה עם האנרגיות שלו ופרגן לכל עם ישראל ובעיקר לאשתו מרים, שתזכה לחיים ארוכים, בריאות איתנה וזוגיות מאושרת לכל החיים. אנחנו נחתום עם המסיבה, ואתם יודעים, שבוע הבא זה כבר האירוויזיון, אז נעשה כבוד לנועם ביתן עם מישל בגרסת הרמיק של שמעון אלבז. קבלת שבת סיימנו, שתהיה לכולם שבת שלום, שבת שקטה. צאו, תבלו, תשמרו על עצמכם. מיד אחרינו בני דקל עם היכל התהילה. חבר'ה, תקבירו עד הסוף, אה? יאללה, גוד שבת.

0: שבת.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אורי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
1: שמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בשמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני כשעה לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפה נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שירה מוקדם יותר היום, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך, לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. חיל האוויר יירט את אחת הרקטות. הנוספות ופיצצות מרגמה נפלו בסמוך לכוחות, אך לא היו נפגעים לכוחותינו. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות ביישובים. בתוך כך דובר צהל מוסר כי בהתאם להערכת המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון. עם זאת, נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. התנגשות נוספת בין ראש הממשלה לייעוץ המשפטי לממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש את תגובתו לקראת הדיון בבגץ בעתירות נגד מינוי גופן לתפקיד ראש המוסד הבא. במכתב מטעמו נכתב כי מינוי ראש המוסד מופקד בידיו של ראש הממשלה, והוסיף כי אחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדים בידי ראש הממשלה ורק בידו. לשון ההודעה, נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת למינוי וסבורה שיש בו קשיים בשל התנהלותו של גופמן בהפעלת אלמקייס. הדיון בעניין יתקיים ביום שלישי. על רקע המחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, במסגרתה יומנו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות, זאת בניגוד להכרעה על בגץ בעניין. שריפה פרצה בחדר הצוות באגף המילדות בבית החולים לניאדו במקביל לתקלה במערכת החשמל. צוותי הביטחון והחזקה של בית החולים השתלטו על הדלקה והזעיקו כוחות כיבוי והצלה. מבית החולים נמסר כי לא נשקפה סכנה למטופלות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות ההדרגתית מיום ליום.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר,
0: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ובהמשך להערכות לירי מלבנון, בשעה זו נשמעות אזעקות בקריות ובאזור עקום בשל ירי מלבנון. את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן, מחדשות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

שלום לכם. שלום וכמעט שבת שלום, אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. מה נאמר לכם? קודם כל תודה למיכאל שרבה ופאבל גרשביץ על התוכנית הנפלאה, המהנה והמרגשת. שבת שלום ונסיעה טובה לכם, סו בזהירות. אנחנו בכף א' באייר, תשפ"ו, 8 במאי 2026. הפרשה היא פרשת באר בחוקותיי, שתי פרשיות. הפרשה האחרונה בעצם בספר ויקרא. אז הפרשה הזו, קוראים לה פרשת הברכות והכללות, או פרשת התוכחה. זה אמור לגבי שמירת המצוות, שכר ועונש. כדאי מאוד לקרוא כדי שתדעו באיזה מצבים אנחנו נמצאים מבחינת השכר והעונש. אתם אוחזים ההגה, נהגו בתבונה, החיים הם מתנה, עשו בזהירות, הייתו המהירות, שמרו לכללים, תמרורי הוריה, סבלנות, סובלנות, ויתור לאגו, פחות אגרסיביים בכביש, אנשים מאוד מאוד עצבניים ומגיבים בצורה מאוד אלימה, הייתי אומר. כן, זה קרה לי היום. אז בזהירות, לשים לב לאורך הרגל במעבר החצייה, לגלגיליות, הקורקינט, מה שנקרא. בקיצור, להיות מאוד מאוד ערניים בלא הסחת דעת. זהו, נכון? כן, אפשר להתחיל. אנחנו נתחיל עם שיר שכתב את מילותיו וגם את הלחן, הנרי, גם הפקה, מתוך האלבום שנקרא כך, חגיגה, אלבומה ה-12 של שרית חדד, יצא ב-2004. האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו.

יואב יצחק, את מטריפה. המילים והלחן של המילים של אופיר שמחי ויואב יצחק, הלחן של יואב יצחק מתוך גשם בעינייך 2001. לספיר אופיר, ספיר המקסימה והיפה מפתח תקווה, יש לה יום הולדת, המון המון מזל טוב, חיים טובים, חיים של אושר, שמחה והצלחה בכל מעשייך, תראי ברכה ספיר היקרה, מההורים רחלי וארז, אחים דביר, ערד ואירנה אופיר, וכמובן הסבתא הנפלאה והמתוקה נעמי אופיר, והדודים דדי ומישל אופיר, חיים ואהובה גם כן אופיר, הרבה אופירים פה, המון המון מזל טוב ספיר היקרה, שיהיה לך הכי טוב בעולם, אמן ואמן בכולנו. באנו לעשות שמח לכבוד ספיר. ג'קי עובד כתב מילים ולחן מתוך אלבום שיצא ב-1994, זה עיבוד חדש עכשיו, הפסגות, באנו לעשות שמח מיוחד לספיר אופיר.

0: להיכל התהילה.
1: להיכל התהילה.
0: עם בני דקל.
2: בחסות.
3: צמיגי עדי.
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי. החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי. פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
2: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חסכתם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמשחקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה,

שמענו את ריטה, עטוף ברחמים, המילים היפות והנפלאות של אהוד בנאי, הלחן של עמי קליינשטיין, מתוך ימי התום 1988. ליואב חוטר, הוא מתל אביב, הוא חוגג יום הולדת. המון ברכות, יואב היקר, לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה. בכל מעשיך תראה ברכה, שלווה ונחת. מהילדים, הנכדים, החברים, המשפחה ובכלל, מהחברים מבית ספר עמיאל. יאללה, יואב חוטר היקר, שיהיה לך רק טוב. אנחנו נשמע את עידן יניב עם ילד של אימא, ויואב, כן, נשאר כזה ילד של אימא. אז ינאי רטפן כתב את המילים, תמיל קליסקי, הוא כתב את הלחן מתוך הפסטיגל שהיה ב-2008, עידן יניב, ילד של אימא מיוחד ליואב חוטר היקר.

0: שיר אלמותי, נכון? אמא. שלומי שבת ויוסי אזולאי הם ששרו, כתבו את השיר הזה, יוסי אזולאי את המילים, רנה אביב ושלומי שבת את ההלחה, מתוך אלבום חברים יצא ב-2001. לאורי זר ומחולון יש יום הולדת, המון המון, המון ברכות לך, הצלחות ושמחות. אורי היקר מחברים, משפחה, כל מי שאוהב את האש היקר הזה שעושה שמח ועושה חיים כל הזמן, תהנה מכל דבר. אורי זר היקר, המון המון מזל טוב. אנחנו נשמע את השיר של אישי ריבו, כתב מילים ולחן אלבומו הרביעי, אלול תשע"ט, הלב שלי מיוחד לאורי זר.
1: הלב

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה,

עידן עמדי, הוא כתב את המילים, גם את הלחם, מתוך חלק מהזמה שיצא ב-2017, אלבומו הרביעי, חלק מהזמה, שיר יפה נכון, עידן עמדי. מזל טוב, יום הולדת שמח להילה, הילה קפלן, היא אי שם בניכר, ביוסטון. ברכות, חיים טובים, חיים יפים, הצלחה בעבודה, בעסק, בכל מה שאת עושה, תראי חיל. הילדים יאלי, עברי, נווה ונרי, ההורים רינה ויעקב, האח ליאור, אחיות אפרת ונועה, ובכלל כל המשפחה כולם שאוהבים את הילה היקרה. המון המון מזל טוב, הילה קפלן היקרה. אנחנו נשמע עכשיו את אליעד, מסע, כן, זה סוג של מסע עושה הילה. אליעד הוא צליל קליפי, כתבו מילים וגם לחן, מתוך האלבום הנושא את השם מסע, 2019, מיוחד להילה קפלן יקותיאל. הנה זה בא.

שמרי עליי מתוך האלבום שמה שיצא ב-2012, קובי אפללו כתב מילים והלחן וכמובן גם שר. אנחנו כאן חותמים שעה ראשונה לקראת שעה שנייה אחר החדשות. אתם תשארו איתנו, עורך מוזיקה אריה מרקו, ואנחנו כאן איתכם עם עוד שעה של מוזיקה יפה, שירים יפים. בינתיים נשמע את עידן רייכל לפני שיגמר. נזדרז. לא, דווקא לא. אנחנו נשמע את יובל דיין, עד שתחזור, ואנחנו נחזור.

עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שעות אחרי חיסול בכיר כוח רדואן בדחיה בבירות, בצהל נערכו לירי מלבנון לצפון, ולפני כשעה אזעקות נשמעו לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בגליל המערבי, נהריה, עכו והקריות. שרון קנובליך כתבתנו בחיפה והגליל עם הפרטים.
1: אחרי חיסולו של מפקד בכיר בכוח רדואן של חיזבאללה בבירות מוקדם יותר השבוע, היום בצהריים הופעלו אזעקות לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בנהריה, עכו ובקריות. בצהל התקנו כי זוהו כמה שיגורים שחצו מלבנון לישראל, אחד יורד, אחרים נפלו בשטח פתוח. בצהל הגדירו זאת כהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. בנוסף, בגליל המערבי הותרו שברי מיירט על בית ואישה נפצעה קל בדרכה למרחב המוגן. נכון לעכשיו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
0: לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, כך מעדכן דובר צהל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שהראה מוקדם יותר היום, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. ראש הממשלה נתניהו הגיש את תגובתו לקראת הדיון בבגץ בעתירות נגד מינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. במכתב מטעמו נטען כי מינוי ראש המוסד מופקד בידו של ראש הממשלה, והוסיף כי האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידו, כך לשון ההודעה. נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת למינוי וסבורה שיש בו קשיים בשל התנהלותו של גופמן בהפעלת אל מקייס. הדיון בעניין יתקיים ביום שלישי. על רקע המחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. במסגרתה ימונו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות בניגוד להחלטת בגץ בעניין. והערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו. כתבנו ערן וקנים, הנאמנים והנוטשים את הליכוד, וסקר ענק האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה. וגם החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: הכי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

פינה בלב. אביחי מליחי כתב את המילים והלחן מתוך האלבום אולי נחזור 1994. שמענו את פיני חדד. שוב שלום לכם ושבת שלום, מאזיני רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו כבר בשעה השנייה של התוכנית אחר התהילה, אותה ערך עבורנו אריה מרקו. אתם האוחזים ברגל, נהגו בתבונה, החיים במתנה, תעשו הכל שיהיה בסדר, נגיע הביתה כולנו בריאים שלמים, חשוב מאוד. אנחנו נשאר עכשיו עם שיר יפה נוסף, בקפה של סטליוס. ציון קדם כתב את המילים העבריות, הלחץ של פנטליטיס, פנטליס, כן, כך קוראים לו, 2008. גליקריה, היא תשאיר את השיר הזה בקפה של סטליוס, שתהיה לנו ולכם האזנה הרבה, מענה, מועילה וטובה, בכיף.

בואי הלנה, כך נקרא השיר הזה, כתב את המילים העבריות עוזי חיטמן, זה מתוך האלבום עבודה עברית, שרים עוזי חיטמן ב-2010, הלחן היווני של התן ססיוס פאנו. אנחנו שמענו את רס חדד, כן, בואי הלנה, שיר יפה בקולו המיוחד של רס חדד. למוטי, מוטי גרון הוא מיהוד יש יום הולדת, המון המון ברכות מוטי לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה, המון המון הצלחה בכל מעשיך מהמשפחה החברים, בכל מי שמכיר את מוטי המקסים המיוחד המון המון מזל טוב. אנחנו נשמע את דקלון יחד עם אביב אבידן. דודו ברק כתב את המילים כותל המזרח, יוני רואה את הלחם מתוך אוסף של דואטים שיצא ב-2014, דקלון ואביב אבידן מיוחד למוטי גרון. Thank you.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רדיו לב המדינה,

איזה שיר יפה, נכון? ים הדממה פולט סודות. המילים של חיים נחמן ביאלי, כן, המשורר הלאומי שלנו. הלחן יוני רואה שהצטרף כאן לאלכס גם בשירה, שיר יפה ומיוחד. אנחנו רוצים לברך את אלי חדד ומרמלה. והוא חוגג יום הולדת, המון ברכות לך אלי היקר, חיים טובים, חיים יפים, חיים של אושר, שמחה ואהבה מהאישה ניסיה, הילדים נתנאל, אופיר וקסם והנכד המתוק והמקסים אילי. המון ברכות לאלי חדד היקר. אנחנו נשמע את צלילי שבז או השובלים או שקראו להם בשיר שנקרא שמש עלתה. עזרא ספדיה כתב את המילים העבריות, הלחן של עתמן אל מוסלי, שיר ערבי מתוך חפלה בשכונה, מיוחד לאלי.

הקול המיוחד של עדן בן זקן, אי אפשר לטעות, נכון? תמר יעלומי ויונתן קלימי כתבו את המילים והלחן לשיר כשתבוא מתוך האלבום מועבט שיצא ב-2020. למשה דנינו, הוא מוזיקאי מוכשר מאוד, מעבד ואיש ממש מקצועי מאוד, הוא חוגג יום הולדת, הוא מיד רמב"ן, יישוב ככה ליד רמלה, מושב. אז המון ברכות לך משה יקר, מהאישה, הילדים, המשפחה והחברים, כל מי שמכיר את האיש המיוחד הזה, איש צנוע וענב, המון המון ברכות לחיים טובים, חיים יפים, חיים של אושר ואהבה. נשמע את דודו אהרון בשיר שהוא כתב, מילים בלחה מתוך גיבור שיצא ב-2012, כשאלך, ככה נקרא השיר, מיוחד למשה דנינו היקר.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל. חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום. מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

אברהם לוי, המתי בכתיבתו, כתב צליל ענבלי, מילים ממש ככה, בעלי תוכן ועומק. יהודה בדיחי כתב את הלחן, מתוך הנה בא היום 1986, ישי לוי, צליל ענבלי. אני רוצה לברך קבוצה שהם סוג של פרלמנט כזה, חברים טובים, יקרים, קשורים אחד לשני בצורה יפה מאוד, ממש יש אחדות אהבה ביניהם, בנימין, רן פינטו, לירן גלעד, אבירן לוי, ניר סבן וכל משפחת עניאל, אריאלה ושלמה וגם טל. המון המון ברכות, שבת טובה, שבת נעימה, שיהיה לכם הכי טוב בעולם. אנחנו נשמע עכשיו איש הלוי, באופן טבעי, שיר לוי, נכון? שחף וולמן כתב את המילים, שי רביזדה כתב את ההלחה, מתוך האלבום שנושא את השם, יום אחד תבקשי, 2011, שיר לוי, מיוחד למשפחת עניאל.

יום אחד תבקשי. ואנחנו מבקשים לומר לכם תודה על שהייתם איתנו. מקווים מאוד שנהניתם מן המוזיקה שערך עבורנו אריה מרקו. ושתהיה לכם קודם כל שבת טובה, שבת שקטה גם בצפון, לא רעשים ולא הפתעות. אנחנו רוצים לומר לכם המון המון תודה. אתם האוחזים מהגה, נהגו בתבונה, החיים מתנה, תאהבו ויהיו נאהבים. שהכל יעבור לכם ממול, ואפילו השמיים אינם הגבול. אנחנו נשמע עכשיו את מי נשמע? את אייל גולן. פאר טסי ואריק זנתי כתבו מילים ולחן. השיר שנקרא שקרים היה בתוך האלבום בסוף כל יום, שיצא ב-2015. ואחר כך כרגלנו בקודש, אנחנו נשמע את ידענית עם שלום עליכם. שתהיה לכם האזנה הרבה וטובה, וכל טוב, בריאות טובה. ביי.

0: תפעלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה
5: 91 FM.
6: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת אופר ויינשטיין.

ימיתי 24 שעות ביממה עכשיו ברדיו לב פינה 91 FM עברי מהלב עורך אריה מרקו

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

הגורד, פקידה עיריינה על את המקלט, שלוחות הדשא מטפסות ומעלות, ירוק טרי עצה לקות התעלות, הרימונים חזרו לשוק לדון.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.